To je bila skladba Šesta fanfara za neobičajno žensko Joan Tower v izvedbi simfoničnega orkestra Bill Zoloturn pod vodstvom Françoisa Lopeza Ferrerja. Zasedbi se bo zdaj pridružila še violinistka Liza Ferštman, slišali bomo Korngoldov koncert za violino v D-duru.

Zazvenel je koncert za violino v D-duru opus 35 Ericha Wolfganga Korngolda v interpretaciji Lize Ferstmann in simfoničnega orkestra Bill Zoloturn pod vodstvom Françoisa Lopeza Ferrerja. Sledi recitativ in skerco Capriccio Fritza Kreislerja.

Violinistka Liza Ferštman je tako izvedla recitativ in skerco kapričo opus 6 Frica Kreislerja. Zdaj pa poslušajmo 4 ljudske pesmi v kontrapunktu Florence Price. Priredbo za orkester je pripravil Peter Stanley Martin, nastopil pa bo simfonični orkester Bill Zoloturn.

Simfonični orkester Bilzolo Turn je pod vodstvom Françoisa Lopeza Ferrerja izvedel 4 ljudske pesmi v kontrapunktu Florence Price. Spored nadaljujemo skladbo Trije črni kralji Duka Ellingtona, ki velja za njegovo zadnjo skladbo. Prijetno poslušanje.

To je bila skladba Trije črni kralji Duka Ellingtona v interpretaciji simfoničnega orkestra Bill Zoloturn pod vodstvom Françoisa Lopeza Ferrerja. Jutranji koncert je tako končan, slišali bomo skladbo Moje hrepenenje, moja utvara iz Korngoldove opere Mrtvo mesto.

Zazvenila je skladba Moje hrepenenje, moja utvara iz opere Mrtvo mesto Eriha Wolfganga Korngolda v izvedbi Aleksandra Nora, orkestra norveškega radija in dirigenta Petra Popelke. Pred nami je skladba La Gitana, avstrijsko-ameriškega skladatelja Fritza Kreislerja.

Tobias Ringborg in Anders Kilström sta tako izvedla skladbo La Hitana Fritza Kreislerja. Poslušali bomo briljantni rondo za klavir opus 65, poimenovan Povabilo k plesu Karla Marije von Webra. Kot solist se bo predstavil Artur Schnabel.

Artur Schnabel je izvedel briljantni rondo za klavir opus 65, poimenovan Povabilo k plesu Karla Marije von Webra. Ob koncu oddaje sledi še skladba Deček s čudežnim rogom Gustava Malerja v priredbi za glas in klavir. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila skladba Deček s čudežnim rogom Gustava Malerja v izvedbi Eve Andor, Šandorja, Šoljo Manadža in Adama Felegija. Z vami smo bili

Svitanja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Gregorca in Danila Švare. Najprej bomo slišali glasbo za balet Perpetuum Janeza Gregorca. Izvedel jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Milivoj Šurbek.

Slišali smo glasbo za balet Perpetuum Janeza Gregorca. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Milivoj Šurbek. Pred nami je Dodekafonija, koncert za obo in orkester Danila Švare. Solist bo Drago Golob, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubad.

0: To je bila Dodekafonija, koncert za obo in orkester Danila Švare. Solist je bil Drago Golob, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Samo Hubad. In tako smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Gregorca in Danila Švare.
1: Spominčice.
2: V današnjih Arsovih spominčicah bomo najprej slišali koncertni stavek za štiri rogove in orkester opus 86 Roberta Schumana. Nastopili bodo člani zasedbe kvarteta rogov Four Core, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in pa dirigentka Catherine Larsen-McGuire.

Kvartet Rogov Four Core, simfonični orkester, Radio Televizije Slovenija in dirigentka Catherine Larsen Maguire so takole poustvarili koncertni stavek za štiri rogove in orkester opus 86 Roberta Schumana. Sledi pa Schumanova simfonija številka 4 v D-molu opus 120 z oznakami zmerno, romanca in skerco ataka živahno. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Lawrence Arnič.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v glasbeni jutranici v torek 13. oktobra. Na programu Ars vam danes delamo družbo glasbena urednica Tina Ogrin, ki je poskrbela za današnji jutranji glasbeni izbor, tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. V prvi uri jutranice je pred nami kar nekaj glasbenih umetnin, najprej bo zazvenel koncert v D-duru Georga Filipa Telemana, oznake stavkov Largo, Vivace, Siciliano in Vivace. Solist bo trobentač Edward Tar spremljal

Izvenela je prva točka torkove glasbene jutranjice, koncert v D-duru Georga Filipa Telemana. Solist je bil trobentač Edvard Tar, spremljal ga je komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte. Sledi druga točka, preludi in fuga, številka 24 v hamolu Johana Sebastiana Bacha. Oznaki, izvajalski oznaki, preludi andante in fuga largo. Pri klavirju bo gruzijski pianist Irakli Avaliani.

Gruzijski pianist Irakli Javaljani je tako lepo ustvaril preludij in fugo številka 24 v Hamolu Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa poslušajmo koncerto Grosso, številka 12 v F-duru, opus 6, Arkanđela Corellija. Oznake stavkov: prvi preludij Adagio, drugi Allegro, tretji Adagio, četrti Sarabanda Vivace in peti Žiga Allegro. Filharmonični baročni orkester bo igral pod taktirko Niklasa McGeagana.

Poslušali smo koncerto Grosso številka 12 v F-duru, opus 6, italijanskega baročnega skladatelja Arkanđela Corellija. Filharmonični baročni orkester je igral pod taktirko Niklasa McGeagana. In že smo pri četrti točki torkove glasbene jutranjice, ki bo tudi sklenila njen prvi del. Do 7. ure je namreč še približno 16 minut. Zazvenela bo suita v demolu za lutnjo Silviusa Leopolda Weissa, izvedel pa jo bo argentinski lutnist Eduardo Eguez.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izid nedeljskih referendumov ostaja nespremenjen tudi po prištetju glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Referendumi so sicer vnovič pokazali na razdeljenost družbe. Povsem drugače je glede dolgotrajne oskrbe, pri čemer so si ljudje enotni, da potrebujemo to storitev, a kadrovske podhranjenosti ni mogoče spregledati.
2: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
3: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
1: Presenetljiva enotnost je bila dosežena tudi na ravni Evropske unije. Brusel je proti podpornikom ruske vojne uvedel največji svežen sankcij doslej. Portorož bo do nedelje središče filmskega dogajanja pri nas. Na 29. festivalu slovenskega filma bo na ogled rekordno število celovečercev, napoveduje direktor Bojan Labovič.
4: Imamo, mislim, da je 29 celovečercev, to je res, kar zavidljivo število je, to je potrebno priznati.
1: Predvsej manj pestro bo vremensko dogajanje, saj se bo po meglenem jutru razjasnilo. Z vami sem Katja Podgoršek. Državna volilna komisija je torej sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištela glasovnice prispele po pošti iz Slovenije. Te niso spremenile izidov, zdaj čakajo še na glasovnice iz tujine. Kaj sporočajo številke nedeljskega odločanja, kdo vse bi jih moral upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost v družbi? O tem smo govorili v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj poudarkov je zbral Robert Škrjanc.
5: Politika si rezultate različno razlaga, a kot pravi politolog Igor Lukšič,
6: se mi zdi,

0: Je res, da je to bil referendum o načinu vladanja.
1: A za zmago, kot kaže na dveh referendumih, ni odgovorna opozicija. Kot pravi Tomaž Deželan, je zato zaslužna civilna družba, kar pa pomeni tudi klofut opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge.
2: Kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija.
1: Rok Čak z portala Zanima me pa ob tem opozarja na nevarnost in moč, ki jo ima ta civilna družba, ki ni izvoljena.
3: Da lahko neka civilno-družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani.
1: So se pa vsi trije strinjali, da bomo na prihodnjem referendumu priča veliko bolj ostremu boju. Še predtem pa bo koalicija skušala prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sto stop poslanca Resnice Borisa Mijiča ali pa vrnitev Teje Košir v državni zbor, ki ob tem zapušča Demokrate. Za Deželana sam odstop Mijiča niti ni presenečenje, ocenjuje pa...
2: Vendar le politični prostor prišel do neke točke, ko so se začele pa vendar le stvari prelivati čez.
1: Rok Čakš pa...
3: Glas manj za koalicijsko stranko, vemo pa, da razlika ni tako velika, da ne bi vsak glas štel.
1: Igor Lukšič ocenjuje, da bo največ težav imel Anže Logar in njegovi Demokrati.
0: Ta stranka organsko itak razpada po šivih, tako kot so ljudje not prihajali, tako bojo verjetno iz te stranke tudi odhajali. Podobno se dogaja pri Resnici.
1: S tem pa bo imel težave tudi Janša, ki bo moral skupaj obdržati koalicijo. A kot še ocenjuje Lukšič, je, ko imaš opravka s takimi ljudmi, ki jim je 4-letni mandat edina možnost kariere, to tudi prednost, saj bodo storili vse, da mandat, ki prinaša dobro plačo, tudi izpeljejo do konca.
4: Dolgotrajna oskrba na domu je pomembna pravica za ljudi, ki želijo na starost čim dlje ostati v domačem okolju. Toda izvajalci so pred številnimi izzivi. Največji je kadrovska podhranjenost. O tem, katere pravice starejšim še pripadajo, so govorili na včerajšnjem posvetu v Celju, ki sta ga pripravila pristojno ministrstvo in občina. Spremljal ga je tudi Matija Mastnak.
5: Polna dvorana Celjskega narodnega doma je dokaz, da je obseg potreb po zagotavljanju dolgotrajne oskrbe na domu občutno večji, kot ga država in izvajalci lahko trenutno zagotavljajo.
6: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
7: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
5: Dom ob Savinji Celje z nekaj več kot 260 stanovalci trenutno pomaga tudi 33 starejšim, da še vedno lahko živijo doma. A v manjšem obsegu, kot jim pripada glede na pridobljene pravice. Direktorica doma Bojana Mazil Šulinc.
8: Imamo manjši obseg ur, kot je po kategorijah, da lahko opravimo pri večjih uporabnikih naše storitve. Ampak mi se že pri sklepanju dogovorov dogovorimo in povemo, kaj lahko ponudimo.
5: V dolgotrajno oskrbo na domu je trenutno vključenih 12 zaposlenih doma, potrebovali bi jih bistveno več.
8: Težko ocenim, koliko ljudi, vsekakor pa, ne vem, 30 najmanj.
5: Vodja zunanjih dejavnosti Celjskega doma starejših občanov, Simona Žnidarec-Demšar.
9: Pri kadrovanju fizioterapevtskega in delovnoterapevtskega kadra smo bili zelo uspešni. Pri kadrovanju socialnih oskrbovalk pa se intenzivno trudimo že več let, tam pa je kadrovanje počasnejše.
5: Z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ob tem poudarjajo, da so del teh izzivov naslovili z interventnim zakonom, veljati je začel ta mesec.
10: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:06. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5-odstotna, prihodnje leto pa 2,5-odstotna. Svetovni BDP naj bi se letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka. Cene pogonskih goriv so se opolnoči malenko znižale, še vedno pa so na rekordnih ravneh. Posledice spremenjenih geopolitičnih razmer so najbolj očitne pri cenah energije in tudi evropska gospodarstvo silijo k spremenjenemu poslovanju. Podjetja pri vlaganjih in poslih ne upoštevajo več le ekonomskih pomislekov, saj so geopolitični dejavniki postali ključni element ocene tveganj. Več Erika Štular.
11: Energetska draginja ne prinaša le višjih stroškov poslovanja, ampak znižuje konkurenčnost, saj je energija v Evropi dražja kot v Ameriki in na Kitajskem, opozarja regionalna direktorica Siemensa Medeja Lončar.
12: Podjetja z področja procesne industrije, na primer eno takih je BAS, z področja kemije, ne, ki je začel v bistvu svojo proizvodno seliti tako v Ameriko kot na Kitajsko, kar pomeni, da bomo postali odvisni od drugih trgov.
11: Domel skuša krizo po besedah direktorja Matjaža Čemažarja izkoristiti tudi kot priložnost.
13: Boljši motor z boljšim izkoristkom prihrani na električni energiji in z tega vidika so pa zdaj naši motori bolj učinkoviti in zaradi tega tudi postajajo ekonomsko bolj zanimivi, tako da je hkrati priložnost.
11: Zaradi geopolitičnih sprememb sta tako poslovanje kot politika zahtevnejša. Zeleni prehod ni več le zamenjava fosilnih virov z obnovljivimi, pojasnjuje profesor ekonomije dr. Mojmir Mrak.
14: Gre za neko relacijo med trajnostjo, to je tisto od prejše, da rečem, ki še zmeri je kle na mizi, drugo je varnostjo, ne? In tretjo je cenovna sprejemljivost in konkurenčnost.
11: Podjetja rešitve v novem multipolarnem svetu iščejo sama. Namesto ene globalne strategije potrebujemo vsaj tri, kar je dražje in zahtevnejše, pojasnjuje Medeja Lončar iz Siemensa. Domel zaradi ameriških carin na blago iz Kitajske od tam seli proizvodnjo v Malezijo in Indijo. Evropska unija bo po besedah profesorja Mraka v tej novi geopolitični aritmetiki preživela le, če bo uvedla bolj učinkovito odločanje in zadostno financiranje, in to ne le proračunsko.
14: Kapitalska unija bi bila bistveno bolj pomembna. Evropa vsako leto izvozi 3% BDP-ja svojega kapitala. Če bi uspel pol tega zadržati v Evropi, pa nimamo problema več s financiranjem.
11: Podpira tudi zamisel o tesnejšem povezovanju srednje velikih svetovnih sil, torej Evrope, Kanade, Avstralije, Japonske.
4: Saudska Arabija je po silovitih napadih jemenskih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni in naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenska milica, ki jo podpira Iran, je z brezpilotniki in raketami poleg omenjenega letališča v minulih dneh napadla tudi ključna predelovalna obrata nafte družbe Aramco ter strateški naftovod vzhod-zahod. V odgovor so saudske sile sprožile obsežno protiofenzivo, v kateri bombardirajo hutijevska podzemna skladišča orožja in tudi njihove položaje v glavnem mestu Sana. Več Karmen Švegel.
15: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli 80 milijonov dolarjev za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrzeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata. Soočamo se z motnjami v oskrbi, naraščajočimi stroški in geopolitiko energije. Vse to se dogaja hkrati. To pa še dodatno zvišuje stroške in omejuje dostop do energije po vsem svetu v vseh regijah, je dejala Angela Wilkinson, generalna sekretarka in izvršna direktorica Svetovnega energetskega sveta. Za Evropo so te razmere prerasle v kritično oskrbovalno krizo zaradi minulih sabotaž in novih napadov na ključni savdski naftovod Vzhod-Zahod, prek katerega je država preusmerjala nafto do Rdečega morja, da bi zaobšla nevarno hormuško ožino, je savdska naftna družba Aramco za oktober popolnoma ukinila dobavo surove nafte evropskim kupcem. Riad je preostale razpoložljive količine preusmeril na azijske trge, evropske rafinerije pa so ostale brez dogovorjenih količin in so prisiljene iskati alternativne, znatno dražje vire. Evropa se tako sooča z naraščajočo grožnjo pomankanja in novim valom draginje, saj geopolitični spopadi v osrčju največje svetovne izvoznice nafte krojijo usodo cen energentov pred prihajajočo zimo na evropskih tleh.
4: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pridružitvenih pogajalskih poglavij. Nanašata se na notranji trg in konkurenčnost. Zunani ministri članic unije so se sicer včeraj v Luksemburgu dogovorili za krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Iz Bruslja Adrian Bakič.
16: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kalas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kalas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Glede morebitne vrnitve ruskih športnikov in kulturnikov v mednarodni prostor pa je ocenila, da področji ne smeta postati sredstvo za prikrivanje ruske agresije, zato da bo povezava predlagala ohranitev izključenosti Rusije z športnih tekmovanj. Na zasedanju so ministri sicer spregovorili tudi o napovedanih ameriških sankcijah proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Šestmesečno obdobje pred začetkom veljavnosti ameriških ukrepov je priložnost za dialog. Evropska unija ima na voljo možnosti, da zagotovi nadaljevanje pomembnega dela sodišča, je poudarila Kaja Kalas in dodala, da države članice mislijo resno, ko govorijo o zaščiti sodišča.
4: Še v svet sedme umetnosti poglejmo. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov. Festival bo dopolnjevalo več spremljevalnih, strokovnih in družabnih dogodkov. Napoveduje ga Tesa Drev.
17: Na predjubilejni izdaji festivala bo na ogled rekordno število celovečernih del, kot poudarja direktor festivala Bojan Labovič.
18: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičajo, da kaj so cel teden tam. Imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
17: Med drugim bomo videli nove igrane celovečerce Urše Menard, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Ker gre za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev, bo na ogled več del, ki smo jih že gledali v kinih. Med temi je tudi otvoritveni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film, nastal po kratkih zgodbah Suzane Tratnik, je postavljen v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije, prikaže pa magičnost dobe odraščanja in soočanje s svetom odraslih. Scenarij je režiserka Ester Ivakič napisala skupaj z Niko Jurman.
19: Vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, se ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodil na komu in te osebe več ne bo.
17: Na otvoritvi bodo scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico Slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma pa 80-letnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
20: Ostanite v naši družbi tudi med pregledom dogajanja v svetu športa, ki ga je na 286. jutro v letu pripravil Marko Cirman. Za uvod odhajamo v ljubljansko dvorano Stožice, kjer so te dni zbrani najboljši igralci namiznega tenisa na stari celini. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
21: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence glavnega dela med posamezniki in posameznicami. Tja sta neposredno že uvrščena Darko Jorgič in Deni Kožul, ki v danes večer čaka prvi dvoboj v konkurenci dvojic. Žreb ima je namenil madžarsko dvojico Sudi Andraš. Od Slovenk bo danes prva zaigrala Ana Tofant, ki bi se v teoriji lahko tudi s porazom proti Španki Rad uvrstila v glavni del, a Ana Tofant o tem ne razmišlja.
22: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
21: Po včerajšnji zmagi ima dobro izhodišče tudi Sara Tokič, ki jo danes nekaj minut po 10. uri čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet.
23: Jaz in ona se že poznamo iz mladinske konkurence, že večkrat smo igrali skupaj. Zaenkrat imam pozitiven skor z njo, tako da, ampak to treba odmisliti, vse se lahko zgodi, tako da moram iti v tekmo zbrana, koncentrirana in točko po točko. Seveda je danes bom tudi pokukala malo na YouTube, pogledala, če ima še kakšne nove igre.
21: Slovenki Tofant in Tokič sta si zagotovili tudi nastop v konkurenci dvojic. Danes se bosta po posamičnih dvobojih med dvojicami pomerili z italijanskim parom Monfardini-Arlia. Med posamezniki bosta nastopila še Brin Vovk-Petrovski in Miha Podobnik. Ženski košarkarski klub iz Celja, ki je obnovil pogodbo s svojim glavnim pokroviteljem, se po 8 letih vrača na evropsko sceno. Na trenerskem mestu Cinkarne Celje pa je že skoraj 20 leti Damir Grgič.
24: Vesel sem zato, ker vem, koliko truda pa vsega je bilo potrebno, da ima nek klub to kontinuiteto in ko vidi vse te uspehe, tako na klubskem nivoju, kjer pravzaprav ne štejemo levorik, toliko je, me navdihuje to, da smo pač žensko košarko pripeljali do tega, da je že v samem vrhu, v mlajših kategorijah, reprezentanci košarki.
21: V Celju so vstopili tudi v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarka v Knežjem mestu. Že jutri pa jih v uvodnem krogu evropskega pokala čaka gostovanje pri Campobasso v Italiji. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi v Carigradu je bil izid 3-3. Dominika Čonč.
25: Nekaj, kar vzamemo za samoumevno, ni tako samoumevno. To, kar imamo me, tukaj je ena ogromna priložnost in zato definitivno še ena dodatna motivacija, da še bolj stopimo skupaj, da izkoristimo to priložnost in da gremo za svojimi sanjami.
21: Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja nogometne lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu. Belgijski klub Brugge, kjer igra Tijan Najkoren, pa bo gostoval pri milanskem Interju. Lanski finalist londonski Arsenal bo gostil francoski Lille. Barcelona bo v Carigradu gostovala pri Galatasaraju, minhenski Bayern pa na norveškem pri Vikingu. Pred rokometaši Slovana je tekma tretjega kroga skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Morstju. Hokejisti Jesenic, ki so na prvem mestu lestvice Alpske lige, bodo v celem zeju skušali nadaljevati z izjemnim nizom in povezati sedmo zaporedno zmago. V Kairu pa se nadaljuje svetovni pokal v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem.
26: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Luka Ravnik.
1: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
4: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do zjutraj do pol pete ure. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sapi in razcepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. zjutraj, obvoz bo prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. Ura je 7:23 minut.
26: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v torkovem jutru 13. oktobra. Kmalu nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala Tina Ogrin, med pol osmo in osmo prinaša glasbo Franca Schuberta. Kaj pa še skrivamo v rokavu? Ob osmih bo Arsovo nebo preletel lirični utrinek, tokrat s pesmijo slovenskega pesnika Borisa A. Novaka. V sklepnem delu jutranice sledi na to šopek glasbenih stvaritev za vse okuse, ob devetih pa se v baletni uri potopimo v pravlični svet Pepelke. Po poročilih ob desetih bo na vrsti druga oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga ta teden posvečamo življenju in delu Pavla Šivica. Arsovo radijsko dopoldne bomo po poročilih ob enajstih sklenili z oddajo Slovenski solisti o trobentaču Alešu Klančarju. Če se nam pridružite še v večeru, ob 19. odpremo 34. del ozvočene odprte knjige biografije Milene Zupančič Kot bi luna padla na zemljo, teda je Goloba, v umetničini interpretaciji. Pol ure pozneje sledi oddaja Glasba, gledališče in vrsta jazz z glasbo iz rokovske opere Gubec Beg, katere ustvarjalci so oživili zgodbo o slovensko-hrvaškem kmečkem uporu. Ker pa je pero tudi sestavni del upornosti naroda, ob 21. literarni večer posvečamo avstrijski avantgardni pesnici in pisateljici Friederike Mayreker, ki se je z izjemno obsežnim opusom, ta obsega več kot 70 proznih pesniških in esejističnih del, pa tudi knjig za otroke in radijskih iger, v evropsko zavest in literarno javnost zapisala kot eno najopaznejših in najplodovitejših peres, njene stvaritve pa pogosto opisujejo z besedo magične. Po 22. se na to podamo po poteh elektroakustične glasbe v literarnem nokturnu, ob 23. pa vas za umirjen zaključek dneva čakajo pesmi Jureta Jakoba. Vaša živa ekipa na programu sva, tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. Prikličite Ars na svojem sprejemniku, ko ste razpoloženi za blagozvočen preplet zanimivih tem in glasbe. Pa prijeten torek!

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu današnje glasbene jutranice je pred nami ena sama daljša točka in to bo simfonija številka 3 v D-duru z oznako Deutsch 200 Franca Schuberta. Oznake stavkov so prvi Adagio Maestoso Allegro con Brio, drugi Allegretto, tretji Menueto Vivace in četrti Presto Vivace. Škotski simfonični orkester BBC bo pri izvedbi vodil Ilan Volkov.

0: Izvenela je simfonija številka 3 v D-duru z oznako del Deutsch 200 Franca Schuberta. Škotski simfonični orkester BBC je pri izvedbi vodil Ilan Volkov. 10 minut je še do 8 ure, poglejmo drevišnjo koncertno ponudbo po izboru urednice Tjaše Krajnc.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Takole je zapisala: spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes vas vabimo na 3 celovečerne koncerte v Ljubljani in Celju. Ob 19. uri se bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani začel koncert v ciklu Sea Brass 2026. Gostoval bo trobilni kvartet uglednega nemškega trobentača Reinholda Friedricha, ki je od svojega velikega uspeha, osvojitve druge nagrade v kategoriji trobente na 35. mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD, izjemno dejaven izvajalec. Bil je dolgoletni solo trobentač Radijskega simfoničnega orkestra iz Frankfurta, nato solist trobentač orkestra festivala v Lucernu, hkrati kot solist nastopa z najuglednejšimi svetovnimi orkestri. Od leta 1989 do letos je bil 37 let profesor za trobento na Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju. Poučuje tudi na Kraljevi glasbeni akademiji v Londonu ter na Visoki šoli za glasbo Kraljice Sofije v Madridu. Reinhold Friedrich pogosto izvaja tako staro kot novo glasbo za trobila in sodeluje s pomembnimi sodobnimi skladatelji. Friedrichov trobilni kvintet deluje od leta 2022 in velja za enega najboljših trobilnih sestavov. Trobilci kvinteta Reinholda Friedricha bodo na koncertu predstavili pester spored del od renesanse do poznega baroka Viktorja Evalda iz 19. in 20. stoletja, ustvarjalca iz 20. stoletja Malcolma Arnolda, splet popularnejše glasbe in skladbo sodobne slovenske skladateljice Nine Šenk, torej ob 19. v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. V ciklu GM Oder, ki ga pripravlja glasbena mladina Slovenije, se bo nocoj ob 19:30 začel komorni koncert v Narodnem domu v Celju. Cikel GM Oder že 32 let mladim glasbenikom omogoča prve pomembne korake na koncertnih odrih. Številni nekdani nastopajoči so danes uveljavljeni umetniki doma in v tujini. Nocoj se bosta predstavila flavtistka Maša Majcen, ki študira flavto na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju in je nagrajenka številnih državnih in mednarodnih tekmovanj, ter pianist Izak Ban, ki zaključuje študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, izpopolnjeval se je na Univerzi za glasbo na Dunaju in je prejemnik vrste nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Mlada umetnika bosta izvedla dela skladateljev, kot so Karl Frühling, Alois Ajdič, Anže Rozman, Janez Matičič in François Born, torej ob 19:30 v Narodnem domu v Celju. Na drugem koncertu mednarodnega glasbenega festivala Cello Fest bo nocoj ob 20. uri mogoče poslušati prvi del izbrane glasbe iz zgodnje romantike za violončelo in klavir. Prvi večer koncertnega diptiha v Mestnem muzeju v Ljubljani bo ponudil v poslušanje izbor mojstrovin 3 skladateljev iz 19. stoletja, Felixa Mendelsona Bartholdija, Frederika Chopina in Roberta Schumana. Podrobneje direktor in soustanovitelj festivala Cello Fest Niko Hovška.
3: Pri tem projektu smo vedno predstavili po 6 izstopajočih slovenskih violončelistov, tako bo tudi letos. Na prvem večeru se bodo predstavili Maruša Bogataj-Turjak, Milan Hudnik in Alja Mandič-Faganel ob spremljavi pianistov, Ena pianistka prihaja celo iz ZDA, Miki Aoki, Hermina Hudnik bo spremljala Milana Hudnika, njegova soproga, in Cvet Brajković bo spremljal Aljo Mandić Faganel. V prvem večeru bomo prisluhnili Mendelsonovi drugi sonati za violončelo in klavir, nato Adagio in Allegro in fantazijskim skladbam Roberta Schumana. V drugem delu pa bomo prisluhnili še Chopinovi sonati za violončelo in klavir. To prizorišče je v bistvu idealno za takšne komorne koncerte. Mislim, da tudi čisto akustično primerno za to zvrst glasbe, tako da prekrasen prostor za takšne projekte.
0: Na koncertu bodo torej nastopili violončelisti Maruša Turjak-Bogataj, ki je solistka in vodja violončelov v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, Milan Hudnik, sicer namestnik solo violončelista pri Simfonikih RTV Slovenija, in Alja Mandić Faganel, ki je članica Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Kot smo slišali, violončelisti bodo igrali s pianisti Miki Aoki, Hermino Hudnik in Svenom Brajkovićem, torej nocoj ob 20. v Mestnem muzeju v Ljubljani. Vabljeni.

Pesnik Borisa Novak se v pesmi Preteklost in prihodnost iz zbirke Obredi slovesa posveča razmerju in prihodnost iz zbirke Obredi slovesa posveča razmerju med njima. Vezivo najde

0: grobu sred listja, vladar po minulosti lista in trga spomin, da izginja. Preteklost se stalno spreminja z odtenki spominskega kista. Edino prihodnost je sinja, nihče se je še ne spominja, popolnoma moja in čista, zapre se nad mano kot skrinja.
1: Prisluhnili smo pesmi Borisa A. Novaka Preteklost in prihodnost iz zbirke Obredi slovesa. Pesem je interpretiral letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Aleš Valič.

0: Glasbena jutranica.
1: Minuta je do osmih in še tretji del glasbene jutranice je pred nami, v njem pa šesta točka, balada številka 2 v hamolu Franca Lista. Pri klavirju bo Gerhard Opitz.

Pianist Gerhard Opic je tako lepo ustvaril balado številka 2 v H-molu Franca Lista. Nadaljujemo suito za saksofon in orkester Pavla Šivica, oznake stavkov, prvi, lento seriozo, quasi koral, drugi, fugeta allegro, tretji, allegro maestoso in četrti, allegro quasi rondo. Solist bo saksofonist Matjaž Drevenšek, spremlja ga simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira Tomislav Facini.

Poslušali smo suito za saksofon in orkester Pavla Šivica. Solist je bil saksofonist Matjaž Drevenšek, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Tomislav Facini. Zdaj pa dva preludija za harfo, klavir in flavto Branimirja Sakača. Igrali bodo harfistka Pavla Uršič Petrič, flavtist Fedja Rupel in pianist Fredi Došek.

Izvenela sta dva preludija za harfo, klavir in flavto Branimirja Sakača. Igrali so harfistka Pavla Uršič-Petrič, flavtist Fedja Rupel in pianist Fredi Došek. Preden se prepustimo baletni pravljici, pa še dve sliki Tilna Slakana. Oznaki za izvajanje, animato in allegro assai. Delo bo izvedel duo Xilokorda, marimbistka Petra Vidmar in kitarist Izidor Erazem Grafenauer.

0: Baletna ura.
1: Čevelj, ki ostane na stopnicah. Ura, ki odbije polnoč. In dekle, ki mora zbežati, preden se kočija znova spremeni v bučo. Pepelkino zgodbo poznamo tako dobro, da bi jo lahko povedali skoraj brez besed. In prav zato je bila kot ustvarjena za baletni oder. Ko je Sergej Prokofjev leta 1940 začel pisati balet Pepelka, je imel za seboj že velik uspeh z Romeom in Julijo. Za novo delo je izbral znamenito različico pravljice o Pepelki, ki jo je konec 17. stoletja zapisal francoski pisatelj Charles Perrault in v njej našel vse potrebno za dober pripovedni balet. Jasno izrisane like, humor in grotesko, velike plesne prizore ter ljubezensko zgodbo Pepelke in princa. Nastala je Pepelka, balet v treh dejanjih in eno najbolj priljubljenih Prokofjevih odrskih del.

Libreto je Prokofjev pripravil skupaj z Nikolajem Volkovom in pri tem ohranil dobro znani potek Perojeve pravljice. Pepelka živi z mačeho in polsestrama, ki se nekega večera odpravijo na kraljevi ples, sama pa mora ostati doma. Na pomoči priskoči Vila in jo omogoči, da se jim pridruži, vendar le do polnoči. Na plesu Pepelka sreča princa in se vanj zaljubi. Ko ura odbije 12, zbeži in na stopnicah izgubi čevelj. Princu ostane le ta sled, po kateri jo skuša najti. Preprosta zgodba je Prokofjevu ponudila širok razpon razpoložen. Pepelkina nežna, lirična glasba se izmenjuje z grotesknimi prizori polsester, razkošni valčki z ostrimi ritmičnimi zasuki, pravličnost pa skladateljevim značilnim, mestoma zajedljivim humorjem. Nastajanje baleta je leta 1941 prekinila vojna. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo je Prokofjev partituro odložil in se posvetil drugim delom, med njimi operi Vojna in mir. K Pepelki se je vrnil pozneje in jo dokončal leta 1944.

0: žalost, osamljenost in temnejši odtenki, ki se pozneje omaknejo vse bolj odprti liriki. Povsem drugačen je glasbeni značaj njenih polsester. Njuni prizori so živahni, ostri in izrazito karikirani. Prav ob njiju lahko razložimo pojem iz današnjega malega baletnega slovarja.
1: Mali baletni slovar.
0: Groteska temelji na pretiravanju in popačenju. V baletu se lahko pokaže v pretirano velikem gibu, nenavadni drži, sunkoviti hoji ali gesti, ki izgubi običajno eleganco in se približa karikaturi. Plesalec lahko značaj lika nakaže že z načinom, kako stoji, hodi ali se odziva na drugega plesalca. Grotesko pa lahko ustvari tudi glasba. Prokofjev jo imenitno uporabi pri Pepelkinih polsestrah. Ko se v prvem dejanju spreta zaradi šala, njuno prerekanje preraste v samostojno glasbeno točko. Pade šal, oziroma ples s šalom. Glasba se zaganja in ustavlja, nenadoma spreminja smer, ter skoraj posnema njuno prepiranje. Koreografu tako že partitura ponuja izhodišče za komični plesni prizor.

Pomembno vlogo imajo v partituri tudi tradicionalne plesne oblike. Gavota, mazurka, bure, paspje in seveda valček. Eden najlepših je veliki valček v drugem dejanju. Pepelka je prispela na ples in tam srečala princa. Za koreografa je to eden osrednjih prizorov baleta. Na odru je lahko ves ansambel. Sredi velike družabne slike pa se začne izrisovati odnos med glavnima junakoma. Tudi Prokofje v valčku ne pusti, da bi bil samo bleščeča plesna kulisa. Glasba je široka in razkošna, vendar pod njeno eleganco ves čas ostaja rahla napetost. Čas teče in Pepelka ve, da se mora pred polnočjo vrniti domov. Zato veliki ples že nosi v sebi slutnjo njegovega konca.

0: Do prve uprizoritve je morala Pepelka počakati do konca vojne. Svetovno premiero je doživela 21. novembra 1945 v Bolšoj teatru v Moskvi. To je bil za gledališče poseben trenutek. Ansambel se je po vojnih letih in evakuaciji vrnil na svoj oder. Pepelka pa je bila ena prvih velikih novih baletnih produkcij povojnega obdobja. Koreografijo je pripravil Rostislav Zaharov. Dirigiral je Juri Fajer, naslovno vlogo pa je plesala Olga Lepešinska. Princa je upodobil Mihail Gabovič. Med plesalkami prve uprizoritve je bila tudi tedaj 20-letna Maja Blisecka, ki je nastopila kot jesenska vila in bo že nekaj let pozneje postala ena največjih baletnih zvezd 20. stoletja. Likovno podobo predstave je zasnoval Piotr Williams. S Pepelko se je tako na oder Bolšoj teatra vrnila velika pravljična baletna predstava. S množičnimi prizori, plesom na dvoru, vilami in Pepelkino preobrazbo. V središču pa je ostala naslovna vloga, ki je od plesalke zahtevala precej več kot le tehnično dovršenost. Pepelka mora pred gledalcem prehoditi pot od zapostavljenega dekleta do junakinje velikega klasičnega Pa-de-Deja. Prokofjev je temu odrskemu razponu odgovoril z obsežno partituro za velik orkester. Poleg bogato zasedenih pihal in trobil imajo pomembno vlogo tolkala, harfa, klavir in čelesta. Takšna zasedba mu je omogočila veliko barvno raznovrstnost, predvsem pa nagle spremembe razpoloženja. Komični prizor se lahko v nekaj taktih umakne liričnemu, lahkotnost pa nenadoma dobi temnejši ton. Prav to lastnost partiture je med pripravami na ljubljansko uprizoritev izpostavil dirigent Ayrton de Simpelar.
1: Prokofjev, especially this one, the music looks light, really light, but it's not.
2: Glasba na prvi pogled deluje zelo lahkotno, vendar je v resnici izjemno globoka. Prokofjev lahko v samo nekaj taktih preide od izrazito komičnega k nečemu zelo žalostnemu. V partituri je veliko ironije, zlasti v grotesknih prizorih s polsestrama. Fascinantno je tudi, kako je vsakemu liku namenil svojo temo, melodijo oziroma posebno glasbeno ozračje. Pepelka je denimo ranljiva in mladostno lahkotna, hkrati pa značajsko zelo močna. In vse to slišimo v njeni temi. Na začetku je ta precej temačna, ob koncu baleta pa se vrne v variaciji, ki je povsem drugačna. Svetla, odprta in optimistična. Prav skozi isto temo lahko začutimo, kako velika pot je od začetka do konca zgodbe.
0: Najizrazitejši preobrat v drugem dejanju prinese polnoč. Ura, ki jo Prokofjev napoveduje že prej, zdaj poseže neposredno v glasbeno dogajanje. Razkošni ples se prekine. Udarci postajajo vse bolj neizprosni. In Pepelka mora zbežati. Tudi za koreografa je to eden tistih trenutkov, ko glasba skoraj narekuje dogajanje na odru. Plesna dvorana, ki je bila še nekaj trenutkov prej prizorišče velikega valčka, se spremeni v prostor naglice in bega.

polnočjo se konča drugo dajanje. V tretjem se princ s pozabljenim čevljem odpravi iskat neznano dekle s plesa. Prokofjev njegovo iskanje razgrne v vrsti kratkih, slikovitih epizod, dokler ga pot nazadnje ne pripelje do Pepelke. Ob njunem ponovnem srečanju se umiri tudi glasba. Zadnji točki baleta sta počasni valček in amoroso. Po komičnih prizorih, velikih plesih in dramatičnem odbijanju polnoči se v sklepnih minutah vrne lirika, povezana s Pepelko in princem.

0: Moskovska pepelka pa ni dolgo ostala edina odrska podoba Prokofjevega baleta. Že aprila 1946, manj kot 5 mesecev po svetovni premieri, je v Kirovskem gledališču v Leningradu nastala nova različica v koreografiji Konstantina Sergejeva. Pepelko je plesala Natalija Dudinska, princa pa Sergejev sam. Scenografijo je zasnoval Boris Erdman. Pri pripravah se je pokazalo nekaj, kar bo pepelko spremljalo tudi v prihodnjih desetletjih. Pravljico je mogoče na odru videti zelo različno. Erdman je prve zamisli razvijal v slogu 18. stoletja, vendar Sergejev takšne rešitve ni sprejel. Že prvi dve veliki sovjetski postavitvi torej nista ponovili istega odrskega obrazca. Ko je pepelka leta 1948 prišla v London, jo je Frederick Ashton za Sadler's Wells Ballet, današnji kraljevi balet, znova oblikoval po svoje. Naslovno vlogo je na premieri plesala Moira Shearer, princa Michael Soms, Ashton pa si je pri polsestrah dovolil izrazit komični obrat. Obe vlogi sta plesala moška, eno Ashton sam, drugo Robert Helpman. Ta tradicija se je v Ashtonovi pepelki ohranila in polsestri sta postali eni najbolj prepoznavnih komičnih vlog tega baleta. Še radikalneje je znano pravljico desetletja pozneje predstavil Rudolf Nurejev. V različici, ki jo je leta 1986 ustvaril za balet Pariške opere, pepelka ne pride na kraljevi dvor, ampak v Hollywood 30-ih let. Princ postane filmski zvezdnik, pepelkina pravljična preobrazba pa se odvije v svetu filma. Od Zaharove povojne Moskve prek Ashtonovega angliškega humorja do Nurejevega Hollywooda se je tako pokazalo, kako odprta je pepelka Prokofjeva za nove koreografske in odrske zamisli. Glasba ostaja ista, podoba pravljice pa se z vsako novo postavitvijo lahko spremeni. Kakšna pa je najnovejša ljubljanska različica koreografa in umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Cušlaga, ki je v SNG Opera in balet Ljubljana premiero doživela v pretekli četrtek? Cušlak se s pepelko ni srečal prvič. Ko je leta 2004 prišel v Ljubljano, je bila vloga princa njegova prva glavna vloga v celovečernem baletu. 22 let pozneje se k istemu delu vrača kot koreograf. Povezava je še tesnejša zaradi celovške koprodukcije, saj je prav na odru tamkajšnjega gledališča začel svojo umetniško pot.
1: Jaz sem prav tam v Celovcu, naprav tem odru začel nekako svojo umetniško pot in ko sem prišel v Ljubljano 2004, je bila pepelka, princ v pepelki je bila moja prva glavna vloga v celovečernem baletu, tako da ta predstava in glasba in zgodba je nekako vsem tem času nekako ostalo z mano, zato se mi tudi zame se res tu mal en krog zaključi in je zaradi tega še toliko bolj posebno.
0: V novi postavitvi, v kateri je koreograf Lukas Cušlak izvirno tridejansko zasnovo baleta preoblikoval v dve dejanji, se pepelka preseli v sodobnost. Princ Louis ni prestolonaslednik, temveč dedič družinske tovarne čevljev, od katerega pričakujejo, da bo nekoč prevzel družinski posel. Tudi veliki ples nima več kraljevega ozadja, ampak se odvija v novem sedežu podjetja. Drugačen je tudi pepelkin dom. Scenografka Nikola Reichert ga je napolnila s kartonskimi škatlami in predmeti, ki jih mačeha in polsestri kupujajo, razpakirajo in zavržajo. Pepelka pa pospravlja za njimi. Osnovni gradnik scenografije je kocka, ki se pozneje pojavi v povsem drugačni podobi. Iz neurejenega sveta kartonskih škatel nastane strogo geometrično okolje prinčeve družine. Z istim osnovnim elementom tako scenografija povezuje oba svetova predstave.

0: Cušlagova koreografija Pepelke ostaja zasidrena v klasičnem baletu, vendar vanj vpleta tudi sodobnejši plesni izraz. Posamezne vloge je razvijal v dialogu s plesalci in jim pri interpretaciji pustil dovolj prostora za lastne rešitve. Nina Noč je v vlogi mačehe enega prvih izzivov našla že v obutvi. Namesto špic ali mehkih baletnih copat je dobila salonarje, zato je morala značaj lika iskati tudi zunaj običajnega baletnega besednjaka. V hoji, drži, kretnjah zgornjega dela telesa in obrazni mimiki.
1: Plesalci smo navajeni, ne vem, dobiti špice, mehke copate, iti na oder in plesati. No, meni je bil ta izziv pri vlogi mačehe pravzaprav največji to od začetka, da, kot ste lahko videli na fotografijah, sem v salonarjih. In sem že tako od začetka vedela, da bo velik poudarek potreben na obrazni mimiki, na kretnjah zgornjega dela telesa, že samo na neki čisto navadni hoji, kako v bistvu predstaviti publiki najbolj nazorno, kdo je mačeha, njen karakter.
0: V premierni zasedbi je Pepelko plesala Eleonora Ancona, princa Mateo Moreto, mačeho pa Nina Noč. Orkester SNG Opera in Balet Ljubljana je vodil Ayrton de Simpelar. Scenografijo je zasnovala Nikola Reichert, kostume Leo Kulaš, svetlobo Jaka Šimenc, po dramaturgijo pa se podpisuje Tatjana Ažman. Predstava bo januarja prihodnje leto zaživela še pri koproducentu, mestnem gledališču v Celovcu. Kako se je ljubljanska različica odrezala na premieri, pa v rubriki Aktualno.
2: Aktualno.
0: Sodobni svet Cušlagove Pepelke svojo podobo vzpostavi hitro in učinkovito. Scenografija Nikole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajo izrazito vizualno identiteto. Koreografija pa predvsem v prvem dejanju temu ne sledi z enako domišljenim plesnim jezikom. Ples se pogosto umika gledališki karakterizaciji in odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, vendar mestoma preveč predvidljivi. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci, koreografsko medli pa ob razkošju glasbe Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. V drugem dejanju predstava zaživi drugače. Ansambl dobi več plesnega prostora, skupinski prizori več dinamike, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in v padedeju s princem Mateo Moretom. Med plesnimi interpretacijami izstopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botravila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Dobra je tudi izvedba orkestra SNG Opera in Balet Ljubljana pod vodstvom Ayrtona de Simpelara, ki jasno izriše kontraste in dramaturški lok partiture. Prepričljiva je tudi groteskna linija predstave. Erika Pinzano in Tasja Šarler-Vogrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa mačeho gradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Omejenost gibanja v visokih petah spretno vključi v odrski značaj lika. Kot baletni učitelj izstopa tudi Lukas Bareman, ki komični naboj vloge združuje s tehnično suvereno izvedbo. Prav drugo dejanje pokaže, kje je Cušlagova Pepelka najmočnejša. Tam, kjer se odpove očitnim odrskim učinkom in prepusti prostor glasbi in plesu. Takšnih trenutkov bi si želeli več. Pa še spodbudna novička iz baletnega sveta. Mednarodna plesna revija Dance Europe je v svojem tradicionalnem letnem izboru Critics' Choice izpostavila dva dosežka mariborskega baleta. Kritičarka Alison Kent je balet Tramvaj po želenje Valentine Turku uvrstila med tri najboljše premiere sezone po svojem izboru. Izpostavila je tudi Asami Nakashima, ki je za interpretacijo Blanche Dubois uvrščena med izstopajoče plesalke sezone. Naša današnja pot skozi različne podobe Pepelke Sergeja Prokofjeva se s tem počasi izteka.

Poslušali ste baletno uro. Pripravila sem jo Katja Ogrin, posnel Robi Markoč. Urednica glasbene jutranjice je Tina Ogrin.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja tisti o ukinitvi RTV prispevka, kjer se je razlika zmanjšala na 546 glasov v korist tistih, ki so se izrekli proti. Volilne komisije bodo v ponedeljek prištele še glasovnice prispele iz tujine. Ob bolgarski obali Črnega morja so droni znova zadeli ladji, ena od njiju je potonila. Kot je še sporočil bolgarski premier Rumen Radev, so z nje rešili le enega člana posadke. Z ladje v ukrajinski lasti, ki pluje pod malteško zastavo in ni potonila, so rešili vseh 15 članov posadke. Nemška policija je pridržala trojico osumljeno požiga satelitske komunikacijske postaje Starlink na Poljskem konec septembra. Dva sta turška državljana, sodili jim bodo na Poljskem, je sporočil predsednik Donald Tusk. Portorož znova gosti festival slovenskega filma, tokrat 29. Drevi ga bodo uradno odprli s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo v filmski ustvarjalnosti, scenografu in producentu Janezu Koviču ter projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Do konca tedna bodo prikazali 126 filmov, 73 v tekmovalnem programu. Končujejo se kvalifikacije za uvrstitev na glavni turnir evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga gosti Ljubljana. Ana Tofant igra Španko, Elviro Rad, Sara Tokič bo kmalo tekmovala z Britanko Elo Pešli. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje danes bo pretežno jasno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. In tu je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. V Ljubljani oblačno 6 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno in nekaj megle v okolici, 4 stopinje, Slovenj Gradec megla 4, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 7, Murska Sobota pretežno jasno 8 stopinj, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 7, Črnomelj megla v pasovih 4, Lisca pretežno jasno 6 stopinj, Postojna oblačno 7 in piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 9, temperatura morja pa 22 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 10 in Kredarica jasno nič stopinj so namerili, piha pa severozahodnik sunki do 37 km na uro. Še podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na cestišču oviran promet med Ravbar komando in Postojno.

0: direktno proti Kopru. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. zjutraj, obvoz bo urejen prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je v smeri proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. Slišali ste poročila, 10 bo in 5 minut.
1: Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
2: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umankal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
0: V okviru oddaje Skladatelj tedna bomo tokrat spoznavali življenje in delo slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. Cikel oddaje je pripravila Katarina Radaljac-Jazbec.
3: Skladatelj tedna. Šivic je bil, kot zapiše tudi sam, v prvi vrsti instrumentalno usmerjen skladatelj, a življenjske razmere in praktične umetnostne potrebe so ga pripeljale tudi k zborovodstvu. Iz tega je sledil razcvet njegovega ustvarjanja zborovskih skladb. Teh je na koncu napisal približno 150, od tega največ za mešani in moški zbor. V današnji oddaji bomo poslušali nekatere izmed najbolj znanih skladateljevih del, ki so nastala v 60-ih letih, vsa vezana na pravkar povedano. Slišali bomo skladbo, ki jo je napisal za enega od koncertov društva Collegium Musicum, in sicer Premene za dva klavirja iz leta 1964. Poslušali bomo alternacije za simfonični orkester, eno izmed Šivičevih bolj znanih del za orkester, ki je nastalo leta 1963. Za to skladbo je leta 1965 prejel nagrado Prešernovega sklada. Prisluhnili bomo tudi dvema najbolj priljubljenima zboroma iz zgodnejšega cikla Fantovske pesmi ter ciklu samospeval Iveri iz leta 1966. Kot prve bodo zvenele alternacije za simfonični orkester, ki so bile premierno izvedene februarja 1964. Kot lahko preberemo v prispevku Simone Moličnik, objavljenem v 11. zvezku Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je skladatelju v celoti posvečen, je Šivic ob krstni izvedbi skladbe zapisal takole: Skladateljeva vest, se pravi poštenost, ne dopušča slepega posnemanja vzorov, pač pa narekuje tenak posluh za novosti in poskus uživljanja vanje. Ta poveden citat lahko razumemo kot potrditev skladateljevega odmika od drugih vzorov, ki jih je prej še imel in iskal pri svojih mentorjih Ostercu, Habi in Suku. Hkrati pa moramo omeniti, da Šivic nikoli ni slepo sledil različnim modelom pisanja, pač pa je v njih iskal svojo lastno izraznost ter jih temu ustrezno prilagajal. O tem bomo več govorili nekoliko pozneje, pri njegovi najbolj dosledno dodekafono komponirani glasbi Premene za dva klavirja. Alternacijam za simfonični orkester pa bomo zdaj prisluhnili v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, ki mu bo dirigiral Boris Čampa. Oznake stavkov so Rondino, Dialog, Intermezzo recitativo in Attacca, Danza, Interruto. Prisluhnimo.

Poslušali smo alternacije za simfonični orkester Pavla Šivica. Igral je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Borisa Čampe. 27. novembra 1964 je krstno izvedbo doživela že omenjena skladba Premene za dva klavirja. Prvič sta jo izvedla Pavel Šivic in Marjan Lipovšek na večeru slovenskih komornih skladb Društva Collegium Musicum. V včerajšnji oddaji smo poslušali Šivičeve improvizacije na svetovno sodobno liriko za klavir iz leta 1950, ki spada med klavirske skladbe zgodnjega skladateljevega obdobja. Pri večini teh skladb uporablja Šivic tradicionalnejše harmonsko oblikovne vzorce. Posamezne značajske odmike od teh pa je mogoče zaslediti tudi pri nekaterih njegovih začetnih delih za klavir, ki so nastala med skladateljevim študijem v Pragi. Naprimer pri mali klavirski suiti iz leta 1937, ki velja za enega od prvih poskusov uporabe 12-tonske tehnike na slovenskem. Podobno svobodnejšo rabo 12-tonske tehnike je mogoče zaslediti tudi v nekoliko poznejših Šivičevih skladbah. Šele v 60-ih in 70-ih zasledimo pri skladatelju doslednejšo uporabo 12-ih kromatičnih tonov. Skladbo Premene za dva klavirja bomo danes slišali v izvedbi pianistk Nede Janković in Zorane Cotič.

Takole je v interpretaciji pianist Knede Janković in Zorane Cotič zvenela skladba Premene za dva klavirja iz leta 1964, delo Pavla Šivica, našega tokratnega skladatelja tedna. Zdaj pa se selimo nekaj let v preteklost, v skladateljevo zgodnejše ustvarjalno obdobje, v katerem sta nastali dve izmed najbolj priljubljenih zborovskih skladb Pavla Šivica. Sta del cikla Fantovske pesmi iz leta 1950, in sicer sta to Ana pesem za zapret in Aufbixarska. Kot smo že omenili, je v opusu Pavla Šivica mogoče najti skoraj 150 odraslih zborov. Kot zapiše Andrej Mison, je bilo zvočno izhodišče za cikel Fantovske pesmi nedvomno oprto na ljudsko glasbo in več glasje, ki pa ga je skladatelj poglobil in nadgradil z retoričnimi in ekspresionističnimi elementi. A na pesem Za zapret tako nima jasno notirane tonalitete, v melodiji sola, ki je del besedilnega dialoga, pa skladatelj uporablja napete intervale s tradicionalnim glasbeno-retoričnim pomenom nečesa slabega, kar upodablja skozi uporabo ambitusa male none in skoki tritonusa. Melodika skladbe Aufbixarska je kontrastno bolj ljudska, notirana v G-duru in razločno tonalno oblikovana. Prisluhnimo njunima izvedbama v interpretaciji Ljubljanskega okteta pod vodstvom Igorja Švare.

Poslušali smo dve zborovski skladbi iz cikla fantovske pesmi Pavla Šivica, Ano pesem za zapret in Avbiksarsko. Izvedel jo je Ljubljanski oktet pod vodstvom Igorja Švare. Zdaj pa se selimo k drugačni zvočnosti Šivičevih del napisanih za glas. K samospevu iz sredine 60-ih let. To je najbolj drzno obdobje v skladateljevem ustvarjanju za glas in klavir. Meje raziskovanja zvočnosti samospeva kot tradicionalne zvrsti postavi skladatelj s svojim ciklom Iveri iz leta 1966, ki ga bomo slišali v nadaljevanju. Tu skladatelj opusti spevnost, prevlada recitativna zasnova pevskega glasu. Klavirska spremljava dobi povsem drugo vlogo. Šivic tukaj opusti tradicionalno samoumevno vlogo spremljave kot harmonske opore glasu. Ta, kot zapiše Aleš Nagode, velikokrat nastopa samostojno. Klavir postane oblikovno in motivno svoboden sointerpret vsebine besedila. Za cikl Iveri, ki sta ga leta 1967 posnela Mitja Gregorač in Pavel Šivic, so značilni tudi številna tonska slikanja in široko izkoriščanje registrov klavirja. Prisluhnimo.

Poto boje, boje, vsi se borimo, vsi se borimo, to boje, ako, ako, prežijo oči, same oči, v mestu prežijo oči, same oči, so same oči, prežijo, preži, preži, prežijo, prežijo. Si se borimo, hoko, hoko, prežijo, prežijo, prežijo. To je boj.

Tako je zvenel osemstavčni cikel Iveri, ki ga je skladatelj ustvaril leta 1966 v interpretaciji Mitje Gregorača in Pavla Šivica. S tem končujemo današnjo oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Katarina Radaljac-Jazbec. Bral je Jure Franko, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

seji se bodo tudi seznanili z včeraj podano izjavo poslanca Borisa Mijiča o izstopu iz stranke Resnica. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila najnovejše napade z droni na trgovske ladje v bližini bolgarske obale. Odgovorna je po njenih besedah nujno privesti pred sodišče. Droni so zjutraj zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, pogrešajo 11 mornarjev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni prav tam tako zadeli dve ladji. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov in blokiranje srednjih šol, s čimer želijo prisiliti vlado, naj se s konkretnimi ukrepi odzove na njihove zahteve za boljše pogoje izobraževanja. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je v državnih srednjih šolah skoraj 10% učnih ur nezapolnjenih, zato vse več premožnejših staršev vpisuje otroke v zasebne šole. Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlju Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Avstralski regulator internetnih vsebin je sicer sporočil, da nima pristojnosti preprečiti prenos. Tudi Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo usmrtitve. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo letos ostal na vrhu svetovne lestvice, drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak del Toro. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji: ob 10:00 v Ljubljani oblačno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno z meglo v okolici 5, Slovenj Gradec oblačno 4, letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 9, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 8, Črnomelj megla 7, Lista jasno 8, Postojna pretežno oblačno 7, letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici jasno 14 in Kredarica jasno 0 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 37 km na uro. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico v smeri proti Karavankam. Zaradi del bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaradi pranja predorov bo dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. zjutraj, obvoz bo urejen prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. To so bila poročila, 11:04. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti predstavljamo trobentača Aleša Klančarja. Kot solist, komorni in orkestrski glasbenik je vrsto let deloval v tujini, jeseni 2024 pa je postal član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.
Na prvem letošnjem koncertu cikla Mozartine se je predstavil tudi kot glasbeni vodja. V svoji zanimivi umetniški poti, ki ga je v študijskih letih vodila predvsem po Skandinaviji, poznaje pa tudi drugod po svetu, je februarja letos več povedal v pogovoru z Anamarijo Štukelj Kuzma.

0: Z mano v studiu je danes trobentar Aleš Klančar, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala za povabilo.
0: Skladba, ki smo jo slišali, je bil Arthur Honegger in sicer intrada za trobento in klavir. Tukaj ste igrali v bistvu za švedskim pianistom, ki mu je ime?
1: Ulle Hoeberg.
0: Posebnost na vaši glasbeni poti je, da ste veliko študirali v tujini in sicer prihajate iz Postojne, zato ste Aleš in ne Aleš, kaj ne? Veliko pa ste torej preživeli v Skandinaviji, na Švedskem, tam ste namreč doštudirali trobento.
1: Sem ja, skoraj 10 let, tam je bila moja pot, me je peljala iz Ljubljane, iz Postojne preko Ljubljane na Švedsko, v Malme, kjer sem študiral na univerzi v Lundu, skratka Akademija za glasbo v Malmeju, pri profesorju Hardenbergerju. In seveda, kot nadobudni, ambiciozni glasbenik, kmalo vidiš, da nič ne veš. Zato sem tudi ves čas tam ostal in sem probal pač iz sebe narediti, kar se je dalo, kar me vleklo naprej.
0: Torej, začeli pa ste seveda na glasbeni šoli v Postojni, v vašem rastnem kraju in kako to, da ste se podločili res prav za trobento, vas je ta inštrument že od začetka privlačil?
1: To je kar zanimivost, ker za ta inštrument se je odločila moja mama, ki je bil všeč ta zvok trobent, španski, melos, mehika in tako naprej. In potem z uspehi pride tudi želja po nadaljevanju in tako je bilo pri meni.
0: Bili ste zelo uspešen mlad glasbenik, namreč zmagali ste kar na 2 državnih tekmovanjih Temsik in sicer leta 1996 in 1999. Takrat ste osvojili prvo nagrado in zlato plaketo. To je bil takrat za vas kot mladega glasbenika in seveda verjetno tudi za vašo družino, ne, zelo lep uspeh, so bili takrat zelo ponosni na vas.
1: Upam, da so bili, ja.
0: Kako ste se vi počutili, glede na to, da ste takrat že tekmovali? Nekateri pravijo, v glasbi se ne tekmuje, ampak tekmovanje so za mladega glasbenika lahko tudi koristna. Se strinjate s tem?
1: Se strinjam. Samo po sebi tekmovanje v glasbi res nima smisla, ampak sploh na tej stopnji je pa zelo pomemben, da imaš nek cilj. In potem, če ti nekaj uspe, greš naprej in iščeš nove cilje. Na tem načinu, seveda, a sem bil jaz najboljši ali nisem bil, to je stvar komisije. In je težko odločiti, včasih tudi zelo osebno, ampak kot za mladega glasbenika je pa to kar pomembna stvar in potrditev.
0: Začeli ste pa pri katerih letih, kaj ti trobila, tudi ne moreš začeti kot 7-letni fant, kaj ne?
1: Lahko začneš, ampak v praksi se to izkaže, da se tam nekje pri 10-ih se začne, 9-ih, 10-ih, da sploh lahko držiš inštrument in da imaš zadost zraka, da lahko dejansko nekaj odigraš.
0: Pa ste vi potem pred tem igrali še kakšen drug inštrument?
1: Ne.
0: Ste začeli prav s trobento.
1: Kar s trobento in še do sedaj.
0: No, takrat ste pa kot nagrado, ko ste bili tako zelo uspešni na tem tekmovanju, ki so ga že omenila, na tem drugem leta 1999, ste dobili potem pa tudi priložnost, da ste imeli koncert v okviru cikla Mladi mladim in pa seveda potem tudi snemanje na radiju. Pri nas v studiu 14, se še spominjate tega?
1: Se spomnim, to so zelo lepi spomini. Z Bojano Karuza, mislim, da je bil posnet in odigran koncert. In to je bilo zame kot ena češnjica pač na torti na vrh.
0: Kakšne skladbe ste takrat recimo igrali, ki so recimo res primerne za tekmovanje?
1: Najbolj se spomnim glasbe Pietra Baldassareja, sonata za trobento in orkester, seveda je zagrano v priredbi za klavir. Potem sem posnel še Air on G-string od Johana Sebastiana Bacha, seveda v priredbi spet za trobento in klavir. Potem pa še skladbo intrada Arthurja Honeggerja, ki sem jo potem še enkrat posnel. In zadnja skladba je bil pa Giuseppe Tartini, skladba za trobento in orkester, originalo za violino.

0: Takole je naš gost, trobentar Aleš Klančar, zaigral Tartinijev prvi stavek iz koncerta za trobento in klavir. Seveda gre za priredbo originalnega izvirnega Tartinijevega koncerta za violino in godalni orkester. Igrali ste torej s pianistko Bojano Karuza in ko ste takole zdaj slišali tale posnetek, verjetno bi se vaša interpretacija danes spremenila.
1: Ja, zagotovo. Sicer je zelo zanimivo slišati mladega sebe, ker vrača spomine, kako sem se počutil, kaj je bilo težko in seveda reflektiraš na sedanjost in kaj bi bilo zdaj težko in kako bi sedaj igral. Zagotovo bi marsikatero stvar drugače odigral, z drugačnim tonom, artikulacija in tako naprej, ampak to je bilo igranje 18-letnika in lahko sem ponosen, lahko nisem, ampak to sem bil jaz takrat.
0: Ste se potem kasneje v vaši karieri še veliko krat srečali seveda z baročno glasbo. Koliko pa je izvirnih del v bistvu za trobento iz tega časa?
1: Kar nekaj. Pozni barok je že poznal baročno trobento. To je zelo dolga trobenta, sicer dolžina je ista kot današnja moderna, ampak nima ventilov. Kar je pomenilo, da kromatika je bila možna šele v najvišjih oktavah. Pač v tretji oktavi se je dalo že kromatično kaj odigrati. Tako da so zelo pompozne, vojaško nastrojene. Melodike je bilo bore malo takrat, ker inštrument ni dovoljeval tega. Potem pa je največji protagonist v modernem času bil pa Maurice André, zelo znan francoski trobentač, ki je stare skladbe in potem še priredbe skladb za obo, največkrat tudi za flavto, odigral na piccolo trobento, ker je bilo v tistem času to že mogoče in na nek način populariziral trobento.
0: Vi imate recimo tudi baročno trobento doma, tako da na koncertih, kjer je to potrebno, jo tudi igrate?
1: Sicer to zelo redko v orkestru, ker potem bi morali tudi godalci igrati na čreva, to se pomeni na strune, so iz čreva narejene, intonacija je najmanj pol tona nižja, vse tako da je tako zelo problematično iz tehničnega vidika, drugače pa bi.
0: Kako pa sicer gledate na izvedbe baročnih del? Ste pristaš tega, da se v bistvu igra z modernimi inštrumenti, lahko tudi to literaturo, ki jo seveda prenesemo v današnji čas, ali bi recimo bolj pozdravljali izvedbe z avtentičnimi inštrumenti, ki so bile bliže temu času?
1: To je dobro vprašanje. Seveda glasba z avtentičnimi inštrumenti zveni, kot si je skladatelj nekako zamislil. Ampak lahko pa z modernimi inštrumenti seveda se približamo temu načinu igranja in temu zvoku.
0: Vi ste tudi v bistvu veliko sodelovali z različnimi komornimi zasedbami in zdaj, ko so že ravno govorila o stari glasbi, obudi vas spomin še na izvedbo, ko ste skupaj, mislim, da z kolegi še iz Švedske, izvajali delo Heinricha Ignaca Franca von Biberja in sicer njegovo sonato Sancti Policarpi. To je v bistvu delo za 9 trobent.
1: 8.
0: Za 8 trobent.
1: Za 8 trobent in timpane. Ja, ta posnetek, ki ga bomo slišali, je v originalu napisan za 8 trobent in timpane. Zvokovnost je primerna času in vedno je en poseben občutek igrati na baročne inštrumente, ker dovoljuje več, tehnično rečeno, več zraka, bolje prehoden inštrument, ker nima ventilov, s katerimi bi vplival na intonacijo, ampak ima samo 3 ali 4 luknjice, s katerimi si pomagamo pri intonaciji. To še ne pomeni, da spremeni ton, ampak regulira malo višino. Zelo lepi spomini na to in to je bil ta čas študija na Švedskem.

0: Aleš Klančar, kako to, da vas je pot zanesla tako daleč na sever?
1: Ja, to je bilo pa tako. Jaz sem bil na akademiji eno leto pri profesorju Stanku Arnoldu in ponudila se je možnost mojsterskega tečaja v Novem mestu, kjer je predaval Bo Nilsson. Bo Nilsson je pa trobentač, ki je tudi bil profesor Håkana Hardenbergerja in je bil nad vse zanimivo za mene, da grem tja in vidim, kaj ima za povedati, igramo v redu ali ne, kakšni so njegovi pogledi na to. Potem, ko sem jaz odigral, je prestopil do mene in me povabil, da bi prišel gor. Sam nisem vedel, a bi šel ali ne bi šel, ampak sem rekel, zakaj pa ne, dejmo probati. Šel sem na spremne izpite in bil eden izmed dveh, ki so jih izbrali tisto leto. In vse ostalo je že zgodovina. Prideš, veš nekaj, ampak ne dovolj in se probaš izpopolniti, kot se da naprej.
0: Bili ste tako zelo uspešen študent, da ste dobili tudi večkrat štipendijo Švedske kraljeve akademije za umetnost. In sicer je bilo to v letih od 2005 do 2007. Vaš profesor pa je v bistvu bil vedno gospod Hardenberger.
1: Prvo leto je bil Bo Nilsson in je bil Håkan Hardenberger samo kot gostujoči na mojsterskih tečajih in v resnici je taka koncertna verzija, kjer je on učil s klavirjem skladbe. Pač. V drugem letu se je pa on odločil, da bi imel svoje študente in sem imel srečo, da sem bil jaz eden izmed njih.
0: Ko ste nam že takole malce povedali o luknjicah in ventilih, mogoče poveva še o razvoju same trobente, je verjetno zdaj veliko lažje igrati na trobento z ventili. Bi se strinjali s tem, je bilo prej težje igrati?
1: Veliko lažje igrati glasbo, ki jo danes igramo ali pa so jo od klasike naprej igrali, ampak na baročno trobento se je dalo tudi vse odigrati, kar je bilo napisano v tistem času, seveda. Ne? Kot pri drugih inštrumentih se modernizirajo stvari, se izboljšujejo stvari. Zdaj, da bi rekli, kaj je boljš, kaj je slabše, to je težko. Ampak v duhu časa, dajmo tako reči.
0: No, sicer pa vi zelo radi igrate tudi sodobno glasbo. Bi lahko rekli, da podobno kot pri klavirju ali pri drugih inštrumentih, ko poznamo ne, različne izvajalske prakse, ko pri klavirju denimo igrajo tudi po strunah ali trkajo po pokrovu. Kaj se recimo v sodobni glasbi lahko zgodi s trobento? So to različni načini trobljanja, morda tudi kakšni drugi zvoki, ki jih lahko izvajate iz trobente?
1: Absolutno. Pri izvajanju sodobne glasbe poznamo razširjene tehnike. To je od kako ustvariš sploh ton z več pritiska in to za sabo potegne, da se sliši cela serija višjih tonov. Lahko se izvleče recimo prvo cev, drugo cev, da dobiš poseben zvok. Seveda se uporablja tudi igranje z ventili na pol. Neomejeno možnost je v resnici, ko enkrat ton inštrumenta ni več pogoj, ampak je samo skladateljeva domišljija tista, ki vleče naprej.
0: Sodobno glasbo ste veliko predstavljali tudi v Sloveniji, denimo v okviru koncerta Koncertni atelje leta 2016. Takrat ste se predstavili skupaj s saksofonistom Janom Gričarjem in na sporedu so bila dela sodobnih skladateljev domačih in tujih. Mislim, da ste takrat oba dva izvajala krstne izvedbe.
1: Večina je bilo krstnih izvedb. Jaz pa sem igral tudi solo skladbo Matijasa Pinčarja Shining Forth, ki pa ni bila prvič izvedena, ampak mogoče prvič v Sloveniji.
0: Zdaj predlagam, da slišimo odlomek iz te skladbe Shining Forth. V bistvu gre to za eno res zelo, zelo sodobno delo. Matijas Pinčar pa tudi zelo prizna skladatelj, ste izvajali še kaj drugega od njega?
1: Osebno nisem izvajal drugega od njega, je pa sicer bolj znan kot dirigent ansambla Interkontemporan. Do pred 3 let je vodil ta ansambl, mislim, da 10 ali celo par let več. In njegova karizma, znanje je vodila do prepoznavnosti, še večje prepoznavnosti tega ansambla.

0: Aleš Klančar, slišali smo odlomek iz dela Matijasa Pinčarja za trobento solo. Na tem koncertu, ki smo ga že omenila, pa ste torej igrali z Janom Gričarjem. Zelo radi v bistvu sodelujete tudi v komornih zasedbah.
1: To drži, kajti več glav več ve, ali v tem primeru več glav lahko pripelje do boljših rezultatov, boljše glasbe. Kot se ve, glasbenik šele zacveti, ko deluje z nekom drugim. Brez tega, kako bi rekel, pač to je smisel glasbe, povezovanje in ustvarjanje skupaj.
0: Kaj pa sama zvočnost saksofona in trobente? Kako gre to dvoje skupaj?
1: Mislim, da gre zelo v redu, lahko presodite sami.
0: Tako in za današnjo oddajo so zdaj izbrala še delo Nevila Hola in sicer bosta z Janom Gričarjem zaigrala odlomek.
1: To je pa The Lifting and Folding Brightness.
0: Zanimivo delo sestavljeno iz več krajših segmentov.
1: Drži.

0: Aleš Klančar, leta 2024 pa ste uspešno naredili audicijo in postali član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, kjer ste prvi trobentar v orkestru. Kako se počutite zdaj?
1: Zelo dobro.
0: Kot del orkestra?
1: Super, že drugo sezono. In orkester da eno veliko širino glasbe.
0: Veliko je tudi orkestrske literature, kjer je v bistvu trobenta ima zelo poudarjeno vlogo.
1: Ja, to je pa ta krst, ki ga nosimo trobentače na hrbtu, je, da se skoraj vsaka naša nota, ki ni prav zaigrana, zelo dobro sliši.
0: Pred kratkim ste igrali na božičnem koncertu, to je bilo torej lansko leto, 21. decembra leta 2025. Na sporedu je bila glasba za kraljevi ognjemet Georga Friedricha Händla, dirigiral vam je Davorin Mori. Predlagam, da zdaj kar poslušamo, in sicer stavek La Réjouissance, kjer imajo trobente zelo poudarjeno vlogo, kaj ne?
1: Imajo.

0: Naš gost v studiu je Aleš Klančar, trobentač in tudi seveda glasbeni pedagog. Nekaj imate tudi izkušenj na področju glasbene pedagogike, namreč veliko tudi v tujini. Mislim, da na Portugalskem ste veliko krat odšli tja in tam imeli seminarje oziroma delavnice.
1: Ja, drži. Seveda po zaključenem študiju sem večkrat tudi na raznih poletnih tečajih in akademijah poučeval. To je bilo meni zelo pri srcu, ker vidiš, da vse znanje, ki si ga sam prejel, lahko predaš tudi naprej.
0: S Portugalsko vas sveže posebna vez, namreč v Porto odhajate že od leta 2014. Kakšna je bila vaša vloga?
1: Odhajam že nekaj več časa, ampak 2014 sem naredil audicijo za trobentača v ansamblu Remix, Casa da Musica, ki je specializirana za novo glasbo. Ob vsej glasbeni poti in vseh koncertih, ki smo jih imeli, smo pa prirejali tudi akademije, to pomeni mojsterske tečaje, ki so trajali od enega tedna do 10 dni, kjer smo mlajše glasbenike poučevali o sodobni glasbi in izvajanju.
0: To niso več tako zelo mladi glasbeniki, to so v bistvu že študentje, ne, že z nekaj izkušnjami.
1: Večinoma. To so že ljudje, ki že zelo dobro igrajo, ampak bi se radi še priučili izvajanja sodobnih tehnik.
0: Tako da vi ste kar nekako res strokovnjak tudi za izvajanje sodobne glasbe, bi lahko rekli?
1: Strokovnjak sam ne bi rekel, ampak sem bil že v stiku z veliko sodobne glasbe in nastopal na veliko koncertih, ki se je takšna glasba izvajala, seveda.
0: Je med njimi tudi avstrijska zasedba Klangforum?
1: Tudi z njimi sem sodeloval, ja.
0: Mogoče še kakšne omenite drugi ansambli, ki so recimo danes v Evropi, imajo pomembno vlogo na področju izvajanja sodobnih del?
1: Seveda, to so Remix ansambl, katerega sem bil del tudi sam, potem ansambl Interkontemporan, Klangforum iz Dunaja in Muzikfabrik iz Kölna. To so ena največjih imen v sodobni glasbi, kar se tiče ansambla.
0: Sicer pa vi svoje znanje predajate tudi domačim glasbenikom, sodelovali ste tudi na poletnih šolah, kot so Orkester Kamp, pa Muzika Kreativa, ki jo je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
1: To drži. To sem pa, mislim, da prvič leta 2011, zadnjič 2018, da sem se udeležil teh orkestrskih kampov, kjer si en teden na morju in poučuješ tukaj pa res mlade glasbenike, ki so stari od 10 do 17 nekje. Večinoma pa simfonični repertoar v zasedbi pihalnega orkestra.
0: Predlagam, da zdaj malce obudiva še spomin še na en koncert iz leta 2017. Takrat ste nastopili z organistom Tilnom Bajcem in pa z dvema kolegoma trobentačema, Francem Kosmom in pa Juretom Gradišnikom, in sicer ste takrat izvajali Telemanov koncert za tri trobente.
1: Drži, ja. To je bil res lepa izkušnja. Ob sebi sem imel dva vrhunska trobentača in vrhunskega organista, tako da smo naredili en cel program, ki se je vrtel okrog trobente in orgel.
0: Izvirno sicer ta koncert pisan za tri trobente, timpane in dve oboji, tokrat pa torej v priredbi za spremljavo orgel. Poslušajmo torej odlomek oziroma prvi stavek iz Telemanovega koncerta.

0: Aleš Klančar, sicer pa ste vi kar veliko let preživeli torej na Švedskem. Tam ste tudi veliko igrali z švedskimi orkestri oziroma švedskimi glasbeniki. Nekaj smo že danes slišali v oddaji. Ste morda tudi hodili tudi v sosedne države, na Finsko, Dansko.
1: Ja, sem. Začelo se je v Malmeju na Švedskem, v času mojega študija. Sem prvi angažma dobil z malmejsko opero in tam igral skoraj 5 let, sicer ne redno, ampak dovolj redno, da sem se čutil, da sem tam doma. In seveda dober glas seže v 9. vas, kot se reče. In so me potem uporabili še v drugih državah, na Danskem, kraljevi operi, v orkestrih. Na Finskem sem pa celo imel položaj prvega trobentača v simfoničnem orkestru mesta Turku. Sicer sem pol na koncu odločil, da bom zapustil, ker je takrat moja punca, zdajšnja žena, prišla za mano na Švedsko in nisem mogel tega narediti, da bi ostal jaz na Finskem. Tako da sva se vrnila. Absolutno nimam nobenega obžalovanja glede tega, ker je moja pot izgledala malo drugače. Mogoče bi drugače obvisel na Finskem.
0: Kako pa je z jeziki? Ste se naučili švedsko, finsko?
1: Švedščino sem kar hitro in še do dan danes včasih sanjam v švedščini, finščina pa absolutno ne, ker pri njih še otroci kasneje začajo govoriti, ne da bi se tega priučil.
0: Znate verjetno potem tudi portugalsko?
1: Portugalsko bi lahko rekel, da znam. Ne bi se s tem hvalil, ampak v restauracijah, v trgovinah pa se znajdem.
0: Sicer pa ste si nekako pa potem le vseeno želeli priti nazaj v Slovenijo in dobiti tukaj neko stalno službo, stalno zaposlitev.
1: Drži. V Sloveniji imam svoje korenine, svojo družino, svoj svet in ne glede, kje si v svetu, te vsaj delček sebe vleče nazaj, kjer si zrasel gor in razumeš okolje. Jaz sem to naredil leta 2010 in od takrat naprej živimo skupaj z družino v Ljubljani in tega ne bi za nič zamenjal, ker Slovenija je za mene najlepša država in lepo je, če lahko tudi državi, katera te je tako rekoč v navednicah gor spravila, tudi nekaj vrneš.
0: Se vračate tudi v Postojno?
1: ja, tam imam še starše in 2 sestri. Imam 3 sestre drugače. Tako da še obujemo tradicijo in družino.
0: Tudi samo mesto Postojna se vam je poklonilo na nek način. Namreč prejeli ste tudi priznanje Miroslava Vilharja občine Postojna. To je bilo leta 2015, verjetno za vaše izredne dosežke na glasbenem področju.
1: Ja, mislim, da res. In potem sem v tem sklopu te nagrade tudi igral solo koncert z godalnim orkestrom v Postojni. To je lepo priznanje, seveda, ko vidiš, da je tvoje delo nekaj prineslo.
0: Pa bi lahko recimo izbrali, kaj vam je ljubše, biti solist z orkestrom, igrati v orkestru kot orkestrski glasbenik ali imate najraje komorna sodelovanja?
1: Kaj imam najraje je zelo težko vprašanje, ker rad počnem vse. Res je pa, da bi se malo dolgočasil, če bi delal samo eno stvar. Zame je pomembno, da se več stvari dogaja, da pridajo druge energije v tvoje igranje, v tvojo glasbo in na vseh od teh konstelacij, kako bi rekel, in orkester, in solo, in komorna igra, dobiš največ z tega, če malo mešaš med njimi.
0: Verjetno pa to velja tudi za povezovanje igranja in poučevanja. Tudi poučujete radi.
1: Tudi poučujem. Sicer sebe nisem nikoli videl kot rednega učitelja kjerkoli, ampak kdorkoli me vpraša stvari, z veseljem odgovorim, rad poučujem in predajam znanje, ki sem ga sam pridobil ali ki mi je bilo dano tudi naprej mlajšim generacijam.
0: Vaš profesor Hardenberger, z njim verjetno ste še vedno v stiku?
1: Sem sicer manj, kot bi si sam želel, ampak ja, na vsake toliko se slišiva.
0: Lep spomin je bil tudi, ko ste igrali skupaj z njim.
1: To je bilo pa na snemanju za Akademijo za glasbo v Malmeju, kjer je on kot solist, jaz pa kot član trobilnega kvinteta, smo izvajali priredbo skladbe Astorja Piazzolle L'Histoire du Tango in sicer stavek Café 1930.
0: Kakšna pa je ta akademija oziroma akademija v Malmeju? To je verjetno ustanova, ki ima zelo veliko študentov.
1: Ja, mislim, da po velikosti ni kaj dosti večja od Ljubljanske akademije, ima pa tudi sama zelo dolgo tradicijo in nekaj zelo priznanih profesorjev svetovne slave, kot bi rekel. In kot si vemo, pa v Skandinaviji mogoče je denarja malo več in si to lahko privoščijo.
0: Tudi mednarodna zasedba potem študentov?
1: Zelo. Zelo mednarodno in seveda študenti so vezani na profesorja. Seveda večje kot je ime, večje je izbira ljudi, ki hočejo tam študirati.
0: In to delo Piazzolle, ki ga bomo zdaj slišali, so bili vsi ostali švedski glasbeniki?
1: Vsi, mislim pa, da na francoskem rogu je bila pa Norvežanka.
0: Dobro, poslušajmo torej iz zgodovine tanga Astorja Piazzolle, Café 1930.

0: Aleš Klančar, v vaši biografiji lahko beremo tudi, da ste sodelovali s komornim orkestrom iz Seula. To se pravi, da ste v bistvu muzicirali tudi na drugih, ne samo na evropskih tleh.
1: Ja, res je. Prav ta koncert mi je pa zelo ostal v spominu, seveda, ker mi je nekako v prenesenem pomenu vzel vsaj pol leta življenja. To je seveda Bachov Brandenburški koncert številka 2. To je skladba z izjemno eksponirano trobento, piccolo trobento, in to gre v astronomske višine. In je za izvedbo tega koncerta potrebna posebna priprava. In jaz sem se prav pol leta samo na to pripravljal. Drugače pa Seul, super. Glasbeniki so bili izjemni, polna dvorana, mislim, da je bilo 3500 ljudi, uživo je bilo. Ampak lahko rečem, da sem ta koncert odkljukal in ne vem, če se ga bom še kdaj lotil.
0: Povabilo pa je prišlo prav iz orkestra.
1: Prav iz orkestra, sicer iz, mislim, da je to insceniral mal moj dober prijatelj in soštudent takratni pri Håkanu Hardenbergu. In on se je preselil nazaj v Korejo in nekako mu je ostalo spomino, da jaz pa lahko visoko igram. Seveda, ko sem jaz dobil to povabilo, sem rekel, no, zakaj pa ne, živi se samo enkrat in sem to naredil. In sem zelo zadovoljen, kako je uspelo, ampak bomo videli naslednjič, če se bo to še kdaj zgodilo.
0: Doslej to vaše prvo sodelovanje v Aziji?
1: Ja, to je bilo, mislim, da 2012. Takrat sem bil prvič v Aziji, tako rekoč. Kasneje sem bil tudi na Kitajskem, parkrat na Japonskem in tako naprej.
0: To ste pa v bistvu gostovali za temi raznimi komornimi skupinami.
1: Res je. Na Kitajskem sem bil dvakrat z zasedbami za sodobno glasbo, na Japonskem sem bil pa, mislim, da 2021 s trobilnim kvintetom, ker smo poleg koncertov tudi poučevali.
0: Ste gostovali tudi potem morda v Ameriki že?
1: V Ameriki že. V znamenitem Lincoln Centru v New Yorku, kjer sem pa spet sodeloval z zasedbo za novo glasbo, kjer sem kot del nje in solistom na trobenti smo izvedli Stockhausenovo opero ali del iz opere Michael Sreise.
0: Zdaj pa torej doma v Sloveniji, pa ste tudi že dobili pomembno vlogo, namreč na letošnjem prvem koncertu cikla Mozartine ste namreč bili kot vodja trobilne sekcije in mislim, da je bilo tudi vaš izbor programa, kaj ne?
1: Izbor programa je bil skupen, ampak vodstvo je bilo pa prepuščeno meni. Seveda, ko sem v sobi skupaj z isto mislečimi in na istem nivoju, ta vodstvena funkcija pomeni bolj mogoče čisto iz glasbenega vidika, kam se pelje fraza, kam se tako, ampak v resnici smo to vsi skupaj so ustvarjali in skupaj imeli en super teden s krasno glasbo in priredbo Brandenburškega koncerta številka 3, ki se je uspešno zaključil v Slovenski filharmoniji.
0: Aleš Klančar, ko se takole pogovarjam z vami, se mi zdi, da zares uživate v glasbi. Če bi vas kdo vprašal, ali bi si izbrali še enkrat ta poklic, bi se verjetno strinjali, da ja.
1: Zagotovo.
0: Kako pa gledate na svojo vlogo kot glasbenika danes? V tem svetu, v katerem živimo?
1: Mislim, da smo od nekdaj imeli zelo pomembno vlogo, ker na nek način prodajamo sanje. Ampak to so sanje, ki so podkrepljene z ogromno znanja ponavadi in ogromno trdega dela in potu in najmanj 1000 let tradicije v tej smeri, kar je dan danes nekako se reče že izgubljena misel ali izgubljena pot, na katero človek ne stopi več, ker vsi vidimo samo še finančno plat tega, ki pa pri umetnosti žal zelo nizko. Ampak jaz sam ne bi nikoli zamenil.
0: Aleš Klančar, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Za konec pa bomo slišali še vas kot del orkestra, torej zdaj ste član Simfonikov RTV Slovenija in sicer ste na enem od koncertov v okviru cikla Kromatika 4. decembra 2025 izvajali tudi simfonične plese Leonarda Bernsteina in predlagam, da slišimo
1: Mambo.

0: Ura je 12:30.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. To je pred zasedanjem ministrov za zadeve Evropske unije v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministru Tamara Weingarl-Požar. Slovenija bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več, kot je predvideval predlog Evropske komisije iz julija lani. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po napadu z droni na ladje o bolgarski obali Črnega morja dejal, da bo zavezništvo še naprej prilagajalo vojaško navzočnost na svojem vzhodnem krilu. Po njegovih besedah bosta odvračanje in obramba odvisna od varnostnih razmer. Jemenski uporniki Hutijevci so posvarili Združene države pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč včeraj dejal, da razmišlja o sodelovanju v savdskih napadih na cilje Hutijevcev. Napadi med stranima se nadaljujejo. Danes se izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb v Črni gori. Če jih ne bi sprejela, bi bil lahko ogrožen sklepni del njenih pristopnih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Gre za obvezno preverjanje integritete kandidatov za predsednika vlade in ministre, opozicija pa pogojuje podporo z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandića. Povod je bilo njegovo sožalje ob smrti obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Kriminalisti so predstavili podrobnosti obsežne leto dni trajajoče preiskave, v kateri so preprečili prodajo prepovedanih drog, vrednih več 100 milijonov evrov. Slovenski varnostni organi so organizirano kriminalno združbo, v katero so bila vpletena tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji, razbili v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več drugih evropskih držav. Vreme. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. Zaradi pranja predorov pa bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20 do 5. Obvoz bo urejen prek Škofljice. 12:04 je.

Dobar dan, v torkovo popoldne 13. oktobra z vašega tretjega programa Radia Slovenija, dragi poslušalci in poslušalke. Danes po Arsovih spominčicah ponavljamo oddajo Kdo smo? Ivana Merljaka o kugah, ki spremljajo človeka že tisočletja. Natančneje jih poznamo od antičnih časov, ko so v Rimskem imperiju na različne načine zapisovali dogodke. Kako je s to neozdravljivo boleznijo v sedanjem času, pa po 13. Kuge torej spremljajo človeka

Že tisočletja tako so vse prisotne, da so dobile že kar nekaj svojih frazemov. Bati se koga ali česa kakor kuge, braniti se ga kot kuge, da bi kuga ga pobrala, razširiti se kot kuga, smrdeti kakor kuga in podobno. No, pri nas je sicer ni, se pa širi druga zelo nevarna bolezen v Sloveniji in to je taborništvo, pa ne tisto v dobrem pomenu besede, gozdovništvo, skautstvo. Ko si med seboj pomagamo, ko skrbimo za naravo in drug za drugega, ko se vsak dan česa novega naučimo, ko se znamo med seboj pogovarjati in slišati in ko so naša dejanja poštena, iskrena in srčna. Ne, pri nas razsaja, kot smo se lahko nedavno tudi matematično ali statistično prepričali, kuga dveh taborov, obrnjenih s hrbtom drug proti drugem. No to, moderno kugo, kugo tako imenovane sodobne družbene strpnosti in razdvojevanja se je potrebno lotiti z močno zavihanimi rokavi in to skupaj, mar ne? V oddaji Oder pa po 14. opazujemo 3/4 sonca, besedili 3/4 sonca in veliki igralec, ki mu to ni uspelo postati, napisal jo je Dušan Brešar Mlakar, sta posvečeni dvema igralcema, Juliju Guštinu po rodu Tržačanu in Ivanu Jezerniku doma iz bližine Žalca. Več desetletij sta bila člana mestnega gledališča Ljubljanskega, sodelovala pa sta tudi na filmu, radiju in televiziji. Besedili pripovedujeta o njunih igralskih in osebnih življenjih, zaznamovanih s trdim igralskim študijem in izjemno odrsko koncentracijo. Ter človeškem dostojanstvu, saj je v obdobju poklicne karijere zaradi bolezni obema skoraj popolnoma opešal vid. Stokratno oddajo bomo počastili Mednarodni dan bele palice, ki bo 15. oktobra. Vabimo vas k poslušanju po 14. Miren, zdrav in prijeten dan vam želiva z programa Ars, Peter Lebar in Maja Mol.

0: Spominčice.
1: Za današnjo oddajo je Anamarija Štukelj-Kuzma izbrala glasbo francoskega skladatelja Charlesa Camille Saint-Saënsa. Najprej bomo slišali njegov koncert za violino in orkester številka 3 v H-molu opus 61 Saint-Saënsa, ki ga je napisal leta 1880, dve leti potem, ko je zaradi bolezni in nesreče izgubil oba sinova. Posvetil pa ga je španskemu skladatelju in violinskemu virtuozu Pablo de Sarasateju. Po mnenju raziskovalcev, tretji in zadnji Saint-Saënsov violinski koncert tehnično ni tako zahteven kot prva dva, vendar zaradi melodičnih invencij in značilnosti impresionističnega glasbenega sloga pomeni velik interpretativni izziv za izvajalce. Koncert s stavki Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto in Molto moderato e maestoso bodo zaigrali violinist Tomaš Lorenc, Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Andon Kolar.

To je bil violinski koncert številka 3 v Hamulu op. 61 Šalaka Mjesesonsa. Izvajalci so bili Tomaš Lorenc, violina, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Kolar. Zdaj bomo slišali še skladateljev koncert za violončelo in orkester številka 1 v Hamulu op. 33. Saint-Saëns ga je napisal pri 37 letih in ga posvetil belgijskemu violončelistu Augustu Tolbecu. Koncert ima en stavek, ki je razdeljen na tri dele. Ob simfoničnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada bo igral violončelist Heinrich Schiff.

0: To je bil koncert za violončelo in orkester številka 1 v A-molu opus 33 Charlesa Camilla Saint-Saensa, ki so ga izvedli violončelist Heinrich Schiff, simfonični orkester RTV Ljubljana in dirigent Samo Hubat. Oddaja Arsove spominčice je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13, na vrsti so poročila. Poleg mednarodnega denarnega sklada je pričakovanja o rasti. Poleg mednarodnega denarnega sklada je pričakovanja o rasti slovenskega gospodarstva danes

0: doma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji. Najverjetnejši datum je 6. december. Na seji se bodo tudi seznanili z včeraj podano izjavo poslanca Borisa Mijiča o izstopu iz stranke Resnica. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila najnovejše napade z droni na trgovske ladje v bližini bolgarske obale. Odgovorne je po njenih besedah nujno privesti pred sodišče. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je dejal, da bo zavezništvo še naprej prilagajalo vojaško navzočnost na svojem vzhodnem krilu in spremljalo varnostne razmere. Droni so v tretjem incidentu v zadnjem tednu zjutraj zadeli dve ladji. Ena od njih je potonila, pogrešajo 11 mornarjev. Ukrajina je upoštevala poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa in za dva dni ustavila napade na rusko energetsko infrastrukturo in naftne rafinerije, so sporočili iz Kijeva. Moskva pa je sporočila, da pogovori z Washingtonom o začasnem premirju potekajo, podrobnosti ne razkriva. Je pa Rusija zavrnila medijska poročanja, da naj bi bil morebiten ameriški dogovor o uvozu ruske nafte pogojen z rusko udeležbo na pogajanjih glede vojne v Ukrajini. V Portorožu se bo zvečer začel festival slovenskega filma, na katerem bodo letos prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Festival bodo odprli s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti. Letos jo prejme scenograf in producent Janez Kovič. Vreme popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burje okoli 20. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vreme ponekod po Sloveniji ob 12, Ljubljana jasno 11 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 9, Murska Sobota jasno 14, Novo mesto zmerno oblačno 11. Postojna jasno 13, Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Kredarica jasno 0 stopinj, piha severozahodnik sunki do 38 km na uro. Rateče 11, Jezersko 10, Rogla 4, Ravne na Koroškem 12, Celje 12, Maribor 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica in Bovec 13 in Koper 17 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro. Obvoz bo prek Škofljice. Na primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bo popolna zapora v noči na sredo med 22. in 4. in 30 minut. Še nekaj sekund in ura bo 13 in 5 minut.
1: Svet kulture.
0: V Portorožu se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Na nocojšnjem odprtju festivala bodo sicer scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Na festivalu, strokovnem in kulturnem dogodku, ki predstavlja pregled nove slovenske audiovizualne produkcije, se bo zvrstilo kar 126 filmov. Na zaključni slovesnosti v nedeljo pa bodo podelili vesne in druge filmske nagrade. Več v oddaji Svet kulture, malo po 16.

Danes ponavljamo oddajo iz obdobja koronavirusa o eni najhujših nadlog človeštva, kugah. Sej ne, da bi jih strašili, ampak nedavni dogodki v Sibiriji kažejo, da nevarnost še danes kljub napredku ni odstranjena. Kuge spremljajo človeka že tisočletja. Natančneje pa zanje vemo od antičnih časov, ko so v Rimskem imperiju na različne načine zapisovali dogodke. Od tedaj s primerjavo podnebnih razmer in ravnanja človeka lahko razberemo določene modele nastanka kuge. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.

0: kuge,
1: kuge,
0: lakote
1: in vojske reši nas, vojske.
0: Reši nas, o Gospod.
1: Lakote in vojske reši nas, o Gospod.
0: Kuge, lakote in vojske reši nas, o Gospod.

0: Kuga je huda nadloga vsega človeštva. V zgodovini človeka vse od vzravnanega in mislečega dvonožca, ki je po lastni zavesti krona stvarstva, pa do danes so kuge vseh pojavnih oblik pobile več ljudi kot vse vojne skupaj.
1: Trije izmed štirih svetopisemskih apokaliptičnih jezdecev vedno jezdijo skupaj. Vojna, lakota in kuga. Včasih kopita kakega izmed konj prehitijo druga, a na koncu se vedno prepletajo, zdaj v takšnem, nato v drugačnem vrstnem redu. A venomer so.
0: Pred vsemi pa je jezdec na belem konju, ki je upanje in hkrati rešitev. Zato ljudje v našem krščanskem prostoru že stoletja prosijo:
2: Kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod.
1: Kuga ni ena sama, saj ima veliko obrazov. Kuga so zato pravzaprav vse kužne bolezni, ki jih povzročajo očem nevidni, ušesom neslišni in vonju nezaznavni drobnoživi mikrobi, kužne klice, ki sejejo bolezen in smrt.
0: Če odmislimo svetopisemsko prispodobo, lahko čisto izkustveno in brško ne tudi empirično trdimo, da se ljudje bojimo vsega, česar ne vidimo, ne otipamo in razumemo. Strah pa rodi stres in ta zelo pogosto tudi nerazsodnost.
1: Kar je veljalo pred stoletji in tisočletji, velja tudi danes, ko je svet in vsemogočnega človeka podjarmil zločest koronski virus – kuga 21. stoletja. In kljub vsemu napredku in znanosti, ki sicer izdatno pomagata, smo sodobniki enako nemočni in nerazsodni, kot so bili naši predniki.
0: Znanost ve, da so mikroorganizmi, dobri in zli za človeka, obstajali že veliko prej, kot se je razvila človeška vrsta.
1: So se tisočletne kuge sploh kdaj nehale? Ali so se samo potuhnile in čakale na ugoden trenutek, da bi spet zaplesale svoj ples smrti?
0: Toda so kužne bakterije in virusi, za slednje pravzaprav še danes ne vemo, ali so sploh živi organizmi ali ne, v kakršnikoli povezavi z našim ravnanjem v naravi in z njo, z zemljo kot celoto?
1: Smo za izbruh kuge, vseh prejšnjih in sedanje, sami krivi.
0: Da bi to razumeli, moramo poseči v preteklost. Zato smo obiskali docentko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, arheologinjo in muzejsko svetnico, doktorico Vereno Vidrih Perko.
3: Kuga je beseda, ki je imela v preteklosti zelo metafizični prizvok, bom povedala drugače. Skratka, ljudje so jo vseeno do nedavnega in verjetno v mnogih predelih sveta še vedno jemali vsako bolezen, ki se je pokazala, da je kužna, da se je hitro širila, pravzaprav kot božjo kazen, kot nekaj, za kar jih je Bog kaznoval, ker niso živeli na pravilnosti način. In je pravzaprav pomenila tudi čas in rekla opozorilo, da se vprašajo, kaj so narobe storili, ne? Kot posamezniki in kot družba. Ne? To je to, ne? To je kazen za nek greh, nekaj, kar je bilo narobe. In da je velike kuge, seveda znana je Periklejeva kuga, recimo v Atenah in pa recimo v rimskem času, v antiki, če rečemo, ne? V srednjem veku, zdaj, če pogledamo, kaj je kuga bila tistega časa, je odprto vprašanje. Zato, ker z veliko krat po opisih ni moč točno sklepati, za katero bolezen gre. In tudi znanstveniki se ne strinjajo zmeraj. Dejansko pa pride do teh bakterijskih in virusnih bolezni. Pravzaprav vemo, da virusi živijo od pamti veka, verjetno že pred je možnost, da pred nastankom pravzaprav zemlje nekateri pravijo, ne, da prihajajo iz...
4: No,
3: ja, tako je. Ne. In bojo seveda ostali še dolgo potem, ko ne bo recimo človeka. Ne. Tako da v primerjavi s tem smo silno, silno ranljivi. Ampak so se, seveda tukaj njihova grozovita moč, ki je nedoumljiva, ki jo tudi naša znanost ne zna vsem pojasniti, ne? Da se prilagodijo. Se pravi, z udomačevanjem živali, se pravi z neolitikom, ne? Se zaradi različnih situacij pravzaprav selijo iz gostiteljev, ne? Menjajo gostitelja in to bomo videli, da se zgodi, to se zelo jasno da razložiti, recimo predvsem pri Justinijanovi kugi, ne, ki jo lahko sledimo od Kitajske, zdaj pa res že z DNK raziskavami, ne? Pa do Nemčije in gre pravzaprav za iste viruse. Ne, recimo za živino rejo se seveda zgodi, recimo ta TBC in tako naprej, ne? Se zgodi potem seveda tudi z mesti, ki se oblikujejo, ko se zgosti število prebivalstva, ne? In pa seveda predvsem z vojnami, pa z gojenjem monokultur in pa seveda zelo presodnega pomena je podnebje, na katerega pa tudi seveda človek vpliva. V starem Rimu, oziroma v antiki boljše rečeno, ne, govorimo pravzaprav o tri velikih kugah. Ena je še celo zelo povezana z našim prostorom, to je kuga za časa markomanskih vojn, to je čas nekle upadov plemen preko Donave, ko se dejansko rimska vojska pravzaprav nahaja v Mali Aziji, to so 65 do 180, ko Mark Avreli, ta znameniti filozof Cezar, vlada na prestolu v Rimu skupaj s svojim bratom oziroma blasta pač posvojena, ne, Lucijem Verom in ta močna rimska vojska si moramo predstavljati, ne, to je 24 legij, 28, nekaj tam okoli se gibljajo številke, to je okoli 250 tisoč, ne, strašno, ne, oboroženo, disciplinirano, ne, in edini pravi nasprotnik je Perzija, stara Perzija, no in nadoma zvejo, da so čez Donavo, kjer je bilo cesarstvo do takrat sorazmerno, mirno, vlada, rekla tudi blagostanje, kot radi opisujemo, ne, povezano s cestami, z mesti, ne, civilizacija na visoki stopni in uterajo preko Donave germanska plemena in v enem kraku grejo se do Dalmacije, čez Balkan, drugi krak, čez, gotovo čez naše kraje, vse do Verone in oplenijo, poropajo, odpeljejo v suženstvo, pobijejo in prvo, kar vojska v antiki naredi in tudi kasneje, tudi danes verjetno, ne, se požge seveda polja, se opustošanje totalno. Ne. In lakota, ja. Zelo pomemben dejavnik. Ne. Mark Avrel se z rimsko vojsko vrne takoj nazaj, opisujejo virje, ne, pride do Akvileja, že vmes pravzaprav umre Lucifer, lepi mladenič, ne, za kugo. In tudi, ko pridejo potem v deželo, seveda se kuga prenese. Po opisih sodeč, pravzaprav naj bi šlo za črne koze. Ampak se ne strinjajo vsi s tem. Ne. To je ta variola vera, ne, kot oni pravijo, ne. Gre za virus. Ne. In rekla, ko Mark Avrel zbere svojo vojsko, da bi odšel na Donavo, gre skozi naše kraje, z njim se v teh četah nahaja najbolj slavni zdravnik antike Galen in si ves čas dela zapiske in celo mu je dovoljeno secirati, do renesanse to ni več možno, ne, predvsem te, kot se reče, barbare in dela zelo natančne opiske, ne, zapiske, tako da mi vemo približno, kako naj bi to zgledalo in z tega se sklepa, da gre res za to silno nalezljivo bolezen. Ne? Mi se jo spomnimo še z leta 71, ko je v Jugoslaviji, ko smo bili vsi takoj cepljeni, brez ugovora, splošno karantena. V trenutku ni bilo govora, ne? In zelo uspešno moramo priznati, ne? Se to je grozna bolezen. No, ko hočejo zbrati vojsko, je tako malo ljudi, da morajo poklicati v rimsko vojsko, ker služijo predvsem državljani, se pravi tisti najvrhnji ali plan, ne, svobodni, celo služne, celo zapornike in tako naprej. Ne? In zdaj, kaj je bistveno za to kugo? Ne? Prvič, prebivalstvo je zdesetkano zaradi vojnega pohoda. Uničene so poti, se pravi dostava, ki je bila zelo, zelo pomembna v rimskem času. Rimski, mi si predstavljamo imperij kot mrežo cest in mest in dostava je seveda zelo pomembna. Vojska je bila ves čas zelo dobro vzdrževana. In tudi seveda prebivalstvo na nek način in seveda požig zalog, požig seveda pol, posledično ne samo od vojne izmučeni, ranjeni si lahko predstavljamo, ampak seveda tudi lačni in s tem pade seveda odpornost. Ne? In ko je človek telesno slabo odporen, brez dvoma seveda k temu zdaj bi sodobno rekli stres, ne? Ta grozovit pritisk, ne? Prihod vojske, ne si predstavlja, da je bilo to blagodejno, ne, zgradijo tle pri Vranskem, Lučica pri Vranskem, ne, vojaški tabor, ne, ki je zelo kratek čas in krenejo potem na Donavo, to je obsedeno stanje, ne, in to zelo vpliva pravzaprav na širjenje te kuge, ki jo pripeljajo zelo verjetno, kot so poročila, ne, z Bližnjega vzhoda. Sama diskusija se pa nanaša seveda znanstvena še na eno stvar. Namreč mi vsi vemo, da je bilo najbolj ugodno podnebne razmere v času zgodnjega Rima. Ne? In takrat je pravzaprav sorazmerno veliko padavin, dolgo, stabilno, toplo obdobje, sredozemlje resnično cveti, Severna Afrika jo tudi opisujejo, ne? Razcvet tudi pri nas, olje, oljko, gojijo daleč v notranjost Vipavske doline, recimo to tudi zdaj počnemo, ne? Vinska trta v notranjosti, ampak ta višek pravzaprav traja zgodnjo rimsko dobo, mislim, da tam do 40 let in potem polagoma se pravzaprav vreme spreminja, ne? Podnebje, no? Vedno je bilo živ del, če rečemo, ne? Pravzaprav je nekaj, kar je organsko povezano, ni pa ločeno od človeškega delovanja. Rimljani so prvič, ko postanejo, ne, vele sila, posekali najprej seveda Apeninski polotok, predvsem, ker je to seveda za bojne ladje, kot prvo. Drugo pa seveda njihova velika mesta, Rim je samo Rim, milijon pa pol, mogoče celo 2 milijona za ta čas, si težko predstavljamo. Vsa kurjava, vsa industrija, od lončarstva, jeklarstva, vse, kar spada zraven, gre na drva. Ne? In seveda se s tem tudi širi monokultura v povezavi s širjenjem imperija. Ne? Recimo tretje, drugo stoletje pred našim stoletjem, ko še ni imperija, pa se že obnašajo imperialistično. Ne? Oni pokličejo male kmete in ko pravzaprav se ti ljudje vrnejo iz vojne nazaj, so opustošena polja, vele posestniki ki to zbere, vsa ta množica ljudi, zelo preprosto povedano, se naseli v Rimu, ki jih je treba vzdrževati, vzdržujejo politični mir z žitom, oljem, vinom, ki ga gojijo, ne, se pravi monokultura. Kot naša polja, ki jih vidimo zelena, pa so pravzaprav puščava. In brez dvoma to vpliva tudi na spremembo podnebja. Ne? Seveda to sledi z širjenjem imperija, ne? Kajti seveda se ta vele posestija, ne, ki pripadajo priseljencem na začetku kolonistov, ne, se pravzaprav vse posod pojavi enak vzorec. Ne? Gradnja mest, ne? Emona, Petovijo, Celeja, no, toliko staroselci seveda ostanejo, ne? Ampak zrejate velike površine, sečnje, brez dvoma izkoriščanja, ne, gozdov in vsega ostalega, ne, pa pravzaprav spreminja tudi klimo. No in zdaj, ko imamo mi spremembo klime, zdaj, ki se mogoče tudi tukaj ne vidi tako, čisto jasno so pa pravzaprav že ta čas pojavi in to je tisto, kar se bo pojavilo šele v 6. stoletju potem v Evropi, že na Kitajskem pravzaprav zaznavajo pojav kuge. ki ga pa povezujejo z daljšim sušnim obdobjem v centralni Aziji, ko ostanejo ta ljudstva preprosto lačna. In oni so nomadi. Ne? Nomadi pa živijo vedno v sožitju z mestni, z naseljenci. Ne? In seveda se premikajo skozi pokrajino ali prokrajino. Na eni strani se oni obrnejo proti Kitajski, ne vemo, gradijo zid in tako dalje. In potem sledi pravzaprav ta val, ki se pomakne proti zahodu. Ne? In ki bo v kratkem nekaj stoletjih, to ni nič za človeško zgodovino, vino ali pa zemljsko, ne, rekla pravzaprav tudi dosego. Ne. Se pravi, imamo že model, ne, pravi, žita zmanjkuje, zmanjkuje hrane, ne, širijo se problemi, ne, treba je žito uvažati, ne, in seveda tukaj se pokrivajo modeli. Ne.

0: Da, če govoriva o rimski državi, sem že rekla, velikanska mesta je treba nasistiti. Prihajajo ladje iz Afrike, iz Aleksandrije. Aleksandrija hrani potem od 4. stoletja naprej Konstantinopola. Ne? In dejansko pravzaprav imamo zdaj model. Ne? Zelo prometne, zelo žive zveze, tako kot danes bi skoraj lahko rekli, prihajajo pridelki iz oddaljenih krajev, kar je bilo prej nezamišljivo. Zgraditi je treba ogromna pristanišča, ogromne silose, ladje in tukaj imamo že model za tisto, kar se približuje. Se pravi, če je bila prva kuga črne koze, druga Ciprijanova, tam okoli 240, kaj takega, ne? Slabi podatki, imenovana je po Cipriano, ne? Poročevalcu, ki se domneva, da mogoče pa so pravzaprav te vodene koze. Tudi ni splošno sprejeto, ne? In tudi hitro nalezljivo, isto se pravzaprav razširi z slino, z dotiki in tako naprej, ne? In gre tudi za virusno bolezen. Ne? Ampak odločilna je seveda predvsem tista zadnja, ne? To je, smo v 6. stoletju, imamo Justinijana na oblasti, na zahodu smo že pravzaprav priča padcu velike civilizacije. Ne?
1: Razpad Rima.
0: Razpad Rima, 50, najbrž že več teorij, zakaj je to razpadlo, ampak gre za notranje, zunanje probleme, gre pravzaprav za tisto, ko bi lahko rekli, utrujenost neke civilizacije, ker je sovpada mnogo problemov, ki so se pravzaprav tudi rodijo eden z drugim, nastanejo. Ne? Ampak dejstvo je, mreža cestna razpade, mesta pravzaprav propadne z upadom Hunom, potem avaroslovanskih, germanskih plemena, ne, ampak prav Hunom, ne, to je zveza seveda ogromno teh ljudstev iz vzhoda, ki pridejo, ne, zapravo to imamo zdaj priča že temu sunku iz vzhoda, ki verjetno je posledica vremenskih sprememb in seveda posledica nestabilnosti zahoda. Ko obramba ni več sposobna, niso sposobni več obrambe in ko zato, da bi ubranili cesarstvo, recimo prav na Hruščco, ne, ta znamenita bitka 394 med Evgenijem Teodozijem, Teodozi najame gotsko vojsko in jo pripelje z vsemi družinami iz vzhoda in takrat so tukaj. In dejansko pravzaprav vrata so odprta, bi lahko rekli. Ne? No, 450 pravzaprav vidimo, ne, z upadom Hunom, plus minus, ne, leto gor dol, pravzaprav vidimo stagnacijo naših mest, Emona, Celeja se ne gradi več, Akvileja pade, ne, uglej, ne, to glavno politično in gospodarsko središče in dejansko pravzaprav lahko rečemo, da se pomikamo k dezintegraciji, ne, se pravi razpadu, ne, te organizacije, obrambe, pobiranja davkov. Edini, ki še skrbi pravzaprav na domesti državo, je pravzaprav cirkov, ne? In z druge strani, Konstantinopol, ki je dobro organiziran in ki z prefinjeno diplomacijo pravzaprav pošilja te prišleke, ne, proti zahodu.
2: Kuge, kuge, lakote, vojske, reši nas, vojske, reši nas, o Gospod. Lakote in vojske, reši nas, o Gospod. Kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod.
0: In tukaj imamo pa zdaj spet model. Ne? Iz vzhoda prihaja, se razširi črna podgana, kot rečemo, ne? Z žitom po vseh žitnicah, pridejo pravzaprav z ladjami. Ne? Najprej na severu Egipta se pojavi, no in imamo potem pravzaprav po vseh pristaniščih se pojavi v sredozemlju kuga, a ne? In to je seveda prava katastrofa. Sledi pa seveda takoj zatem pravzaprav še nekaj, ne? Da zaradi pravijo, da tretjina, mora biti celo polovica prebivalstva ne bi pomrla, kar je ogromna številka, nezamišljiva. Gotovo je pretirano, gotovo gre tukaj seveda tudi, ker zdaj že govorimo o krščanski Evropi, ne? In gre brez dvoma seveda tudi za to pretirano, ne? Božja jeza je velika, ne? Božja kazen je velika za grehe in tako naprej. Dejstvo pa je, ne, da oslabljeno pravzaprav prebivalstvo, ne, zdesetkano še manj pridelka pobere ali pa ostale na njivi ali je požgano ali uničeno zaradi napadalcev, ne, in tukaj se zgodi, ko pride pravzaprav tle pride več faktorjev, ne, se pravi okolje, suše, bolezni, potem pa seveda tudi moment vzpostavljenega prometa med temi številnimi mesti, ne, ki še vedno živijo, ne, Cirenajka, Aleksandrija, na drugi strani, kapecen Konstantinopol, ne, kaj se zgodi, ne, ko zmanjka, tukaj pa biologi opozarjajo, ko zmanjka žita, seveda zmanjka tudi hrane za podgane, ne, in takrat se virus mutira in preskoči na človeka, ne, ne. In tukaj je ta pomemben moment.
1: In včeraj šipkejši člen, pravzaprav.
0: Da, seveda. Kdo pa je bil takrat seveda oslabljen? Oslabljeno je predvsem prebivalstvo. Ne? Ljudje, ki so slabo hranjeni, ki so pod grozovitim stresom in sledi seveda ta epidemija, ki je trajala nekaj deset let, ki jo zasledimo v 8. stoletju, potem recimo v Indiji, a ne? In ki jo širi se potem proti Nemčiji in ki pravzaprav traja ne desetletja, ampak stoletja. In tukaj je tisti pomemben moment, ki nas opozarja pravzaprav na podobnosti z današnjim časom. Ne? Pravi, opustošenje okolja. V manjši meri, brez dvoma, je močan vpliv tudi v antiki človeka na okolje. Ne? Prosekanje, masajenje monokulture, ne? Prometne zveze, ne? Kjer se zaradi politične stabilnosti pravzaprav privaža tone in tone. Ne? V Rimu imajo v privezu 800 ladij, ne? Vsaka po 250 ton, ne, žita. Mislim, to so nezamišljive količine. Zakaj? Zato, ker so izpraznili podeželje, kjer je bil to malo gospodarstvo, zato da so nasadili velike nasade, ne, vele posesti so nastale in to prebivalstvo, ne, treba seveda nasisiti, ne. Potem iztrebljenje živalskih vrst, ki sledi direktno ali indirektno, ne, rekla, kar se pač spremeni okolje, ne, in seveda gostota. Posledična je seveda tudi enostranska prehranjevalne navade. Približno tako kot mi danes, ne, seveda jemo hitro hrano, veliko sladkorja, unih pijač, mehurčko ali kako se že reče. In rekla, na neki stopni primerljivo tudi za temi vele mesti, ne, Rimom in drugimi, ne, ko je prehrana bazirana na žitu, ne, se pravi, moko se uporablja veliko, garumo, prašičje, meso, svinsko meso nasoljeno prihaja in tako dalje. Ne. To je čisto drugačna prehrana, kot je bila nekoč, ne, in na podeželju spet lakote. Se pravi, da če tukaj primerjamo, gre za tako kot danes, ne, ko prihajajo iz vseh vetrov sveta iz delki, ki so cenejši. To je politično, ne? Ekonomsko pravzaprav. Zelo podobno, sicer res površno zdaj primerjam, ampak vendarle podobno. Ne? In potem smo rekli, higiena v mestih. Ne? Bi takoj lahko rekli, ne, to ni primerljivo. Mi smo na višji stopni. O katerih mestih govorimo? Govorimo o celi, globalno moramo zdaj to raztegniti. Tudi takrat sta bila rimski imperij in kitajski imperij globalno mišljena, ne? Imperium sine fine, ne? To je svet brez meja, ne? Brez konca, oni so ga tako dojemali. In tudi danes, pravzaprav, ne? Govorimo o današnji kugi, če smem reči, pravzaprav v globalnem pomenu. Mesta v Aziji, zame je zadnja leta velikrat priložnost obiskati ta mesta. Vstopila sem tudi v slame, ne, ker si ne moramo predstavljati. Kako? Pa ne zdaj nič grdega, ne mislim, ne tega tako vzeti, ampak rekla recimo, kako so ta mesta neskončno umazana. Nim uspel še na letališčih imeti umazana stranišča. Ne. Kaj vse ti ljudje pojedo? Jasno, ker drugače ne morejo preživeti. Ne. Da ne govorimo o Indiji, da ne govorimo o drugih koncih. Ne. Tukaj pravzaprav je ohranjena antika v vseh oblikah.
2: Kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod.
3: Preden nadaljujemo s sedanjimi razmerami, se moramo ustaviti pri kugah na evropskih tleh v srednjem veku, ki so se s presledki zavlekle v renesanso.
4: Učili so nas, da je po propadu rimskega imperija z visoko razvitimi mesti ter z dobrimi cestnimi, rečnimi in morskimi povezavami zavladal mrakobni srednji vek, kot je pisalo v učbenikih. Tedaj naj bi razpadle vse komunikacije med ljudstvi, med vzhodom in zahodom. Ljudje so se držali sami zase, v svojih bednih domovanjih in na skromnih poljih. Toda, ali je bilo res tako?
0: Seveda, ta koncept starega Rima, gotovo ga ne moramo primerjati z srednjim vekom. Ne? Pa vendarle se moramo vprašati, mogoče pa mi srednji vek napačno dojemamo. Temni srednji vek in tako dalje. Ne?
1: Tako smo bili vzgojeni.
0: Zmeraj mora biti nekje tema, da več svetlobe pade na nas. Ne? Ja, lejte, srednji vek pravzaprav, pa jaz nisem specialist za to, ampak dajmo vzeti recimo samo te stiki z vzhodoma. Ne? Križarski pohodi na bližnji vzhod, a ne? Prečenje, rekla, skozi Konstantinopol, a ne? Toliko krat z ladjami prihajajo, ne? Se to, kar je danes Sirija, južna Turčija, ne? In tako dalje. In tukaj seveda je ta svet močno povezan z daljnim vzhodom, a ne? Recimo prav gotovo z Indijo. Nisem niti omenila tega, da recimo že v času 7. stoletja pravzaprav se arabski svet prav zaradi oslabljenosti Zahoda in Konstantinopla oziroma Bizanca zlije vse do Španije, ne, in da tukaj potekajo pravzaprav vezi, ki jih mi na naših kartah ne prikazujemo. Zato, ker naše karte so običajno zgodovinske prikazane, bodi si, da pokaže samo Evropo, ali pa bodi si, da pokaže samo Zahod, celo slovanskega sveta ne boste najdli, ne, v času recimo Velike Moravske, ne, pa vendar je to velika sila, ne, v 9. stoletju, ne, ne boste najdli Bulgarov, ne boste najdli Arabcev, ne, in vendarle potekajo, ne, in vemo, da so prav Firence zaradi tega uscvetele, ker so profitirale od prometa na Sredozemlju, ne, se pravi v povezava z Konstantinoplom, o kamer prihajajo pravzaprav številne trgovske poti z vzhoda, ne, iz Perzije povezava, tudi Kitajske, no, se zadnje kaj že prodajajo, ne samo volno v Firencah, ampak predvsem seveda svilo. Ljudje se menjavajo, ne, drugačen je tam ta oblika pravzaprav, ne, ampak kritična presoja pokaže, da tudi naš zgodovinski pogled je malce okleščen. Ne. Skratka, ogromno stvari je treba pogledati z drugega vidika. Ne.
4: Kuge v Evropi so se po dolgotrajni epidemiji v 8. stoletju z občasnimi premori pojavljale v srednji vek. Tudi pri nas, in sicer že konec 9. stoletja na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem in kmalu po letu 1000 na širšem ljubljanskem območju.
3: Sledilo je stoletje občasnih kug od konca 12. do konca 13. stoletja, ki v več valovih zajamajo celotno ozemlje današnje Slovenije in Istro.
4: Ena najbolj smrtonosnih kug srednjega veka je kosila po Evropi sredi 14. stoletja. Z večjo ali nekoliko manjšo intenzivnostjo je zajela vse predele stare celine, od njenih vzhodnih do zahodnih meja. Najverjetneje je bila to bubonska kuga, ki so jo imenovali Črna smrt in je pokosila vsaj tretjino takratnega prebivalstva.
3: V več zamahih je kuga morila zdaj tu, zdaj tam, tudi v 15. in 16. stoletju, največkrat v povezavi z ogrskimi in turškimi upadi. A na naših tleh je bila najhujša kuga sredi 17. stoletja, ki se je naglo širila po vseh tedanjih središčih s prometnimi povezavami s sosednjimi italijanskimi, ogrskimi, nemškimi in hrvaškimi pokrajinami. Iz teh središč se je širila na podeželje in težko bi našli dolino ali pokrajino, ki je kuga ne bi prizadela.
4: Kako je bilo, si bomo ogledali na primeru ljubljanskih dravelj, ki so bile še v prejšnjem stoletju vas na obrobju Ljubljane in jih je kuga v letih 1646 do 1683 na tem območju najbolj prizadela. Kuge je preučevala domačinka, upokojena univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije in poznavalka zgodovine domačega kraja Marija Koman.
5: Odnegdaj me je že zanimalo, zakaj so se včasih sred avgusta 15. in 16. zgrinjale množice romarjev v Dravlje k svetemu Roku, ki je veljal za zavetnika proti kugi. Našla sem več virov, ki o tem poročajo, in sicer zgodovina Šentviške župnije, v kateri je v kugi v Dravljah pisal draveljski rojak dekan Ivan Kogovšek. Potem je knjižica Dravlje iz starih korenin Novo drevo, ki jo je napisal prvi draveljski župnik pater Lojze Štrubelj. Našla sem v družinskem arhivu tudi članek v časopise Slovenci iz leta 1937, ki je povzet po zgodovini slovenskega naroda dr. Josipa Grudna. Seveda tudi v slavi Vojvodine Kranjske poroča Janez Vajkert Varvazor takole o Dravljah. Vas Dravlje leži v mični ravnini. Tu stoji cerkev svetega Roka, kjer so nekdaj pokopavali mrliče, ki jih je tam pred več leti kuga pomorila. Res je bila kuga v prejšnjih časih ena strašnih šib božjih. Po tem izrazom so se tedaj pojmovale razne bolezni. Najhujša je bila kuga z oteklinami in črnimi pegami po koži. Rekli so ji črna smrt. Nekateri oboleli so se krvavo potili, drugim so otekle noge, a marsikdo je samo kihnil in že je bil mrtev. Od tedaj pravijo, če kdo kihne, Bog pomagaj. Meso je kipelo kakor kvas in širilo grozen smrad. Od takrat tudi rečemo, da smrdi kot kuga. Iz ust in nosnic je vrela črna kri, iz odprtih tvorov pa se je cedila smrdljiva tekočina. Bolezen se je hitro širila. Pri takem bolniku ni mogel nihče zdržati, in zato je bilo težko dobiti človeka, ki bi pokopaval te nesrečneže. Kdor je bil kljub temu toliko pogumen, se je približal hiši, v kateri je bil preminuli od kuge. Imel je dolg drog, na koncu je imel železen kavelj in je z njim potegnil mrliča iz hiše in ga potegnil v jamo, ki je bila izkopana na lešč za te mrliče. V jamo so dali več mrličev, potresli so jo živim apnom in šele na to zagrebli. Grobišča so bila zunaj vasi, na pokopališčih pa niso smeli pokopavati kužnih bolnikov. Na teh grobiščih so potem postavili znamenja v spomin in tako znamenje so v Dravljah postavili že leta 1645. Imenovali so ga Rokovo ali debelo znamenje. Leta 1956 so znamenje ob širitvi Celovške ceste podrli, kipe so pa ohranili. In leta 1991 so prizadevni farani postavili novo znamenje, ki je verna podoba starega v merah, v obliki in materialu. Van so pa postavili tudi ohranjene stare kipe, ki so bili obnovljeni.

0: Mnogo lažja kot črna je bila pa bela kuga. Pri nej se niso pojavile nobene črnice, ampak oboleli je samo slabel in slabel in če ni bil dovolj odporen, je podlegel. Umrljivost pri črni kugi je bila 100%, medtem ko pri drugih vrstah pa ne toliko. Za časa naših prednikov se je pojavljala kuga zelo pogosto. Valvazor pravi, da je razsajala pri nas že leta 792, ter da je leta 1006 pobrala v Ljubljani in njeni okolici 12 tisoč ljudi. Zelo hudo se je razpasla kuga v letih 1598 in 1599. Ni razsajala samo v Ljubljani, ampak tudi v Novem mestu. Najhuje je bilo pa v letih 1644 in 1645 v Ljubljani in Dravljah. Kot poroča Valvazor, je leta 1644 v Dravljah v 14 dneh nad 100 ljudi padlo v grob. To pomeni skoraj polovica vaščanov, ki so bili prepuščeni sami sebi. No, ker je bila tako obupno stanje, se je ljubljanski kanonik Dolinar odločil, da bo pomagal okužencem v Dravljah. V stiski je predlagal ljubljanskim gospodom in draveljski soseski, naj se zidajo cerkev svetemu Roku v čast. Valvazor poroča, da je kuga prenehala tako odsekano, da noben človek ni več za to boleznijo umrl. Zidanje so začeli še v istem letu in večen spomin zaznamovali steno cerkve s temle napisom: v čast svetemu Roku, da bi odganjal nalezljive bolezni. Cerkev je postala zahvalna za široke množice prebivalstva. Več kot 100 let so iz Ljubljane romala vsako leto več tisoč glava procesija. Leta 1761 je cesar Jožef II. To procesijo ukinil. Kasneje so jo sicer obnovili, ampak pred drugo svetovno vojno je pa prenehala. Procesijo takrat ni več, romari pa še vedno prihajajo, posebno iz okoliških župnij, množično v Dravlje na god Svetega Roka k svojemu priprošniku.
1: No, ampak verjetno ta množičnost ni več taka, kot je bila pred
0: prvo ne, taka pa ne. Taka množičnost sigurno ni, kot je bila nekdaj, ker nekdaj so se vile cele procesije še v moji mladosti, ko praktično ni bilo več teh organiziranih, niti jih ni smelo biti, ampak je bilo praktično po Vodnikovi cesti skoraj neprehodno, toliko je bilo množično.
1: Takrat je bila Vodnikova cesta dominantnejša, glede na Celovško, ki je bila manjša. Ne?
0: Ja, seveda je bila. Takrat je še obstojala še celo Draveljska cesta, no, ta sicer še vedno obstoja, ampak je pač zdaj prekinila jo avtocesta. Cesta, ne? In se še dobro spominjam, kakšne množice ljudi so prihajali v Dravlje.
1: A ni to, da je bilo včasih v Dravljah, čeprav vem, 26 gostiln, ravno ta namen, ali kako?
0: Sigurno, ker romari so prihajali že 15. avgusta v Dravlje, na god na praznik Marije Vnebovzete. In popovdan, petih popovdan je bila velika slovesnost, vedno je bil nagovor kakšnega eminentnega cerkvenega dostojanstvenika in to je se dogajalo zunaj, ne v cerkvi, ker cerkev je bila absolutno premajhna. Bile so tudi pete litanije Matere Božje in potem ogromno teh romarjev je v Dravljah prespalo. Nekateri kar v cerkvi, drugi po bližnjih, dejansko gostiln je bilo ogromno, tudi po hlevih in skednih so prespali in počakali drug dan, 16. avgusta, ko je bil god Svetega Roka, ne? In pač takrat še nadaljevali potem z molitvami in bili tudi pri maši, ker včasih popovdan ni bilo maše. Ne? No, tako da to smo od staršev pač vse zvedli in seveda nam je bil Rok, Svet Rok zelo blizu pravzaprav. Spomnim se še celo tega, ko smo hodili otroci s teto po borovnice v bližnji gost tam na Pržanju, je teta nas učila, da vedno, ko pridemo v gost in ko naberemo prvo prgišče borovnic, smo jih vrgli čez glavo in rekli: sveti rok, varuj me rok in nog, da me kača ne pič. To je bilo prav, mi ostalo v spominu, kako so stari ljudje zaupali svetemu roku.
1: Takšen je bil odnos oblasti, tedanjih seveda, ne, do kuge same in do ljudi, ki so za njo zbolevali.
0: Zasledila sem članek v Slovencu iz leta 1937, kjer piše sledeče. Oblasti so bile nekdaj uverjene, da so kuga, lakota in vojna kazni za greh, ki jih Bog pošilja zaradi trdovratnosti grešnikov, katere z njimi prisiljuje k pokoru in poboljšanju. Tako je trdil nadvojvoda Karel II. V kužnem redu, ki ga je bil izdal leta 1584 in se pričenja z besedami. Kuga je očitna kazen, ki nam je vsemogočni Bog pošilja v svoji pravični jezi zaradi naših neprestanih pregreh. Najboljše zdravilo bi bilo torej, ako bi s pokornim življenjem odvrnili šibo Božjo.
1: Danes seveda na kugo gledamo drugače, kot so ljudje gledali tedaj. Kaj mislite vi, vizavi COVID-a, ki ga imamo trenutno?
0: Ja, kazen Božja, to jaz ne gledam, da je to kazen Božja. Mislim pa, da je dejansko opozorilo človeštvu, da mora živeti drugače in da mora drugače postopati. Sicer bo katastrofa, bomo uničili naš planet, ki nam je pravzaprav v tem življenju edini, drgam ne moramo iti. Moramo pač paziti na ta planet in spoštljivo ravnati z vsemi dobrinami, ki jih imamo veliko.

0: kuge,
1: kuge, lakote in vojske reši nas, Gospod.
0: Reši nas, Gospod.
1: Lakote in vojske reši nas, Gospod.
0: Kuge, lakote in vojske reši nas, Gospod.
2: Janez Vajkard Valvazor je v slavi Vojvodine Kranjske od 8. do 17. stoletja naštel kar 150 kužnih let. Bomo k temu mi pripisali še nekaj let?
3: Se COVID-19 kuga 21. stoletja sploh v čem razlikuje od kug, ki so se pojavljale v zgodovini človeštva in jih dokumentirano poznamo od grških in rimskih časov? Nas antika lahko kaj nauči? Lahko, pravi doktorica Verena Vidrih Perko.
4: Ampak zdaj pa dajmo še obrniti drugače. Ali je higiena samo higiena telesa? Tudi higiena duha, ne? Mi smo tako na Zahodu prepričani, da nam lahko znanost v vsem je vse mogočna, ne? Vse razloži, vse uredi in človek ima občutek pravzaprav, da vlada temu svetu, a ne? Namesto Boga, ne? Se pravi, na duhovnem nivoju smo pa mi zelo, zelo zanemarjani, ne? Vsak stres se nas dotakne, ne? Predvsem ta sprejemanje človeka kot končno bitje, kot smrtno bitje. To je prepovedana tema, tabu tema, ne? To smo vse odrinili, ne? Kaj to pomeni? Ne? To pomeni pravzaprav civilizacijski stres, ne? Grozovit šok, ko ugotovimo, da nenadoma pa pravzaprav ljudje umirajo. To je ta pravzaprav tudi, jaz bi rekla, en duhovni higienski minimum, ne? Ko bi se človek moral pravzaprav tudi soočiti v svojem življenju za svojo lastno minljivostjo. Ne? No in druga stvar je, če pogledamo, kako živimo, ne? Vsi mi smo danes na Zahodu pravzaprav živi zahvaljujoč antibiotikom, cepljenju, bolnicam, dobri oskrbi, pa lahko še tako šimfamo, zbolite nekje v Aziji, pa boste videli, kaj to pomeni. Ne? Že recimo biti navaden bolnik, navadni bolnici v Italiji, pa nič slabega nočem čez njih, ne? Ker potem bomo zelo, zelo hvaležni našim oskrbam in to, kar je, vedno se da narediti bolje, ampak jaz bom rekla, predvsem, zdaj, da ne bo tega preskoka prehudka, ampak jaz bom rekla, ne smemo tega zanemariti. Telesno smo zelo oslabljeni. Ne? Včasih je človek preživel, spomnite se, kaj so naše še stare mame preživele, oziroma česo niso preživeli, ker je vse to pomrlo. Ne? In zaradi cepljenja so naše generacije danes žive, ampak so tudi bolj odporne proti določenim virusom, da. Virusi so pa silno inteligentna bitja, seveda z drugačnim pojmom inteligence, ne? Se prilagajajo, preskočijo, mimo grede širijo in ko si najbolj nepripravljen, pravzaprav izbruhnejo. Ne? Tukaj te vojne ni moč dobiti na eni fronti, a ne? Ampak treba se ozavest vseh šibkih točk, ne? Okolikor je to sploh mogoče. A ne? Tako da, kaj nas antika uči? A ne? Virusega zla je pohlep. Ne? In tako kot tudi v antiki, recimo revno včeraj je bila konferenca v Zagrebu, sem jo prej omenjala, ko smo govorili o rimski arheologiji in dejansko, če obrnemo pogled, tudi arheologija in tudi zgodovina in druge vede smo dobesedno imperialistično zazrti v preteklost in pravzaprav raziskujemo najbolj bogato plast, ki je pismena, seveda, ne, ki ima najboljše predmete, ne, in jo tudi imperialistično razlagamo. Nič ne vemo o tistih nevidnih plasteh, tako kot danes nočemo nič vedeti, ne vemo nič, ko govorimo, danes živi človek zelo dobro, kateri človek? A se kdaj vprašamo, kako živijo v deželah, kjer voda poplavlja pravzaprav vse, ne, ker jim je vse vzelo. V velemestih, kjer živijo ljudje milijoni na ulicah. Ne. Tukaj bi res morali, Zahod bi moral resnično se soočiti s tem dejstvom. ni dobro meni, dokler je nekomu slabo. Ne? In dokler bi lahko recimo z minimalnim prispevkom, recimo za ceno ene kave na dan, pravzaprav lahko enega otroka v svetu študiramo. In ni rešitev v tem, da imamo cenejše izdelke in da jih imamo več. Zdaj vidimo, zdaj se srečujemo seveda tudi s tema. Ne? Zasuti smo tako kot v starem Rimu. Ne? Recimo v Rimu odkopavajo na milijone amfor. Umeten grič je, ne? Navidezno blagostanje, ki se ni dotaknilo vse. In rekel, ravno tako smo mi danes zasuti s smetmi, ne? Zaradi tega seveda živi celotna družba slabo in predvsem seveda naše okolje. Spremembe so ozko povezane z našim načinom življenja, s tem bi morali pravzaprav živeti. Ne? Zdaj za nazaj, ko gledamo v starem Rimu, ne? Da je pravzaprav prineslo te upade in premike ljudstev, pravzaprav blagostanje starega Rima in seveda ta imperialistični posegi v bližnje prostore, ne? Zelo podobno, ne? Na nek način, ne? Ta spopad s Perzijo, ne? Spopad z Irakom, ne? Danes rečemo drugače, ne? Da širimo demokracijo, ne? In širjenje kužnih bolezni je težko razložiti samo z enim dejavnikom, težko razložiti samo zgodovinskega vidika. To je klic k sodelovanju, ne, tudi interdisciplinarnim študijam, da bi človek razumel bolj samega sebe danes in pa seveda v bodoče bolje ukrepal.

0: To je bila oddaja Mejniki identitete o kugah, hudi nadlogi človeštva, ki so venomer prizadele tudi naše kraje. O tem sta govorili docentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, arheologinja in muzejska svetnica doktorica doktorica Verena Vidrih Perko ter univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije in poznavalka zgodovine domačega kraja Dravelka Marija Koman.
1: Oddajo sva povezovala Bernard Stramič in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Miha Klemenčič, avtor oddaje je Ivan Mrljak.
0: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: kuge,
1: lakote,
0: vojske, reši nas,
1: vojsk.
0: Reši nas, o Gospod.
1: Lakote in vojske, reši nas, o Gospod.
0: Kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod.
1: Reši nas, o Gospod.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila: letališče v Nürnbergu so začasno zaprli zaradi domnevnih izrednih razmer, je sporočila nemška policija in po opravljeni preiskavi razglasila konec nevarnosti. Letališče so zaprli tik pred preiskavi razglasila konec nevarnosti. Letališče so zaprli tik pred pristankom letala z grškim.

0: alternativa za Nemčijo, medtem ko je Krščansko-demokratska unija izpadla iz deželnega parlamenta. Ta se bo na ustanovni seji sešel čez teden dni, potem pa bodo imeli njegovi člani 4 tedne časa za izvolitev predsednika deželne vlade. Madžarski parlament je potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved gradiv o LGBTQ, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla nekdanja vlada premierja Viktorja Orbana. Reforma je tudi odziv na aprilsko odločitev sodišča Evropske unije, da omejitve in prepovedi v zvezi z osebino LGBTQ za mladoletnike kršijo pravo unije. Slovenske okoljske organizacije in civilne inicijative so znova izrazile nasprotovanje izgradnji načrtovanih sežigalnic v državi zaradi tveganj za zdravje, dodatnih izpustov toplogrednih plinov in visokih stroškov. Pozivajo k vlaganju v preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo vnovično uporabo in recikliranje. Kot opozarjajo, sežigalnice v okolje sproščajo onesnaževala ter ne odpravljajo odlagališč odpadkov, saj ustvarjajo velike količine pepela in drugih ostankov. Domžale bodo popoldne gostile povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved: popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burje okoli 20. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20. Obeti: v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 13, Ljubljana jasno 13 stopinj, Slovenj Gradec jasno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto jasno 13, Postojna pretežno jasno 14, piha vzhodnik 12 km/h. Letališče Portorož jasno 19, Bile pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica pretežno jasno 0, piha severozahodnik sunki do 39 km/h. Rateče 12, letališče Lesce 14, Rogla 5, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 14, Hrastnik in Maribor 15, Ptuj 15, Krško 13, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 16 in Koper 19 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Na Primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. 14:05 je.
1: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
1: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.

0: S današnjo oddajo, v kateri bomo slišali besedili Tri četrtine sonca in Velik igralec, ki mu to ni uspelo postati, se spomnimo Mednarodnega dneva bele palice, ki ga od leta 1970 obeležujemo 15. oktobra. Avtor besedil je Dušan Brešar Mlakar, ki se že skoraj 30 letja poklicno posveča delu slepimi in slabovidnimi, v zadnjem času pa raziskuje njih gledališko ustvarjanje na najvišji profesionalni ravni. Je avtor mnogih poljudnih in znanstvenih člankov in literat, tudi pionir filmske vzgoje. Besedilo Tri četrtine sonca posveča igralcu Juliju Guštinu.
1: Film z zgornjim naslovom je leta 1959 na železniški postaji v Novi Gorici posnel Jože Babič. V ozadju sta se dvigala Sabotin in Sveta Gora, pred kamero pa so se zbirali ljudje, taboriščniki z vseh vetrov, ki jih je vojna raztresla po Evropi in jih zdaj ustavila na neki odročni postaji. Čakali so vlak, ki jih bo odpeljal domov. Med njimi je bil Slovenec Janez. Igral ga je Julij Guštin, ki je svet že tedaj gledal skozi oči, ki so počasi ugašale. Kamera tega ni mogla prikazati, gledalci pa zaradi njegove igralske suverenosti tega niso opazili. Julij Guštin se je rodil 28. januarja leta 1930 v Trstu, kjer je preživel mladost in naredil prve igralske korake. Tu je obiskoval osnovno šolo, nato nižjo industrijsko strokovno šolo na Katinari, kjer se je izučil za trgovskega vajenca. O svojem otroštvu je povedal:
2: "Kot deček sem bil v Trstu znan kot pridn otrok. Vselej sem o prvem mraku zavil domov. Ko smo se otroci takole podili in lovili, se mi je večkrat dogajalo, da sem kam padel. V šoli sem pri pisanju in risanju premočno pritiskal s svinčnikom, zato so bile črte debele. Starši si zaradi tega niso belili glave, menda pa se tudi sam nisem zavedal, da z menoj ni vse v redu. V resnici pa sem imel prirojeno retinopatijo pigmentozo ali po kmečko rečeno kurjo slepoto."
1: Retinopatija pigmentoza, retinitis pigmentoza, je redka dedna očesna bolezen, pri kateri se celice mrežnice, občutljive na svetlobo, postopoma razgrajujejo. To vodi v počasno, a zanesljivo izgubo vida, ki se občasno začne s težavami pri gledanju v temi in zoženjem vidnega polja.
2: Tako je šlo do njegovega 15. leta. Ob koncu druge svetovne vojne je šel naravnost pred mitraljeze vojakov, ki so zasedli neko hišo v Trstu. Najhujšega ga je rešil fant, ki ga je po naključju prepoznal. Takrat je ugotovil, da je z njegovimi očmi vse slabše. Toda vleklo ga je na področje umetnosti. Najprej h glasbi, bil je član tamburaškega zbora Franjo Marušič, potem je spoznal slikarja in želel postati slikar. Vendar z njegovimi očmi ni imel kdo ve kakšne slikarske prihodnosti, zato ga je njegov mentor navduševal za dramsko igro. Slovensko tedaj še ni govoril, toda ko se je nekajkrat pojavil med slovenskimi igralci, so ga ti navdušili za igranje in brz se je lotil učenja slovenskega jezika. Leta 1947 sem že prvič nastopil in kaže, da uspešno, kajti igralci tržaškega gledališča, ki so videli predstavo, so me napotili v gledališko šolo.
1: Naslednje leto je začel obiskovati dramsko šolo Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in istega leta tudi stopil na profesionalni gledališki oder. Bil je del generacije, ki je po drugi svetovni vojni postavljala temelje Slovenskega gledališča v Trstu. V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu je ostal do leta 1962. V tem obdobju je ustvaril več pomembnih vlog, med katerimi se je sam najraje spominjal Mirka v sketovi Miklovi Zali, kjer je Zalo igrala Štefka Drolčeva. Tržaško občinstvo ga je poznalo tudi po vlogah Ibna v Onilovi drami Strast pod Bresti ter Goga v Laholovih Madežih na soncu. Že v mladosti je veljal za igralca z izrazito notranjo močjo, ki ni gradil na zunanjem učinku, temveč na premišljeni, zadržani in poglobljeni interpretaciji vlog. Soigralci povedo, da je Julij Guštin bil igralec tihe izraznosti in izjemne predanosti gledališču. Njegove vloge niso temeljile na teatralnosti, temveč na natančno izdelani notranji dramski govorici. Kolegi in kritiki so ga cenili zaradi resnosti, delavnosti in umetniške discipline. Čeprav se film njegove kariere ni močno dotaknil, je nastopil še v filmih Naš avto leta 1962 in Zgodba, ki je ni 1967. Tudi na filmskem platnu je ohranil značilno mirno in prepričljivo igralsko prezenco.
2: Jeseni leta 1962 se je pridružil ljubljanskemu mestnemu gledališču, kateremu je ostal zvest vse do upokojitve leta 1989. V MGL-ju je ustvaril 63 vlog in postal eden prepoznavnih članov igralskega ansambla. Med njegovimi pomembnejšimi vlogami so bili Tine v Goldonijevih primorskih zdrahah, Popotnik v Cankarjevem pohujšanju, Van Dan v dnevniku Anne Frank, Fortinbras v Šekspirjevem Hamletu, Lipaten v Kamijevih obsedencih, Pater Diego v Friševem Don Juanu in Šafrot v Direnmatovem Meteorju. Posebej rad se je spominjal tudi vloge Petra v Cankarjevi drami Za narodov blagor. Zaradi slabega vida je moral vlagati neprimerno več truda kot drugi igralci. Besedila je najprej bral z lupo, pozneje si jih je snemal na magnetofon. Leta 1972 pa se je naučil brajice in uporabljati brajev pisalni stroj. Kar je drugi igralec prebral v eni uri, je njemu vzelo tudi 10 ur dela. Bolezen je postopoma napredovala. Poleg retinopatije pigmentoze in sive mrene so mu leta 1967 odkrili še zeleno mreno. Operirali so ga v Sarajevu. Tedaj sem imel še 5% vida. Kljub operacijam in zdravljenju je skoraj popolnoma oslepel. Tik pred poznejšo operacijo je videl le še približno 1% svetlobe in senc, a nikoli ni pomislil, da bi opustil gledališče ali se invalidsko upokojil. Verjel je, da mora človek poiskati pot skozi vsako oviro. Na odru je igral tako zanesljivo, da tega nihče ni opazil. Korake med scenskimi elementi si je moral natančno zapomniti, vsaka predstava pa je zahtevala izjemno koncentracijo.
1: Prelomnica v njegovem življenju je prišla po zaslugi žene, ki je spremljala razvoj medicine in našla informacije o novih možnostih zdravljenja. V Beogradu ga je na Inštitutu za oftalmologijo profesorja dr. Ivana Stankoviča operiral profesor dr. Slobodan Dergenec. V začetku avgusta 1974 je prestal prvo operacijo, nekaj dni pozneje pa še drugo. Pri posegih so mu zamenjali roženico. Po oceni zdravnikov je po operacijah videl 60-80%. 6 dni po drugi operaciji je dobil lentikularna očala. Pri takšnih očalih je korekcija vida skoncentrirana v majhnem osrednjem delu stekla, preostali del pa služi predvsem kot nosilec. V intervjuju za Večer je ganljivo pripovedoval, kako je prvič v življenju zares videl obraz svojega 10-letnega sina. In kako so bili ljudje, ki jih je poznal le po glasu, povsem drugačni od predstav, ki si jih je ustvaril o njih. Ponovno gledanje sveta pa ni prineslo le sreče, ampak tudi velike duševne stiske. Po dolgih letih slepote se je moral znova učiti prostora, gibanja in razdalj. Ko je po operaciji prvič zagledal ljudi in predmete, ga je prevzela tesnoba. Ni prenesel, da so ga ljudje gledali v oči. Imel je celo občutek krivde, ker jih sam lahko gleda. Medicinske sestre so se čudile, ker ni pokazal veselja nad tem, da znova vidi. Ko se je s taksijem peljal skozi Beograd, se mu je mesto zdelo kot grozno živ barvni film, posnet najmanj v Ameriki. Šele pogled na moderno arhitekturo in center Sava je iz njega izvabil solze. Takrat je dokončno dojel, da vidi, in da bo svoje oči lahko uporabljal.
2: Toda s tem kriza še ni bila končana. Ko se je vrnil v Ljubljano, ni prepoznal Titove ceste. Nazadnje jo je videl kot podobo porušene povojne Ljubljane. Zdaj se je moral navaditi na povsem drugačen svet. Hodil sem po mestu, poln tesnobe, imel sem občutek, da se bom zvrnil, da me bo nekaj povozilo. Dopovedoval sem si, da stojim na pločniku, da vozijo avtobusi mimo mene, ne proti meni. Toda vsakokrat znova me je pograbil strah. Ko je avtobus pred mojimi očmi rastel, se me je lotevala tesnoba in želja, da bi zbežal. Vsaki novi dimenziji se je potrebno privajati in obdobje, ki ga človek preživlja, ko spregleda, je naporno privajanje, polno duševnih stisk, pomešanih s srečo.
1: Ker avtor besedila nima vpogleda v njegovo zdravstveno dokumentacijo, se je pozanimal o naravi operacije. Najverjetneje naj bi šlo za penetrantno keratoplastiko. Pri takšnem posegu kirurg odstrani osrednji del bolnikove roženice in ga nadomesti z enako velikim delom zdrave darovalčeve roženice. Presajeni del se nato pritrdi z drobnimi šivi. Takšna operacija je bila v 70-ih letih že uveljavljena metoda. Pomembno pa je vedeti, da presaditev roženice sama po sebi ne zdravi retinopatije pigmentoze. Zaradi napredovanja te bolezni je na koncu povsem oslepel. Kljub vsemu, večina njegovih znancev spremembe ni opazila. Se je vselej hodil z gotovim korakom in brez bele palice, čeprav je pri tem tvegal, da se bo kam zaletel. Zadnjič je stal na odru mestnega gledališča Ljubljanskega v sezoni 1993-94, ko ga je Vinko Möderndorfer angažiral za vlogo sra Lukasa Pipsa v predstavi Blaznost Jurija III. Elena Beneta. Danes se njegovega imena spominjajo le še igralci in ljudje, ki so delali z njim v gledališču. O njem so povedali veliko lepega. Pisatelj, pesnik, filmski gledališki režiser in še kaj, Vinko Möderndorfer, je v daljšem zapisu napisal.
2: Julij Guštin je bil gospod igralec, v pravem pomenu besede. Gojil je izvrstno dikcijo, imel je donečin lep glas. Z njim se nikoli nisem pogovarjal o njegovi slepoti. Bila sva gledališka prijatelja, vendar si nisva nikoli bila tako blizu, kot sem si bil blizu z drugimi igralci. Zelo sem ga cenil in pred njim sem imel, ko sem bil mlad režiser, nekakšno straho spoštovanje. Nisem ga mogel tikati, čeprav mi je večkrat rekel, naj ga vendar tikam, saj smo v gledališču, vsi na ti, kot ena velika družina. Julij Guštin je bil igralec, ki je ljubil gledališče. Gledališče mu je pomenilo vse v življenju, najbrž tudi zaradi njegove slepote. Kljub temu pa se ni izogibal zahtevnim odrskim situacijam, ni pa bil tako suveren kot Ivan Jezernik. Kot igralec je naredil vse, kar je vloga od njega zahtevala. Nikoli nisem imel občutka, da moram paziti nanj. Ne, je nekoč rekel, ko se mu je zazdelo, da zanj izbiram manj zahtevne odrske situacije. Ne, se je uprl, vse bom naredil, tudi na glavo se lahko postavim in hodim po rokah, samo malo več časa rabim kot drugi. In smo se smejali. Znal je biti tudi zelo duhovit, na svoj način, seveda. Vendar pa, ko je bilo njegovega nastopa pred občinstvom konec, ga je za odrom vedno pričakal igralski kolega in mu pomagal skozi temo za odrja do garderobe. Mislim, da publika tudi zanj ni vedela, da slabo vidi, da je slep. Svoje vloge je Julij gradil na jasnosti glasu in z izjemno dikcijo. Najbrž pa je tudi on imel podobne težave kot Ivan Jezernik. Tudi on se je moral naučiti besedilo že pred prvo bralno vajo. Moram pa reči, da je bil gospod Julij Guštin zelo zadovoljen s srednje velikimi ali manjšimi vlogami, medtem ko se je Ivan Jezernik velikokrat uspešno spoprijel tudi z zahtevnimi igralskimi nalogami in ga njegova slepota pri tem ni nikoli ovirala. Kot režiser sem ga povabil k sodelovanju pri predstavi Veronika Deseniška in pozneje še k predstavi Galilejevo življenje. Spomnim se Julijeve vloge v predstavi Veronika Deseniška. Igral je Veronikinega očeta, Majhna vloga, vsega nekaj vrstic, vendar za predstavo zelo pomembna. Nikoli ne bom pozabil, kako se je pojavil v oknu in s toplino očeta pospremil Veroniko v življenje, hkrati pa je slutil temno usodo nad njeno prihodnostjo. Slutnja očeta je bila pretresljiva. Celotni predstavi je dodala močan začetni ton, blagost očeta in strah pred usodo hčerke. V njegovem izrazu je bila bolečina, oči so se mu zaiskrile. Videl je prihodnost in svojo starost brez hčerke. Vse to. To lahko ustvarijo samo zares dobri igralci. In gospod Julij Guštin je to kljub slepoti bil.
1: Julij Guštin je umrl 26. septembra leta 2006 v Šempetru pri Novi Gorici zaradi posledic možganske kapi, star 76 let. Slepi igralec Julij Guštin ostaja del pomembne generacije slovenskih gledaliških ustvarjalcev, ki so s predanim delom zaznamovali slovenski prostor v Trstu in Ljubljani. Za svoje dolgoletno umetniško delo je leta 1983 prejel priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo. Ob podelitvi so poudarili njegovo nesebično predanost gledališču in umetniški besedi ter trajen pečat, ki ga je pustil v slovenski gledališki zgodovini. Julij Guštin pa je poudaril:
2: da sem še vedno na odrskih deskah, je predvsem zasluga mojih poklicnih kolegov v mestnem gledališču, da pa nisem odpovedal že na začetku, so krivi tržaški kolegi. Kadar sem bil na vajah neroden in počasen, zaradi tega prav nihče ni nergal, niti pokazal nestrpnosti. Vselej so mi dajali občutek popolne enakopravnosti in podpore. In zato je moja dolga pot ustvarjanja tudi njihovo delo.

Predvsem pa je Ivan krasen človek, je zapisal Vinko Möderndorfer in misel uporabi Dušan Brešar Mlakar kot prolog k besedilu Velik igralec, ki mu to ni uspelo postati.

0: Ivan Jezerni, ki je na odru mestnega gledališča Ljubljanskega odigral 95 vlog. Ko je stopil na oder, gledalec ni imel razloga pomisliti, da igralec skoraj ne vidi. Njegova igra je bila natančna, dinamična in samozavestna. Po odru se je gibal brez vidne negotovosti, vzpostavljal je stik s soigralci in zanesljivo gradil svoje vloge. Njegov svet se je počasi temnil, njegove vloge v gledališču pa so kljub temu ostajale svetle. Rodil se je 29. decembra leta 1942 na Ponikvi pri Žalcu. Že kot otrok se je zaljubil v gledališče, še preden je sploh vedel, da bo to njegov poklic. Hodil je gledat vaje, se potikal okoli prizorišča, ko so se v domači vasi pripravljali na predstave. V Celju se je srečal z gledališčem kot srednješolec, v šoli in v celjskem gledališču. Po končani srednji šoli se je odločal med arhitekturo in gledališčem. Ko je opravil sprejemne izpite na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, pa ni bilo več dileme.
1: Še dobro, da sem se tako odločil. Če bi se drugače, bi bilo dosti teže, tako pa sem lahko dočakal penzijo. Leta 1966 je končal študij igre. Zaradi velikega angažmaja je diplomiral šele leta 1979. Njegova profesorica na akademiji je bila Vida Juvan. Njegov sošolec na akademiji Niko Goršič mi je povedal, da so ga profesori imeli radi. Bil je mlad, nadarjen, z lepim glasom in stasom. Po študiju je sledilo nekaj let stalnega honorarnega statusa v mestnem gledališču Ljubljanskem. To je pomenilo, da so prejemali reden honorar, niso pa imeli socialnega in zdravstvenega zavarovanja, prav tako se jim ta čas ni štel v delovno dobo. Igralci so dobivali različne vloge, z njimi pa so jih tudi preizkušali. Leta 1969 je postal član ansambla MGL. Tako njega kot Julija Goština je v ekipo MGL sprejel Lojze Filipič, ki je od leta 1955 do smrti leta 1975 izmenično opravljal delo direktorja, dramaturga in umetniškega vodja gledališča. Med njegovimi takratnimi kolegi so bili Svetlana Makarovič, Majda Grbac, Tone Kuntner, Radko Polič in drugi znani slovenski igralci.
0: Začetek je bil obetaven. Jezernik je igral v gledališču, nastopal na radiju, pojavljal se je na televiziji, prihajale so tudi filmske priložnosti. Spomnil se je predstav, kot so Valček Toreadorjev, Žana Anuja, 1967, Strnišev Samorok, 1968, Vrt Edvarda Olbija, 1969 in Pripovedke iz Dunajskega gozda Eudona von Horvata, 1974. V gledališču in na filmu je dobival vse zahtevnejše naloge, njegova igralska pot pa se je zdela svetla in odprta. Potem pa je nekega dne opazil, da so v besedilu začele manjkati črke.
1: No, takrat pa sem postal pozoren na to. Bolelo ni nič, peklo ni nič, srbelo ni nič. Oči so bile normalne, rekel sem, da verjetno potrebujem nova očala, ker sem bil že prej kratkoviden, in se grem potem na polikliniko prijaviti. Pa me sestra vpraša, ja kaj vam pa je? Ja, ne vem kaj, motnje imam, slabo vidim. Ali potrebujete nova očala? Je rekla, naj pridem čez 3 mesece. Pridem jaz čez 3 mesece k zdravniku. Ta pa je začel kričati na mene, kje da hodim. Takoj jutri v bolnico. Takoj jutri. Ampak ravno takrat bi moral začeti snemati film Sedmina. Klopčiču sem moral odpovedati sodelovanje zadnji dan pred snemanjem. Celo življenje mi ni odpustil tega.
0: V bolnišnici je ostal 2 meseca. Takrat še ni vedel, da bo bolezen odločilno zaznamovala njegovo igralsko pot. Vid mu je še nekaj časa služil, na prvi pogled se njegovo stanje skoraj ni poznalo, toda bolezen je napredovala. Najprej je začel izgubljati centralni vid. Postavili so mu diagnozo retinitis centralis. Tako so bolezen imenovali okoli leta 1970. Pri njej se pod mrežnico v predelu rumene pege nabira tekočina, kar povzroči začasen ali trajnejši odstop mrežnice in motnje osrednjega vida. Značilni znaki so zamegljen ali popačen vid ter težave pri zaznavanju podrobnosti. Najpogosteje prizadene moške med 20 in 50 letom starosti. Zdravniki vzroka niso nikoli zanesljivo ugotovili. Eden od njih je pozneje menil, da bi lahko bila bolezen posledica gripe. Nato se je pojavil še glavkom. Na koncu mu ni ostalo nič vida.
1: Jezernik je kljub slabšanju vida ostal v gledališču. Kolegi igralci in šepetavke so mu besedilo za vlogo prebrali in posneli. On pa se ga je naučil na pamet že pred prvo vajo. To je ustvarilo nenavaden paradoks, o tem je Vinko Möderndorfer povedal. Kako, da tega nisem opazil? Igralci med branimi vajami še ne znajo besedila, saj čakajo na analizo in napotke režiserja, Ivan pa je vedno vse znal. Povedal mi je tudi, da se boji, da ga to, da mora znati besedilo že na začetku, moti pri kreaciji vloge, saj že na začetku zakoliči interpretacijo. Seveda je bila ta njegova bojazen odveč. Ivan je vedno znal oblikovati dramski lik po navodilih in ga to, da je znal besedilo na pamet pred drugimi, ni čisto nič motilo in oviralo pri kreaciji. Njegov strah je bil odveč. Kot režiser to vem. Veliko večja težava pa je bilo gibanje po odru. Med vajami se je moral naučiti ne samo besedila, ampak tudi natančno postavitev vsakega predmeta. Stol ali miza, ki sta bila pred predstavo prestavljena samo za nekaj centimetrov, sta lahko postala nevarna ovira. Zato je pred predstavo preveril, ali je vse na svojem mestu. Kolegi in odrska tehnika so mu pomagali. Zunaj gledališča je bilo drugače. Jezerniku je še nekaj časa ostal periferni vid, zato je svet zaznaval predvsem ob robu vidnega polja. Človeka je lahko zaznal le kot silhueto, ni pa ga mogel prepoznati. Zato je človeka, ki ga je pozdravil, pogledal po strani. Ljudje so si takšno vedenje razlagali po svoje. Mislili so, da jih noče pozdraviti, ker je vzvišen in nadut. V resnici pa jih preprosto ni videl ali prepoznal. Ljudi je prepoznaval predvsem po glasu. Nikoli ni uporabljal bele palice ali imel spremljevalca. Dostikrat se je zaletel v prometne znake, betonska korita za rože in druge ovire, ki so jih začasno ali trajno postavili na poteh, po katerih se je običajno gibal.
0: Pri filmu Nasvidenje v naslednji vojni 1980 bi moral igrati eno glavnih vlog. Ko je prišel na poskusno snemanje, mu je asistent režije Peter Zobec izročil 5 listov besedila za nekaj prizorov. Jezernik mu je povedal, da jih ne more prebrati, ker ne vidi. Zobec mu sprva ni verjel. Toda s tem priznanjem je bilo njegove filmske kariere konec. Tudi z radijem in televizijo je moral zaradi izgube vida prekiniti sodelovanje. Kljub temu se ni želel upokojiti. Po nasvetu igralskega kolega, prav tako slepega Julija Guština, si je uredil invalidski status in igral še naprej. A bolezen mu je vse bolj jemala eno temeljnih orodij njegovega poklica. Ko mu je začel odpovedovati tudi periferni vid, je med igro na odru iskal soigralce. Begal je z očmi in to je režiserje vse bolj motilo. Sam se je tega problema zavedal, a ni mogel drugače.
1: V gledališču moraš komunicirati neposredno. Odnosi med igralci pa se gradijo tudi skozi pogled. Igralec mora videti soigralca, zaznati njegovo gibanje, vzpostaviti odnos, vedeti, kam gleda in komu govori.
0: Jezernik je moral vse to početi drugače in v vlogo vložiti veliko več energije kot drugi igralci. Vendar mu to ni vzelo potrebe in motivacije po igranju. Ko je bil že v pokoju, je leta 2007 igral rabina v predstavi Goslač na strehi. Režiser je bil Stanislav Moša iz Brna.
1: On je računal s tem, da ne vidim. Res je lepo izkoristil mojo težavo.
0: Ivan Jezernik je bil tudi dober pevec, ki si je vse življenje želel igrati v muzikalu.
1: Grozno me je takrat v začetku kariere zanimal muzikal. Ampak takrat si pri nas gledališča še niso upala tega dati na spored. Pogovarjali smo se o tem, da bi nekaj naredili v Gleju. Zvone Šedelbauer je nekaj pripravljal in takrat sem mu rekel, da si želim to delati. Vse me je veselilo. In ples, in petje. Pa ni prišlo do tega. Ne vem zakaj. Lojze Filipič se je odločil, da bo iz mestnega gledališča naredil drugačno gledališče od ostalih, zato je v program uvrstil precej komedij. Takrat se jim je reklo bulvarke. To so bile neke ameriške komedije. To je bilo zelo fajn. Eno smo delali skupaj, Bosa v parku je bil naslov, zelo je uspela. To je bilo luštno delati, ker je bil odziv publike super, ogromno smo gostovali po vsej Sloveniji.
0: S tem žanrom se je srečal tudi v kabaretu Svetlane Makarovič Krizantema na klavirju leta 1990. Z njo je sodeloval 2 leti. Nastopal je z Ladom Leskovarjem, Ljerko Belak, Svetlano Makarovič in Jerco Marzel. Nekatere pesmi, ki jih je interpretiral, so postale antologijske.
1: Leta 1982 je z Vinkom Medrendorferjem sodeloval pri predstavi Rožnati trikotnik, ki je bila deloma zasnovana kot muzikal. To je bilo to, saj sem užival v delu. Z Vinkom je bilo fajn delati, ker ni agresiven in je človeško občutljiv. Ko sem začel režirati v gledališču Glej, sem se spomnil nanj, pravi Vinko Medrendorfer. Režiral sem igro Martina Shermana Rožnati trikotnik, v kateri je igral vodjo berlinskega kabareta iz časa nacistične Nemčije. Igral je travestita, ki vodi program. V ekipi so bili še Slavko Cerjak, Ivan Rupnik, Brane Grubar, Silvo Božič, Zvone Hribar, Roman Končar. Njegovo vlogo sem razširil, tako da se je pojavljal skozi vso igro. Bil je eleganten, ironičen, ciničen, ko je spremljal dogajanje in ga s pesmimi tudi komentiral. Na koncu predstave pa je prav njegova vloga zaključila tragično poanto iztrebljanja drugačnih ljudi v koncentracijskem taborišču Dachau. Bil je izvrsten. Za to vlogo je dobil tudi nagrado na goriških srečanjih malih odrov. Celotna predstava pa je leta 1983 dobila nagrado za najboljšo predstavo Borštnikovega srečanja. Medrendorfer je šele med pripravami na predstavo izvedel, kako malo jezernik v resnici vidi. Do takrat tega skoraj ni opazil. Na napornih vajah se niti za hip ni pokazalo, da ima igralec tako hudo okvaro vida. Šele nekega večera, ko so po vaji sedeli v lokalu, ga je vprašal, kako slabo vidi. Jezernik mu je povedal, da zelo slabo. Skoraj nič.
0: Ivan Jezernik svoje slepote ni skrival in je ni doživljal kot nekaj, česar bi se moral sramovati. Svoje težave je sprejemal s humorjem. Zavedal pa se je, da opravlja poklic, v katerem slepota ni nekaj običajnega in zaželenega. Besedilo sklepamo z besedami Vinka Medrendorferja.
1: Kot režiser bi lahko rekel, da Ivan Jezernik vidi več in bolje kot mnogi drugi kolegi.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej besedili Dušana Brešarja Mlakarja, Tri četrtine sonca in Velik igralec, ki mu to ni uspelo postati. Prebrala sta ju Ana Bohte in Igor Velše. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Jernej Boc, pripravila sem jo Petra Tanko. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas k novičnemu poslušanju vabim na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Prijeten dan še naprej in nasvidenje.

Zdaj pa smo za vas izbrali sonato za violino in klavir številka 25 v F-duru Kehl 377 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro, tema Andante in Tempo di Menueto. Izvajalca pa Itzhak Perlman, violina, in Daniel Barenboim, klavir.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjem orkestralnem džezu bomo ponovno predstavili legendarno ploščo legendarnega orkestra. Ploščo z naslovom Glenn Miller, ki jo je posnel plesni orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška, in sicer daljnega leta 1979. Glenn Miller je bil eden najpomembnejših komponistov in vodi orkestra v Združenih državah Amerike v 30-ih letih, natančneje tam nekje od leta 1939 pa do leta 1942, je posnel nekaj skladb, ki so bile na prvih mestih vseh ameriških lestvic. Bil je eden najbolj popularnih in verjetno tudi eden najboljših orkestrov. Pozneje se je udeležil druge svetovne vojne, tako da so zabavali vojake po bojiščih, in Glenn Miller je na ta način tudi izgubil življenje, ko je leta 1944 z avionom potoval iz Anglije v Francijo in nikoli prispel. Njegova smrt je zavita v temo še vedno, vsekakor pa se domneva, da je njegovo letalo strmoglavilo nekje v Rokavskem prelivu, in tako se je končala bleščeča kariera pozavnista, aranžerja, komponista in vodje orkestra Glena Millerja. No, kot rečeno, naš hišni orkester, ki se je takrat imenoval Plesni orkester RTV Ljubljana, mu je posvetil ploščo, na kateri so sami hiti, bi lahko rekli, In the Mood, At Last, Tail End, sami hiti bi lahko rekli, In the Mood, At Last, Tail End, Charlie, Serenade in

Petar Ugrin, Marko Misjak, Ladislav Zupančič in Tomaž Grintal. Pozavne, Franc Puhar, Jože Đura, Alojz Bezgovšek in Aleksander Grašič, Silvester Štingl za klavirjem, Milan Ferleš na kitari, Vlado Rebrek na basu, Radko Divjak na bobnih in Franc Jagodic na tovkalih, kot rečeno, dirigent in tudi aranžer vseh skladb Jože Privšek. Prijetno poslušanje glasbe Glena Millerja z plesnim orkestrom RTV Ljubljana želiva tonski mojster Vjekoslav Mikes in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Najnovejše napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva za letos so spodbudne, zato je, po ocenah gospodarske zbornice, ključna močna naložbena dejavnost, predvsem v gradbeništvu. Analitik Bojan Ivanc.
2: Dejansko smo blizu najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
1: Irski razrez proračuna Evropske unije za našo državo ohranja višino finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo na ravni predhodnega pogajalskega predloga. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu še napovedala.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja.
1: Ob obali Bolgarije v Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorni ladji, pogrešanih je 11 mornarjev. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan je današnji napad bistveno bližji ozemlju te članice NATO, kot je bil prvi pred enim tednom.
4: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje.
1: Papeža Leona 14. so sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer ga danes čaka operacija pljučnega vozlička. Za okrevanje naj bi predvidoma potreboval teden dni. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz tujine razbili kriminalno združbo, ki je trgovala s prepovedanimi drogami. Po besedah Aleša Slapnika z policijske uprave Celje so v pristanišču v Antwerpnu odkrili skoraj 6 ton kokaina.
5: Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
1: Še k vremenu, delno jasno bo, jutri bo več oblakov. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Gospodarska rast se bo o povečanih naložbah in izvozu letos po napovedi gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada povzpela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjšanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3 odstotkih. Urška Subotič je rep.
6: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
6: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. Razmere so se sicer pozitivno obrnile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza.
2: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v revozu, ki je bil dolgo pričakovan. Konec koncev revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
6: In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo v naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
6: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imamo v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemljskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
6: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice znašala 3,2 odstotka.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar pa za Slovenijo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijsko politiko iz predhodnega pogajalskega predloga. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Irski predlog za 8 odstotkov nižjega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki je zmanjšal predvidena sredstva za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanja unije, Pri koheziji in kmetijski politiki pa jih je ohranil na ravni spomladanskega ciprskega pogajalskega predloga, je v zadnjih dneh naletel na številne kritike. Odzivi so pričakovani. Naša naloga je bila pripraviti osnovo za pogajanja in ne osnutek sporazuma, je pred današnjo prvo razpravo držav članic povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne. Da se mora proračun odločno zmanjšati, poudarjajo predvsem tako imenovane varčne države – Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Finska, Švedska. Želim si resno razpravo o tem, kaj mora narediti Unija kot skupnost v teh časih, ko se soočamo z varnostnimi izzivi in vprašanjem konkurenčnosti. To so nove prioritete, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo, prihodnji pa jih bo moral vključevati. Je poudarila švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosenkrantz, ki ocenjuje, da nekatere države namesto prioritet na mizo dajajo seznam želja. Za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop enot pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
7: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako pa je ocenila, da bodo potrebni dodatni napori pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Norvežana Kristjana Mojeja, ki 24 let živi v Sloveniji, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob sprejetju enake odločitve v zvezi s pobudo opozicije je predsednik sodišča Rok Čeferin pred časom dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil. Na seji ljubljanskega UKC-ja se bodo popoldne predstavili kandidati za novega generalnega direktorja, o katerem bodo člani glasovali jutri ali v četrtek. Od odstopa Marka Juga zavod začasno vodi Tomaž Erjavec, ki se poteguje tudi za polni mandat. Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC-ju Simona Potočnik, nekdani direktor inštituta Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po naših informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je prinesel ne samo konec uporabe te snovi pri nas, ampak tudi odločilen premik pri obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še vedno veliko azbestnih izdelkov. Državnega registra o tem, koliko jih je, ni, prav tako po napovedi zdravstvene stroke še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. Več Walter Pregel.
8: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
9: Če pogledamo morko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
8: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
10: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja.
8: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
11: Mi na letnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov.
8: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
12: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev, to bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
8: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko podjetja drugod po Sloveniji zavračajo odgovornost iz naslova sporazumnih odškodnin za obolele.
1: O zdravstvenem, okoljskem in družbenem vidiku uporabe azbesta v preteklosti ter o njegovi prisotnosti v okolju bomo govorili v današnjem studiju ob 17. Vabljeni k poslušanju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Severnoatlantsko zavezništvo bo svojo vojaško navzočnost na vzhodnem krilu prilagodilo potrebam. S takim sporočilom se je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte odzval na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. 11 mornarjev pogrešajo. Luka Robida.
13: Okoli 2:30 zjutraj je nebo 18 mil od bolgarske obale razsvetlila signalna raketa. Klic na pomoč je sledil trku dronov ob ukrajinsko ladjo, ki je plula pod malteško zastavo. 15 mornarjev so rešili, poškodovane prepeljali v bolnišnico. Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
14: Dron pa pal 3 razy. Ruski dron.
13: Droni so nazadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev.
15: Unfortunately, the Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine and this is unacceptable.
13: Da je Črno morje žal postalo še eno bojišče, na katerem se zaostruje ruska vojna v Ukrajini in da je to nespremljivo, pravi govorec Evropske komisije Christian Wiegand, ob tem pa napoveduje, da bo to zagotovo tudi ena izmed tem pogovorov ta teden na vrhu voditeljev Evropske unije. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje, 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade, ne za neke zablodele drone, bodi si podvodne, bodi si brezpilotne letalnike.
4: Zdaj, če za tem stoji Rusija, potem to lahko kaže na zelo resno eskalacijo, na tudi širitev v bistvu konflikta, predvsem tukaj je ključen odziv tako Bolgarije kot tudi Zveze NATO.
13: Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost Severnoatlantskega zavezništva.
1: Koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije so to popovdne pozvale civiliste k evakuaciji iz območja jemenske naftne družbe v jemenski prestolnici Sana. Ob tem so sporočile, da bodo izvedle posebno operacijo proti položajem jemenskih hutijevcev. Ti so v odzivu opozorili, da bo njihov odgovor oster. Pred tem so posvarili Združene države Amerike pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje, zato ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Po noči in dopoldne so saudske sile v svojem zračnem prostoru sestrelile več hutijevskih raket in brezpilotnih letalnikov. Papeža Leona XIV. So pred dobrima 2 urama sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer mu bodo še danes popoldne odstranili pljučni nodul. Kot je papež sam pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so vse njegove audience odpovedali do 20. oktobra. Iz Rima Mojca Širok.
16: Seveda smo zaskrbljeni, je dopoldne poudaril vatikanski državni sekretar kardinal Parolin, a papež je miren in pripravljen na poseg. V Vatikanu so pojasnili, da so vozlič papežu odkrili med rednim pregledom in ne zaradi morebitnega vnetja ali okužbe. Čeprav gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih, je večina nodulov, pojasnjujejo strokovnjaki, benignih, pojavljajo pa se precej pogosto. Poseg naj bi trajal od 2 do 4 ure, papeža pa bo po navedbah Vatikana operiral v torakalnik kirurg dr. Stefano Margiaritora. Leon 14. bo v rimski bolnišnici Gemelli nastanjen v 10. nadstropju. Kako nepričakovana je nenadna hospitalizacija 71-letnega prevosta, ki je papež postal šele pred 2,5 letom, kaže tudi dejstvo, da del prostorov, v katerih se običajno zdravijo papeži, trenutno obnavljajo. Leon 14. je relativno mlad za papeža, redno se tudi ukvarja s športom, predvsem tenisom in plavanjem. Njegovo potovanje v Južno Ameriko, med katerim bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je predvideno za dneve od 6. do 17. novembra. Konec prejšnjega tedna je sprejel tudi pomembno kadrovsko odločitev. Odobril je menjavo na vrhu 241 glavega kardinalskega zbora. Položaj je posebej pomemben ob smrti ali odstopu papeža. Dekan je eden redkih v vrhu Vatikanske kurije, ki ostane na svojem mestu, medtem ko mandati vodi dikasterijev avtomatsko zapadejo. Novi dekan, doslej je bil to 92-letni Italijan Giovanni Battista Re, je postal 69-letni kardinal s Filipinov Luis Antonio Tagle, prvi Azijec na tem položaju.
1: 12 dni pred parlamentarnimi volitvami se v Srbiji krepijo pritiski na neodvisne medije. Novinarji portala Nova RS so se javno uprli odločitvi novega vodstva, ki je brez soglasja uredništva imenoval novega odgovornega urednika. Ta prihaja iz provladnega medija Blitz. Med drugimi so jih podprli tudi novinarji NN Slovenija ter Evropska zveza novinarjev. Iz Beograda Saša Banjanec Lubej.
17: Okoli 60 novinarjev spletnega portala Nova RS zavrača novega odgovornega urednika, ki jim ga vsiljuje novi lastnik medijev iz skupine Adria News Network, prej United Medije. Lastnik Alpa Capitala, investicijske družbe s sedežem na Portugalskem, je v prostore uredništva vstopil skupaj z izvršnim direktorjem programa, nekdanjo zvezdo CNN-a Brentom Sadlerjem. Po predstavitvi novega odgovornega urednika so jima novinarji povedali, da z usiljenim urednikom ne bodo sodelovali, vsaj dokler se ne končajo parlamentarne in predsedniške volitve. Deli pogovora so prispeli v javnost. Namestnik odgovornega urednika Nova RS Ratko Femič za RTV Slovenija pravi.
18: Dobili smo
17: glavnega urednika in njegovo namestnico, ki prihaja iz prorežimskega tabloida Blitz. Gre torej za neposreden napad oziroma udarec v obraz neodvisni in svobodni uredniški ekipi, ki kritično obravnava nosilce moči in zlorabe te moči. Novinarje kot novega odgovornega urednika podpirajo dolgoletnega novinarja Ranka Pivljanina, ki ureja sesterski časnik Nova.
19: Sa neke visine gledaju na nas, misleće smo mi, da ne uvredim, poštujem ih izuzetno neki indijanci.
17: Zviška gledaju na nas, ko da smo mi, da koga ne užalim, nekakšni južnoevropski indijanci, s katerimi lahko delaš, kar želiš. Mislim, da je s takšnimi pričakovanji prišel tudi novi lastnik in da se bo zaradi odpora tudi poslovil. Na ekipo sem ponosen, pravi. Odločitev vodstva sprejeto tik pred volitvami so novinari razumeli kot poseg v uredniško neodvisnost. Podpira jih tudi neodvisno združenje novinarjev Srbije. Predsednik Željko Bodrožič.
20: Vlast ima muku kako da...
17: Oblast ima težave kako si podrediti preostale svobodne medije in poskrbeti, da bo lahko Aleksandar Vučić na volilno noč ohranil položaj, ki ga imel vsa ta leta, da sam sporoča rezultate državne volilne komisije, razglaša svoje zmage, čeprav so morda vprašljive in da se ne sliši drugačnih glasov. Podporo novinarske avtonomiji so izrekla tudi ostala novinarska združenja iz Srbije, kolegi iz regije ter Evropska zveza novinarjev.
1: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava je trajala dobro leto, 53-letnega slovenskega državljana so obsodili na Danskem in tam že prestaja 10-letno zaporno kazen. Več Matija Mastnak.
21: Kriminalna tolpa, ki so ji pred dobrim letom na sled prišli celjski kriminalisti, je v globalni verigi trgovine z mamili organizirala, novačila druge šoferje ter s tovornjaki tudi sama vozila prepovedano drogo iz belgijskih ter nizozemskih pristaniš na sever Evrope. Pri tem so izkoriščali zakonito prevozniško dejavnost. Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
22: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgici, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
21: Šlo je za dobro utečen posel, v preiskavi pa so dokazali prevoz različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov. Slovenski državljan je tihotapil hašiš, konopljo, amfetamine in kokain, prijeli so ga danski policisti.
22: je že pravnomočno obsojen in služi kazen na Danskem za 10-letno zaporno kazen.
21: V kriminalni združbi sta sodelovala še dva državljana Bosne in Hercegovine ter dva državljana Srbije. Ta sta zdaj zaprta na Švedskem, v belgijskem Antwerpnu sta med drugim skušala na tovornjak naložiti ladijski zabojnik z nekaj manj kot 6 tonami kokaina. Primož Ugrin z generalne policijske uprave.
2: Celjski kriminalisti so pri tem pokazali visoko raven strokovnosti, profesionalnosti, predvsem ključno je bila predanost.
21: V Sloveniji je sočasno potekala tudi finančna preiskava. Slovenskemu državljanu so zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov.
1: Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši desetletnikov Olimpije in Pobrežja. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Kje so meje odgovornosti odraslih v otroškem športu in kakšne posledice lahko takšni incidenti pustijo na najmlajših? V prispevku Mojca Jevšek.
5: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
18: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot so nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
5: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
18: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
5: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
23: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da bistvo športa ni samo rezultat, da je bistvo športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem do takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
5: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
23: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
5: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
1: Še enkrat povejmo, da sta Mednarodni denarni sklad in Gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Glede na napoved GZS se bo rast prihodnje leto predvidoma umirila na 2,3 odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3 odstotke. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu za našo državo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je sicer izrazila obžalovanje nad rezi predvidenimi na področju financiranja gospodarske konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Papežu Leonu 14. bodo danes operativno odstranili vozlič na pljučih, ki so ga odkrili med rednim pregledom. Poseg naj bi trajal do 4 ure, več informacij bodo iz Vatikana posredovali proti večeru. Sledijo še športne minute, z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popodneva želimo.
24: Pred nami je pestro nogometno popoldne, najprej pa na domače evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Ljubljani bo danes končan skupinski del med posamezniki in posameznicami, v glavni žreb sta se uvrstili vsaj dve Slovenki. Zvečer se začenja še glavni del turnirja med dvojicami. O dogajanju v Stožicah več Mojca Breskvar.
25: Ana Tofant in Sara Tokič sta upravičili vlogo nosilk skupine in se z dvema zanesljivima zmagama uvrstili v glavni žreb posameznic. Obe sta bili danes boljši s 3-0, Sara Tokič pa v skupinskem delu ni izgubila niza. O tem, s čim je najbolj zadovoljna v zadnjih dveh dneh, Sara Tokič.
3: Mislim, da sem zelo koncentrirana. Mislim, da včasih mi zginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnir zelo skoncentrirana, grem iz točke v točko in tudi dobro igram. Sem začutila že dobro dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
25: Kot srečna poraženka bi si lahko nastop v glavnem delu zvečer zagotovila še Katarina Stražar. Sara Tokić in Ana Tofan bosta danes zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam svoje nastope začenjata tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta deseta nosilca. Med posamezniki Brin Vovk Petrovski ni bil uspešen, brez možnosti za glavni žreb je tudi Miha Podobnik, ki prav zdaj igra.
24: Na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo slovenska ženska nogometna reprezentanca popoldne v Domžalah gostila Turčijo. Na prvi tekmi v Carigradu je bilo 3-3. Podrobneje je Sandi Škvarč.
6: Turčija in Slovenija sta v petek v Carigradu odigrali peto medsebojno tekmo. Po štirih zmagah Slovenk, tokrat prvič remi, ki je bil glede na potek dvoboja, tako rekoč skrajni domet naše reprezentance. Napadalna igra sploh v prvem delu ni bila učinkovita. Za nameček napake v obrambi in tudi sprva precej rezerviran odgovor na ostro igro Turkin. Vse to je botrovalo temu, da so bile ves čas v zaostanku, ki so se ga rešile šele v zadnjih desetih minutah oziroma celo v zadnjih sekundah. Več kot dovolj izhodišč za popravni izpit in bolje pripravljen napad na zmago. Izabela Križaj.
7: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
6: Zmagovalke povratne tekme, ki se bo v Domžalah začela ob 17. uri, tudi z oglašani na valu 202, se bodo v odločilnem drugem krogu kvalifikacij pomirile z Nizozemsko.
24: Nič ne bo težko pričakovanega slovenskega dvoboja v nogometni ligi prvakov. Danes bi se morala v Madridu pomeriti Jan Oblak in Benjamin Šeško, a slovenski reprezentančni napadalec ni nared za igro, še vedno ni niti jasno, kdaj bo lahko znova zaigral za Manchester United. Luka Petrič.
13: Benjamin Šeška je še vedno poškodovan, težave z golenico se mu vlečejo že nekaj mesecev. Unitedov trener Michael Carrick pravi, da v klubu ne vedo, kdaj se bo lahko vrnil, da še čakajo na rezultate preiskav. Carrickov stolček se sicer trese, United je sezono odprl 6 točkami na 6 tekmah, kar je najslabši izkupiček v zadnjih 40 letih. Atletico gre precej bolje, v španski ligi je drugi, dobil je zadnje 4 ligaške tekme. Jan Oblak je v zadnjem mesecu, če upoštevamo tudi reprezentančne dvoboje, prejel le 5 golov. Daniel Šturm bo skušal znova navdušiti v Ligi prvakov, njegova Slavija gostuje pri Sabahu v Azerbajdžanu. 17-letni Tijan Najkoren je v soboto znova odigral nekaj minut za klub Brugge v belgijski ligi. Mladinsko moštvo Belgijcev se ravno zdaj meri z Interjevim. Bratislavski Slovan z Andražem Šporanjem in Kenanom Bajričem pa jutri gosti Stuttgart. Sredin večer bo v znamenju dvoboja PSG Manchester City. To bo prvi evropski dvoboj Citya po odločitvi neodvisne komisije, ki je ugotovila, da je City v prejšnjem desetletju prikrival svoje prihodke in na nedovoljen način potrošil več kot 1 milijardo evrov.
24: Na Kitajskem se je danes z uvodno etapo začela še zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letošnji sezoni. Jasno pa je že, da bo tokratno leto kljub predčasnemu zaključku sezone zaradi poškodbe na vrhu svetovne lestvice končal Tadej Pogačar. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič, ki je v zadnjih tednih večkrat izrazil željo po nadaljevanju kariere, vendar za zdaj ni še znano, ali jo bo niti kje jo bo nadaljeval, napredoval na 24. mesto.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Pretežno jasno bo, nizka oblačnost bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burje okoli 20. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne pa od 16 do 20 stopinj. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoj v obe smeri je tudi na cesti Izola-Strunjan. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Ura bo 16.

0: napoveduje.
1: Neposredni prenos iz Auditorija Portorož z Festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14:05 na programu ARS.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo danes začenjamo v Portorožu, v katerem bodo nocoj na slovesnem odprtju podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Oddajo bomo nadaljevali z razstavo Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov, ki v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani prikazuje snovno in nesnovno dediščino sadjarstva. Ostanite z nami. V Portorožu bo od danes do nedelje 29. festival slovenskega filma. Na nocojšnjem odprtju bodo podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Na sklepni slovesnosti v nedeljo pa bodo podelili Vesne in druge filmske nagrade. Na festivalu se bo zvrstilo 126 filmov, od teh jih bo 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Poroča Tesa Drev.
2: Nocoj festival odpira celo več

0: čustveno doživljanje otroka, ima veliko elementov magičnega realizma. Kdaj se je režiserka Ester Ivakič srečala s knjigo kratkih zgodb Noben glas Suzane Tratnik, ki je služila kot izhodišče za film, za katerega sta zatem skupaj z Niko Jurman napisali scenarij?
1: Prvič sem se srečala s to knjigo nekje leta 2018, ko je Nika Jurman, soscenaristka filma, že v bistvu pisala prvo verzijo scenarija. Njej je to knjigo predstavil Andraž Jerič, naš producent, in jaz sem pol v bistvu kasneje priskočila na ta vlak in ja, pritegnil me je v bistvu način, kako je Suzana Tratnik opisovala nek ta svoj kraj. Takoj, ko sem brala, sem v bistvu nekako prišla v stik z svojimi deli svojega otroštva, ker nares nek živ in lep način opisuje cel ta magičen njen otroški svet, ki se je dogajal, in ne glede na to, ali je ona iz Prekmurja, jaz sem pač iz Šentjurja, Nika Jurman je iz Dobove, obede sva se pač zelo povezale z vsemi temi nekimi zgodbami.
0: Na predjubilejni izdaji festivala bo sicer na ogled rekordno število celovečernih del. Med temi bodo novi igrani filmi Urše Menart, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Direktor festivala Bojan Labovič.
2: Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, ko so na festivalu slovenskega filma bili trije celovečerci, da so potem še prosili za četrtega, če bi se kje našel, da bi lahko v štirih festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečerni seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, od tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, vpletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme, in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj je to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
0: S filmom Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 bodo obeležili tri jubileje. 100. rojstni dan igralke Ivanke Mežan, 80. jubilej igralke Majde Grbac ter 90. rojstni dan scenarista in nekdanjega urednika in kritika revije Ekran Branka Šemna. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, v četrtek ob 14. uri pa bomo na tretjem programu Radija Slovenija na programu Ars uživo prenašali okroglo mizo, ki bo potekala ob 80. obletnici Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
3: Od 6. oktobra je v Slovenskem etnografskem muzeju v glavnem mestu na ogled občasna razstava z naslovom Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov. Z avtorjema iz muzeja se je po ogledu pogovarjal Goran Tenze.
4: Razstava prikazuje snovno in nesnovno dediščino starega sadjarstva pri nas, v Belgiji, Franciji in Italiji. V omenjenih deželah, pravzaprav skozi fotografije, kot jih je na zimskih obiskih starih sadovnjakov na prelomu desetletja posnel Gregor Božič, režiser in fotograf ter letošnji prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Iz njegove serije Sadeži, kot jih sanjajo sadjarji v zimskem času, lahko v nadstropju vidimo v zimsko spanje odete stare sadovnjake, ki jih je z novejšim in industrijskim načinom pridelave sadja vedno manj. In tu je vskočila izbrana serija fotografij muzejskega fotoarhiva, ki ga vodi soavtor razstave kustos Miha Špiček. Povedal nam je, kako je sploh prišlo do sodelovanja z Gregorjem Božičem, ki v času mojega obiska žal ni bil v muzeju.
5: Lahko rečemo, da prvi kontakt z gospodom Božičem je bil vzpostavljen že pred kakšnim letom, in sicer se je on pri nas v dokumentaciji zanimal za neke risbe terenske, povezane s sadjarstvom. Potem je bila tudi razstava v Slovenjgradcu, v galeriji, v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer so bile tudi naše risbe razstavljene ob njegovih fotografijah, in takrat smo se potem

0: In dogovorili, da bi bilo pa fino, če bi ta njegova razstava gostovala tudi v našem muzeju. Seveda pa vedno, kadar imamo kakšne gostujoče razstave, poskusimo vplesti še nekaj naših, v navednicah bi rekel, naših vsebin in tako smo v bistvu ob, recimo ob bok njegovim umetniško-dokumentarnim fotografijam sadjarstva postavili pa še fotografije sadjarstva, ki so jih posnele Orlove ekipe, se pravi ekipe terenske, ki so po drugi svetovni vojni začele raziskovati naše podeželje. Obogatili smo razstavo tudi še z risbami prostoročnimi, terenskimi zapiski in pa z izborom predmetov povezanih s sadjarstvom.
1: Soavtorica razstave kustosinja Barbara Sosič pove, kako je pristopila k snovanju razstave.
2: Malo je bilo dileme, na kakšen način parirati tem krasnim dokumentarno-umetniškim fotografijam. Tako da smo se odločili, da bomo naredili en tak pristop, ki ni, bi rekla, znanstveno raziskovalen, ampak predstavlja tukaj sadjarstvo kot eno veščino, tudi kot nesnovno kulturno dediščino, kot nekaj, kar se je prenašalo iz roda v rod in imelo vrednost, ki je danes ne poznamo več na tak način. Je pa bilo zelo orientirano, bi rekla, trajnostno v dobrobit človeka in narave, neko sobivanje človeka in sadnega drevja in smo se potem na tak način odločili, da predstavljamo bolj ta vidik povezave človeka s sadnim drevjem in tega, kaj je sadno drevje človeku lahko nudilo.
1: Stare sorte jabolk in jablan, ki so v kapitalističnem industrijskem svetu v narekovajih ne izplačajo več, tako ostajajo kot spomin na prejšnji način življenja, ki je še uporabljal zadevna orodja. Ali se to lahko vidi na razstavi, Barbara Sosič?
2: Vsekakor tudi vidimo, da se je sadjarstvom ukvarjala vsa družina. So se delili moško in žensko delo, tudi otroci so bili tukaj pomembni, prenos znanja se je dogajal v sadovnjakih, recimo ena taka veščina je cepljenje, ki je relativno zelo zahtevna stvar, se moraš to naučiti, nekdo ti mora to pokazati, tako je včasih tudi bilo. Potem je bilo to drevje treba vzdrževati, brezovati, ne, recimo ena taka stvar, ki je precej pomembna. Ne. To je bilo eno pomembno delo oziroma se je odvijalo čez vse leto. Recimo, da je to tukaj videti. No? Tako smo si prizadevali, da bi na nek način pokazali vse letne čase, malo tudi zato, ker je Gregor Božič fotografiral samo v zimskem času in je seveda dobil ta osamljena drevesa, brez ljudi, brez sadežev. Ljudje tukaj nastopajo bolj kot nekdo, ki obrezuje to drevo, ki ga neguje. Naš del pa prikazuje tudi ta del obiranja, kjer so se združevali ljudje.
1: Razstava Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov v Etnografskem muzeju bo odprta do sredine februarja.
3: Danes ob 18. pa bo v galeriji Božena fotohiše Pelikan v Celju odprtje razstave Občutek doma. Razstava povezuje umetniški praksi fotografa Boruta Peterlina Wolfganga in intermedijske umetnice Valerije Peterlin Wolfgang. Umetnika, ki v svojih delih pogosto povezuje ta človeka in tehnologijo, se tokrat sprašujeta, kdaj in kje začutimo, da smo doma. Borut na vprašanje odgovarja z medijem fotografije, Valerija pa z video poezijo. Odnos med tehnologijo in človekom v umetnosti pa obravnava tudi plesna predstava Brezmejno telo. Gre za delo, ki sta ga plesalca Mihale Rinija in Nastja Bremec Rinija predstavila že v Novi Gorici v okviru Evropske prestolnice kulture, nocoj pa si ga bo mogoče ogledati v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Projekt v izvedbi plesnega ansambla MN Dance Company bo odkrival meje človeškega telesa v odnosu do umetne inteligence in robotike, ter se spraševal, kako bo telo v prihodnosti mogoče optimizirati s tehnologijo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaja Svet kulture se je končala. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel jo je Franci Moder. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Ob začetku letošnje sezone je komorni orkester iz Lozane pod taktirko Renuja Capisona 16. septembra predstavil program z deli Mozarta in Richarda Straussa. Potem, ko je Mozart leta 1783 zapustil Salzburg in odšel na Dunaj, je kljub napetostim z očetom poskusil doseči spravo, vendar je bil pri tem neuspešen. Ob vračanju, ki ga je zaznamovala smrt njegovega prvega otroka, se je ustavil v Lincu. Tam je v vsega nekaj dneh napisal simfonijo številka 36, znano kot Linška. Kljub preizkušnjam to svetlo in energično delo razkriva glasbo kot vir tolažbe in zatočišče. Več kot stoletje pozneje je Richard Strauss, močno pretresen zaradi grozot druge svetovne vojne, v Švici ustvaril svoja zadnja dela, med katerimi so duet koncertino za klarinet in fagot ter štiri poslednje pesmi. Prvo delo, ki ga bosta izvedla prvi klarinetist orkestra Davide Bandieri in prvi fagotist Simon de Monge, ponuja poetičen in lahkoten oddih, medtem ko štiri poslednje pesmi v izvedbi sopranistke Kasimire Stojanove, ki je leta 2009 prejela naziv Kammersängerin, in Dunajske državne opere predstavljajo spokojno meditacijo o starosti, lepoti in smrti. Glasba se tako pri Mozartu kot pri Straussu kaže kot sredstvo za preseganje stisk in iskanje tolažbe ob spoprijemanju z neizogibnim. Pri Mozartu pa ima ta sposobnost glasbe tudi drugo plat, lahkotnost, humor in igrivost, ki nam omogočajo, da na človeške slabosti pogledamo z nekaj distance. Prav to začutimo že v uverturi k operi Così fan tutte, ki z igrivo energijo in igrivostjo napove komedijo o ljubezni, zvestobi in človeški nezanesljivosti.

Komorni orkester iz Lozane je zaigral uverturo k operi Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta, dirigiral je Renaud Capison. Štiri poslednje pesmi je Richard Strauss napisal med majem in septembrom leta 1948, ko je bil star 84 let. Druga svetovna vojna je za seboj pustila opustošenje, ki ga je doživljal tudi osebno. Silovitost nacističnih grozodejstev ga je pretresla, dolgo pa ga je spremljal tudi spomin na uničenje njegovega domačega kraja. Že leta 1945 se je zato umaknil iz Nemčije in večino časa preživljal v Švici. Prav tam je napisal svoj Labodji spev, štiri pesmi za sopran in orkester, čeprav jih ni zasnoval kot cikel, jih danes poznamo kot celoto. Zaporedje štirih pesmi je po njegovi smrti določil založnik, naslov štiri poslednje pesmi pa je bil dodan šele pozneje. Krstna izvedba je bila 22. maja 1950 v kraljevi Albertovi dvorani v Londonu. Pela je Kirsten Flagstad, spremljal jo je orkester Filharmonija pod vodstvom Wilhelma Furtwängla. Strauss je umrl nekaj mesecev prej in svojega zadnjega velikega dela tako ni nikoli slišal. Naslov štiri poslednje pesmi zato nosi posebno težo. Ne označuje le zadnjih pesmi, ki jih je Strauss napisal, temveč zaznamuje tudi njegovo zadnje veliko spoprijemanje z minljivostjo, starostjo, lepoto in smrtjo. Toda te pesmi niso tako temačne. V njih so ob slutni konca tudi izjemna lepota, mir in sprejetje neizogibnega. Najprej in predvsem, kar je tudi najbolj očitno, štiri poslednje pesmi predstavljajo zadnje veliko vokalno delo svojega avtorja. Ob njih velja omeniti še samospev Malven, napisan novembra 1948. Njihove teme ponujajo tudi nekakšno zgoščeno podobo človeške izkušnje, ki je sad melanholičnega razmišljanja umetnika v zrelih letih. Danes uveljavljeni vrstni red, oblikovan po Straussovi smrti, še bolj poudarja to eksistencialno razsežnost. Pravzaprav se od pomladi do sončnega zahoda odvija celoten življenjski cikel. Zadnja vrstica zadnje pesmi, ali je to smrt, to razsežnost izrecno v besedi. Pripoveduje o končnosti, krhkosti in spokojnem sprejemanju. Izginili bomo, toda lepota bo ostala. Štiri poslednje pesmi so predvsem eden zadnjih izrazov dolge nemške tradicije samospeva, ki je v obdobju njihovega nastanka že počasi izvenevala. Nekateri komentatorji te štiri skladbe razumejo kot simbolični konec romantične glasbe. Nastale so namreč v času, ko sta atonalnost in dodekafonija vse bolj zaznamovali glasbeni jezik mlajše generacije skladateljev. In vendar se Strauss v teh pesmih ne ozira toliko nazaj, kolikor se v tisto, kar prihaja, v večer, slovo in nazadnje smrt. Morda je prav zato njihova lepota tako nenavadno spokojna. Nocoj bomo štiri poslednje pesmi Richarda Straussa slišali v priredbi za sopran in komorni orkester, ki jo je pripravil Mihail Roland, posebej za komorni orkester iz Lozane. Poje Krasimira Stojanova. Naslovi pesmi, pomlad, september, pred spanjem in večerna zarja.

štiri poslednje pesmi Richarda Strausa, Pomlad, September, Pred spanjem in Večerna zarja, nas ob različnih podobah narave in minevanja vodijo proti zadnjemu vprašanju. Ali je to smrt? Vendar je Straussov odgovor bolj spokojnost kot tesnoba. Lepota glasbe ostaja tudi tam, kjer se življenje izteka. Slišali smo jih v priredbi za sopran in komorni orkester, ki jo je pripravil Mikael Roland, posebej za komorni orkester iz Lozane. Pela je Krasimira Stojanova. Le malo pred nastankom štirih poslednjih pesmi, ki jih prepevajo oziroma prevevajo prefinjene instrumentalne barve, je Richard Strauss dokončal duet koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo. Delo je nastalo v Montreju za orkester švicarsko-italijanskega radija in je posvečeno Hugu Burghauserju, nekdanjemu fagotistu dunajskih filharmonikov. Strauss je delo povezal z Andersenovo pravljico, v kateri naj bi fagot predstavljal princa, klarinet pa princeso. Druga različica, ki jo navaja Burghauser sam, pripoveduje o princesi, ki opazuje ples medveda, predstavlja ga fagot. Ne glede na različico pa je značaj skladbe jasen, lahkotna, igriva in poetična glasba, ki ponuja trenutek popolnega užitka. Delo je bilo krstno izvedeno 4. aprila 1948 v Luganu pod taktirko Otmarja Nusija. Upošteva klasično pod taktirko Otmarja Nusija. Upošteva klasično tristavčno zgradbo

To je bil duet, koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo Richarda Straussa. Solista sta bila klarinetist Davide Bandieri in fagotist Simon Demanža. Komorni orkester iz Lozane je vodil Renaud Capison. Leta 1782 je Wolfgang Amadeus Mozart zapustil rojstni Salzburg in se, kljub nasprotovanju svojega očitno zaskrbljenega očeta, naselil na Dunaju kot svobodni glasbenik. Kmalu po prihodu na Dunaj se je poročil s Konstance Weber, hčerko svoje najemodajalke in mlajšo sestro svoje prve ljubezni, Alojzije. S tem je kljuboval očetu, ki je bil ogorčen. 18. junija 1783 se je paru rodil prvi otrok, Raimund Leopold. Mozart se je potem odločil za spravno potezo in julija s Konstance odpotoval v Salzburg, da bi omilil napetosti. Žal je bil poskus neuspešen. Par se je oktobra, razočaran nad očetovim odnosom, vrnil na Dunaj. Ta neuspešni poskus prave so še bolj otežile tragične okoliščine. Baron Wetzler, prijatelj Mozartovih, jim je poslal pismo, v katerem jih je obvestil o smrti Raimunda Leopolda, ki je, premlad za dolgo potovanje, ostal na Dunaju pri dojilji. Ob vračanju iz Salzburga na Dunaj, ki ga je zaznamovalo veliko žalosti, se je par 30. oktobra ustavil v Lincu. Tam so bili Mozartovi toplo sprejeti. Wolfgang pa je prejel povabilo naj 4. novembra v mestnem gledališču priredi javni koncert. Čeprav ga je ponudba razveselila, v prtljagi ni imel nobene partiture, zato je bil prisiljen v bliskovitem tempu zložiti simfonijo. Tako je namreč zapisal očetu, s katerim je kljub medsebojnim nesporazumom redno ohranjal stike v pismih. 4. novembra zvečer je bila partitura pripravljena, različni instrumentalni deli prepisani in linška javnost je slišala skladateljevo 36. simfonijo, ki je bila, glede na naglico pri pripravah, najverjetneje izvedena brez predhodnih vaj. Ta linška simfonija, ime, ki je danes povsem smiselno, ima klasično zgradbo. Za uvodnim stavkom iz dveh delov, slovesen uvod v tempo adagio, ki mu sledi živahen allegro, pridejo na vrsto andante, menuet in hitri finale v tempu presto. Skladateljeva ustvarjalna domišljija je bila tako mogočna, da težave prejšnjih mesecev niso pustile nikakršnih sledi. Izvedel jo bo komorni orkester iz Lozane pod taktirko Renauda Capisona.

To je aplauz za komorni orkester iz Lozane, ki je pod vodstvom Renoja Capisona tako zaigral simfonijo številka 36 v C-duru, Kehl 425, Linško, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z njo se je 16. septembra končal koncert v gledališču Bolje v Lozani. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: Pogovori jezikovni. Jezikovni pogovori.
1: Ustanova Patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Njen prvi prejemnik je bil profesor Jože Toporišič. Na simpoziju ob 100. obletnici njegovega rojstva pa jo je pred nekaj dnevi prejela dialektologinja Jožica Škofic. Prvič pa je bilo podeljeno še Škrabčevo priznanje. Za oddajo Jezikovni pogovori, ki jo pravkar poslušate, ga je dobil njen urednik Aleksander Čobec. Oba sta zdaj v studiu, z njima se bom pogovarjal Vlado Motnikar. Profesorica Jožica Škofic in Aleksander Čobec, iskrene čestitke obema. V oddaji Jezikovni pogovori sta se že srečevala na različnih stranih studijske mize kot znanstvenica in kot novinar, posrednik med znanostjo in radijskimi poslušalci. Jezikovne teme sicer pogosto pritegnajo splošno zanimanje, tudi burne odzive sprožajo, pa vendar, kakšen je stik ali pa razpoka med znanstvenim jezikoslovjem in laičnim občinstvom? Kako sta se ujela?
2: Hvala lepa, najprej čestitke gospodu Čobcu. Midva so se vedno lepo ujela, se mi zdi. Kadarkoli sva se srečala, sva hitro našla temo, ki je oba pritegnila. Jaz sem pri gospodu Čobcu vedno začutila, da ga stvar, o kateri sprašuje, iskreno zanima, in se mi zdi, da je tako potem znal stvari posredovati tudi naprej. In samo, ne samo jaz, ampak verjetno vsi moji kolegi za to oddajo in za ta način posredovanja naših izsledkov, našega življenjskega dela, pravzaprav zelo hvaležna.
3: Ja, hvala, gospa Jožica Škofic. Veliko mi pomenijo te vaše besede, tudi priznanje. Rad delam oddajo Jezikovni pogovori, rad se srečujem z jezikoslovci, ker imate veliko zapovedati, veliko zanimivih zgodb. Nisem si predstavljal, da bom tako gost oddaje z vami. Vam iskreno čestitam za to nagrado. Rad sem vas vedno povabil v oddajo, ker vem, da imate veliko zanimivih zgodb, ki se mi skupaj z vami odkrival skozi slovenski lingvistični atlas. Če bi človek pogledal to knjigo, velika je po obsegu, bi se mogoče ustrašil, ne? Tako kot se mogoče tudi kdo ustraši jezika, ne? Na prvo žogo. Ne? Nek zadržek imamo do jezika. Ne? Ampak potem, ko pa se jezik razveže, in ko imaš na drugi strani osebo, kot ste vi, vi raziskujete tudi krajevna imena, potem tem ne zmanjka. Spomnim se, ko sva delala oddajo, mislim, da drugi knjigi lingvističnega atlasa in sem dal naslov oddaji, da je domovina kmetija.
2: Ne? Res je, ja.
3: V Križevcih ne, rečejo domovini kmetija. Ne?
2: Tako.
3: Ta beseda izhaja iz dom in imovina, torej kmetija. Ne vem, potem pa se to še lahko naveže, da imamo tudi kmečke korenine vsi skupaj. Ne? In je kmetija naš skupni dom, ali pa, ko ste mi zaupali, da obstaja 150 različnih poimenovanj za
2: žepni nož.
3: Ja.
2: Res je.
3: Ne, tako da gospa Škofič ima res veliko zanimivih zgodb, ampak to sem lahko odkril z njo.
1: Najprej samo za pojasnilo poslušalcem, slovenski lingvistični atlas, ki ga urejate že od leta 2012, je šla prva knjiga, ampak delo pa že zdavnaj prej, je pravzaprav del evropskega projekta, ne?
2: Pravzaprav slovenski lingvistični atlas je slovenski nacionalni jezikoslovni. Slovenski lingvistični atlas je slovenski nacionalni jezikoslovni projekt, ki je bil zasnovan

0: 25 krajevnih govorov, ki jih predstavljamo, in v Evropskem lingvističnem atlasu, kjer imamo prav tako 9 krajevnih govorov med okrog 3000 evropskimi.
1: Če poenostavimo, raziskujete, kako v posameznih pokrajinah oziroma narečjih imenujejo posamezne predmete, pojme.
0: Tako.
1: Naprimer skedenj v glasovno različnih oblikah,
0: tako,
1: je potem ponekod pod, drugod gumen, pa parna, pa grušt, ode.
0: Tako. Že od, kaj jaz vem, leta 46, 48, ko je bil prvi zapis po vprašalnici za slovenski lingvistični atlas pripravljen, Tine Logar je bil avtor, ti jezikoslovci, predvsem dialektologi, hodimo na teren in po bolj ali manj enaki vprašalnici, vmes je bila sicer večkrat prenovljena, sprašujemo v vseh krajih po istih stvareh. In seveda v vsakem kraju poskušamo najti več različnih informantov, različnega spola, različne starosti, različne izobrazbe, zato da dobimo čim bolj verodostojne podatke. In teh krajev za slovenski jezikovni prostor v slovenskem lingvističnem atlasu je ta hip 417, tudi v vseh 4 zamestvih. In vsem zastavimo enaka vprašanja. Začenši z deli telesa, boleznimi, člani družini. V drugi knjigi smo obdelovali kmetijo, gospodarska poslopja, dele kmečke hiše in njeno opremo. V tretji knjigi kmetovanje, opravila na kmetiji. In zdaj delamo četrto knjigo z vprašanji iz področja tradicionalne ureditve vasi. Torej, kako se reče naselju, kako se reče vodji naselja, torej županu, občini, trgovini, gostilni, šoli. Potem pa imamo tudi še nekaj poklicev, torej kako rečete čevljarju, kovaču, šivilji in tako naprej. In orodjem, ki jih taki obrtniki so uporabljali in tudi nekaterim njihovim izdelkom. Čakajo nas pa še rastline, živali, pokrajina, vreme, štetje in še veliko drugih vprašanj.
1: Mimo grede, spomnil sem se, da je profesor Tine Logar, ki je v mojih letih poučeval dialektologijo, opozarjal oziroma svetoval študentom, naj poiščejo informatorje z zobmi.
0: Ja, seveda. Dobro je, da naši informatorji ali pa informanti, govorci krajevnih govorov, nimajo govornih napak, nimajo problemov z artikulacijo, da so torej čim bolj jasni. Ni treba seveda, da so izobraženi, da so pa naravno inteligentni, bi rekla, da razumejo naša vprašanja.
1: Aleksander Čobec, kar nekaj istočnic bi bilo to za oddajo. Kako iz tega pritegniti zanimanje tudi za tiste poslušalce, ki jih mogoče jezik niti ne zanima?
2: Ko nekomu povem, da delam na Radiu Slovenija, me najprej potem vprašajo, ja, katero oddajo pripravljaš. In potem jim odgovorim jezikovni pogovori. Malce me gledajo nenavadno. Potem pa jim začnem razlagati zgodbe v jeziku in se začnejo čuditi. Na ta način je tudi mene ta oddaja popolnoma prevzela. Pred 14 leti sem jo prevzel z nekoliko stisnjenimi zobmi. Imel sem takšen predsodek, da jezik nima medijskih zgodb. Potem pa vidiš, da jih ima ogromno, da je v njih veliko tudi konfliktov, napetosti, kar lahko ne nazadnje spremljamo tudi ob zadnjem pravopisu. Takšne zgodbe lahko pridejo tudi v druge medije, tudi na druge programe, ampak vsak teden pripraviti oddajo na neko določeno temo, to pa se mi zdi, da je mogoče le na programu ARS. Težko si predstavljam, da bi na kateremkoli drugem mediju nek novinar enkrat ali dvakrat na teden si vzel časa, da bi mu dali ta čas, da bi se posvetil jeziku. Čeprav v jeziku so zgodbe. Naprimer, če se navežem na evropsko prvenstvo v kolesarjenju. Ne? Tudi tukaj je zanimiva jezikovna zgodba. Slovenci smo v kolesarjenju poseben fenomen, ne? In to se kaže tudi v jeziku. Ne vem, če ste vedeli, da je kolesar na splošno jezdec, bajsek je kolo z debelejšimi pneumatikami, traktor je gorsko kolo, trdak je gorsko kolo s samosprednjim zmetenjem, koza je kronometrsko telo, če nekdo brca, poganja pedala na polno, vrečkar, na primer, pa je tisti, ki prevaža na krmilu vrečke in ti kolesarji niso

0: priljubljeni, ker so nevarni. Ta primer kaže, kako smo ustvarjalni v jeziku. In ustvarjalnost je vedno nekaj, kar pritegne, je nekaj lepega in je nekaj verjetno najboljšega za jezik, za njegov razvoj. Ne? In sam sem se čudil vsem tem zgodbam, še posebej pa sem se čudil, na primer, če omenim še samo eno področje, zelo sem se čudil sporazumevanju ranljivih skupin, na primer, kako se sporazumevajo gluhoslepi. Osnova pri njihovem sporazumevanju je dotik. Ne? Primerimo ga lahko tudi s plesom, na različne načine se dotikajo po hrbtenici ali po rokah, ali pa ne vem, kakšne vse kretnje imajo gluhi, ne? Ali pa razlike v kretnjah med slovenskim znakovnim jezikom in ameriškim. Naprimer, v slovenskem znakovnem jeziku je znak za mamo sestavljen iz kretnje, ki boža po obrazu. Kretnja za očeta pa kaže na osebo z brki. V ameriškem znakovnem jeziku pa je oče nekdo, ki ima klobuk na glavi, kretnja za mamo pa označuje osebo, ki je podrejena očetu. Ob teh zanimivih zgodbah mislim, da sem imel tudi zelo tehtne sogovornike. Ja. Tako kot ste vi, gospa Škofic.
1: Če se vrnemo k dialektologiji in pa recimo kolesarinu, ki ga je prej omenil kolega, kdaj novo izrazje prihaja v narečje, oziroma kako prihaja? Prek knjižnega jezika, prek tujih jezikov je podomačeno?
2: Oboje. Jezik se bogati na zelo različne načine, odvisno od tega, kako živijo njegovi govorci in kaj vse v življenju počnejo. In s kom imajo stike. Ena moja študentka je celo že pred več leti diplomirala iz kolesarskega izrazja pri meni. In smo ugotavljali tudi slengizme, tudi narečno izrazje. Recimo, v gorskem kolesu se drugače reče na Gorenjskem kot na Štajerskem. Na Štajerskem se spomnim, da je goršak. Za Gorenjsko, ta hip se ne morem spomniti, da za Gorenjsko narečem.
0: Veliko bolje kot angleški izraz, ne?
2: Ma ja. Skratka, ja, ljudje pač so vedno in verjetno tudi bodo še naprej svoj jezik ali pa svoje besedje bogatili tako, da so ga ali tvorili po nekih vzorcih ali pa so si ga izposojali iz jezikov v stiku, pa ne bodo to tuji jeziki ali pa knjižni jezik ali pa tudi iz različnih drugih strok, ker mi imajo tudi nekatere posamezne besede, pa bomo rekli strokovni termini v različnih strokah nekoliko različne pomene, prilagojene posamezni stroki.
1: So pa narečja tudi najbolj primarni vir jezikovne dediščine, ne?
2: Ja.
1: Tu lahko ugotavljamo sorodstvene vezi, mogoče, ne vem, Slovaki z Hrvati, sosedske odnose, nek DNK jezika, ne, mogoče.
2: Res je, ker konec koncev dialektologija je del zgodovinskega jezikoslovja. S pomočjo narečij, ki jih lahko sicer opisujemo kot to, kakšna so tukaj in zdaj, z nekega sinhronega stališča, njihovo glasovno podobo, oblikovno podobo, skladno, besedje, kar najbolj ponavadi ljudi zanima. Smisel je pa še globlji, namreč, ko raziskujemo narečja, predvsem skušamo dialektologi pojasniti, zakaj so razlike med izrazno podobo nekega izraza v različnih narečjih. Kako se je jezik razvijal? In ravno narečje so tista zakladnica informacij o tem, kako se je jezik razvijal. Zato je to raziskovanje še toliko bolj pomembno. Kajti prav s pomočjo narečij in zgodovinskih virov in razumevanja razvoja jezika lahko pojasnimo, zakaj so stvari take, kot so, in morda lahko celo predvidimo potem tudi nadaljni razvoj jezika. Mu pomagamo celo, da se razvija po nekem sistemu.
1: In če gledamo nazaj, je mogoče slediti vse tja do naselitve Slovanov na tem območju?
2: Koroški, v bistvu, ja.
1: Korošci drugače govorijo recimo kot...
2: Seveda. Ko dialektologi pojasnjujemo razvoj nekega narečja, nekega krajevnega govora, ponavadi pojasnjujemo njegov izvor preko njegovih predvidljivih prednikov, torej nekatere narečja, konec koncev so tudi dokumentirane v kakšnih zgodovinskih dokumentih, predvsem pa poskušamo pojasniti neko izhodiščno, splošno slovensko podobo nekega jezikovnega izraza in potem pojasnimo njegov razvoj do današnje podobe v posamičnem krajevnem govoru. Ta izhodiščna slovenščina pa ima še starejše prednike, s tem pa se ukvarjajo seveda primerjalni jezikoslovci, etimologi. Dialektologi pa poskušamo priti do nekako do 12. stoletja, do izhodiščne podobe.
1: Katere so še teme lingvističnega atlasa, ki jih zdaj pripravljate za prihodnja leta?
2: Tem je veliko. Trenutno pač pripravljamo 4. knjigo slovenskega lingvističnega atlasa s besedjem iz nekega tradicionalnega vaškega okolja. Mogoče bi pa omenila še eno serijo atlasov iz slovenskega lingvističnega atlasa. Začeli smo pripravljati tako imenovane fonetične karte iz slovenskih narečij, namreč karte, ki prikazujejo, kako se nekateri izhodiščni praslovanski glasovi, fonemi, razvili v posameznih narečjih. Recimo, kako se izgovarja beseda mleko, v kateri je ta oski E v knjižnem jeziku, naglašeni E, mleko, potomec nekdanjega praslovanskega jata, dolgega izhodiščnega jata, in nas zanima, kako rečejo zdaj temu pojmu v različnih slovenskih krajih. Seveda je to včasih težko tudi zaradi tega, ker se pač mleko ne reče povsod mleko. Niti mlek, mlijeku, mlejku ali kaj takega. Recimo v prleškem narečju je zvora ali pa zvara tisto, kar zavremo, in je to mleko. In tam seveda ne moremo raziskovati razvoja nekega praslovanskega ali pa slovenskega jata, ker ga ni v tej besedi zvara ali zvora.
1: Raziskujete pa pomene, kako se nekaj razvija. Mogoče seli pri istem izrazu v različne pomene.
2: Tudi to imamo nekaj zanimivih vprašanj, recimo tudi v slovenskem lingvističnem atlasu, tudi že objavljenih, kjer nas ne zanima, kako se neki stvari reče, ampak kaj določena beseda pomeni. Recimo beseda veža, kakorkoli se izgovori. Lahko pomeni marsikaj, lahko pomeni ta prvi prostor, skozi katerega pridemo v neko hišo, tradicionalno slovensko, lahko pomeni torej hodnik, lahko pomeni kuhinjo, ker se je pač je bil ta prvi prostor namenjen kuhanju. Skratka, različne pomene imajo lahko posamezne na vides enake iste besede v različnih narečjih.
1: Kaj pa, ne vem, naprimer gobe, ista vrsta, jih ima ogromno izrazov po različnih krajih, po krajinah. Zakaj je prišlo do tega?
2: Mogoče je to vprašanje tudi, zakaj imamo toliko nareči v slovenščini. Pač ljudje, torej v srednjem veku, v času, ko so se iz nekega izhupnega izhodišča razvila posamezna narečja, niso bili tako svobodni v gibanju, kot so danes. Prometne povezave so bile slabe, naravne ovire so bile večje prepreke kot danes. Konec koncev tudi različne upravne enote, na katere so bili vezani govorci, so omejevale ljudi, pa ne bo to cerkvene ali pa civilno upravne enote, države, dežele, fare in tako naprej. In ko ljudje nimajo pogostih stikov, se pač njihov jezik, recimo njihovo narečje, začne medsebojno oddaljevati. Potem seveda tudi ljudje iste stvari lahko vidimo na različne načine. Pomeni, vidimo njihovo bistvo drugače, zato potem lahko poimenujemo isti koncept, isti pojem z različnimi besedami, z različnimi koreni. Prej omenjeno kmetijo, recimo kot domovino, ali pa s tujkami, če smo imeli več stikov s tujim jezikom, pač je prišlo do prevzema lahko neke tuje besede.
1: Danes se vrtimo okoli slovenskega lingvističnega atlasa, pa vseeno marsikaj počnete. Da kar naštejem, ste znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, redna profesorica za slovenski jezik na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, navsezadnje izredna članica Slovenske akademije, pa vse organizacijsko, uredniško delo, tega je kar precej. Saj nečesa bi se pa le še dotaknili, sicer vaše raziskave, recimo hišnih imen, geografskih lastnih imen, tudi zanimiva tema, ne?
2: bi zelo rada počnem, kar počnem. Pa ne bo to raziskovalno delo na inštitutu za slovenski ali lingvistični atlas ali pač kaj drugega. Zelo rada poučujem, zelo rada imam stike s študenti in sem zelo hvaležna za to delo na Koprski fakulteti za humanistične študije. Nekaj, kar sem začela čisto v nekem prostem času, ko je bila moja hči osnovnošolka in sem takrat začela raziskovati z nekaj učenci, ki jih je to zanimalo, ledinska imena in hišna imena v našem šolskem okolišu. Potem sem imela neko predavanje v Triglavskem narodnem parku, mislim, da je bilo to leta 2008 ali 2009, ko je prišel do mene, takrat komaj dobro diplomirani Klemen Klinar in rekel, kaj ko bi midva to počela skupaj, ker ga to zanima. In zdaj že 16-17 let skupaj raziskujeva hišna in ledinska imena. Poskušava jih razložiti, pokniževati, namreč standardiziranje teh ledinskih in hišnih imen je tudi posebno trd oreh lahko, ker gre vendarle za imena, s katerimi se ljudje identificirajo in se jih ne da zmaličiti na neko etimološko pokniženo raven. Spomnim se recimo, ravno v času korone je bilo, imamo hišno ime Prvavčarja v Zgornjesavski dolini in so rekli, kaj je to, kaj je povezano z vavčarjem, turističnim ali kaj podobnega, pa se je dalo iz zgodovinskih dokumentov in s pomočjo dialektološkega znanja pojasniti, da gre pa za izprimkovno hišno ime Lautišar, kar je še vedno pogost priimek v tem delu Slovenije. Ali pa, ne vem, čudovito hišno ime je iz okolice Bleda, Prbisc. In vedno študente vprašam, kaj menite, če je hišno ime Prbisc, kako bi poknjižili, torej standardizirali to hišno ime. Pa ugotovimo lahko najbolje kar pri Bistcu. Kako pa se imenuje gospodar te hiše, pa gospodinja in pridevnik in potem ugibajo, ampak z dialektološkega stališča je popolnoma razumljivo poimenovanje gospodare kot bidec, prbisc, tako kot dedec, prdesca, gorensko, in gospodinja je bihka, torej ne bitka, biska ali kaj podobnega, pač pa bihka, tako kakor bo trden gorenjec rekel na mesto sladka, bo rekel svahka in je potem ona bihka in pridevnik biščev. Skratka, sama sem se lotila raziskovanja teh zemljepisnih imen kot dialektologinja, ker vidim, kakšne zanimive glasovne posebnosti, glasovni razvoji se skrivajo v teh imenih in kako lahko pravzaprav tudi s tem raziskovanjem popestrim konec koncev pouk o slovenskih narečjih.
1: Kaže se, da je jezik res družbeni pojav, da ga lahko raziskujemo ne samo razno, razno jezikoslovno, ampak tudi sociolingvistično, filozofsko, kulturološko, kar precej tema, ne, Sandi, bo zdaj še za naslednje oddaje. Skratka, hvala za sodelovanje, doktorica Jožica Škofic in Aleksander Džobec, prejemnika Škrabčeve nagrade oziroma priznanja. Z njima sem se pogovarjal Vlado Motnikar, za tehnično izvedbo je poskrbel Janez Ahlin.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, drage poslušalke, vabimo vas na slovenske skladateljske poti v kaleidoskop raznovrstnih glasbenih jezikov, pa tudi na križišče podobnosti v gostih, pastoznih zvočnih nanosih, ki so jih vajena slovenska ušesa. Številne za nocoj izbrane skladbe so nastale z mislijo na Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Na ansambl mladih glasov, študentov in študentk iz vse Slovenije ter slovenskih študentov in študentk za državnimi mejami. Slišali ga bomo pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Skladatelj in dirigent Damjan Močnik v svoj kompozicijski stavek rad vnaša glasbene elemente prejšnjih časov. To mu dodaja malce skrivnostno noto. Njegov glasbeni stavek je urezan po meri glasov, dobro premišljen, da pevcem ne dela nepotrebnih težav. Skladbo Amor in Bach sega po zelo posvetnih srednjeveških ritmičnih kiticah. V prvi opeva strast ljubimcev, v drugi pa poudarja glasno pijanost pivskega bratca Stavkali. Dvodelna skladba vleče Korfovi kantati Carmina Burana, saj zajema iz istega vira, iluminiranega srednjeveškega kodeksa Buranus. Močnik je skladbo opisal kot radoživo, s čvrsto plesno ritmiko, modalno obarvano melodiko in polno zvenečimi barvitimi akordi. Konec navedka. Solista ob APZ Tone Tomšič bosta Benjamin Fele in Franci Krevh na tavkalih.

Od skladbe Damjana Mučnika vas zdaj vabimo k dvema Nane Forte. Ta je hrepenenje ujeto v besede ene izmed Malerjevih uglasbitev Rikardovih pesmi Če ljubiš zaradi lepote, izjemno učinkovito ujela v dvozborovsko transkripcijo. Skladateljica, ki je bila pevka APZ, navduši tudi z rahločutno uglasbitvijo Blakeovih verzov Videti svet v zrnu peska. Neskončen pomen besed je ujela v valovanje glasov in valovanje večnega časa, trenutka v času, podobnega in neulovljivega kot zrak. Za idejno zasnovo skladbe sem uporabila igro med zvokom harmonike in zvokom zbora, dveh zvočnih barv, ki se mi zdita zelo blizu, se dobro dopolnjujeta in sobivata. Harmonika včasih izkrivlja zvočno sliko zbora, včasih jo harmonsko podpre in obogati, proti koncu mu ritmično nasprotuje in se poskuša izviti iz regularnosti, na koncu pa se zborovskim zvokom popolnoma zlije. Igra dveh elementov v prenesenem smislu prikazuje tudi možnost različnih pogledov na svet. Vse leži v načinu našega dojemanja in sprejemanja. Akademskemu pevskemu zboru Tone Tomšič pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika se bo pridružil harmonikar Primož Kranjc.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič smo slišali v transkripciji Malerjevega dela izpod peresa Nane Forte in njeni avtorski skladbi v glasbitvi Blakeove poezije Videti svet v zrnu peska. Skladatelja in virtuoza na črno-belih tipkah Gašperja Jereba je k skladanju pritegnil eden izmed 154 Šekspirjevih sonetov Moj greh ljubezen je. V občudovanju in spoštovanju do verzov, v katerih je pisec opisoval bitko med ljubeznijo in časom. Tako kot Šekspir v svojih poznih sonetih opisuje dualnost med ljubeznijo in sovraštvom do tako imenovane temne dame, tako sem tudi sam razdelil mešani zbor na manjšo, štiriglasno skupino pevcev in preostali zbor, ki se med seboj muzikalno in pomensko prepletata, pravi skladatelj.

Tako je zvenela uglasbitev Šekspirjevega besedila, delo Gašparja Jereba v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, solisti pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Koprčan Andrej Makor v sebi združuje najbolj praktične strani, ki lahko odlikujejo zborovskega skladatelja. Diplomo iz glasbene pedagogike ter študij solopetja in kompozicije. V njegovih partiturah se poleg tega zrcalita vpliva prvega mentorja kompozicije Ambroža Čopija v izpeljavi glasbenega gradiva in drugega Janija Goloba v namenu in pristopu k skladanju. To pa ne pomeni, da Makor ni spreten v iskanju svojega lastnega glasbenega izraza, ki ga usmerjajo predvsem izbrana besedila. Pajsahe, krajina, Federica Garcia Lorca je podobna našim primorskim pejsažem, iz katerih skladatelj izvira. Prav gotovo ga je tudi zato ganila z omamnim besednim slikanjem, ki te v hipu usrka v svojo brezčasnost. Občutke med prebiranjem in poglabljanjem v samozvočnost posameznih besed sem poskušal ustvariti zvokom in barvo zbora. Skladbo bi lahko primerjal z zvočnim akvarelom, v katerem se barve glasov, harmonije in napetosti nenehno prelivajo.

Druženje z ljubljanskim APZ bomo končali skladbo Tadeje Vulc. Ta je med redkejšimi skladatelji, ki avantgardno misel upenjajo tudi v svoje glasbeno ustvarjanje. V instrumentalne partiture bolj kot v vokalne, morda zaradi svojih lastnih izkušenj. Iskrene skladateljičine misli so dobile zvok v pesmi Kip Antona Fundka. Ob branju sem tako imela v sebi tudi zvočno podobo. Slišala sem glasbene misli, hkrati pa čutila dovolj svobode, da se začnem z besedili tudi igrati.

0: Dragi poslušalci, v torkovem zborovskem mozaiku smo skupaj z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika odkrivali slovenske skladateljske poti v delih Damjana Močnika, Nane Forte, Gašparja Jereba, Andreja Makorja in, za konec, Tadeje Vulc. Oddaja je nastala tudi o pomoči knjižice Zgoščenke, Večni čas v hip ujet. Za pozornost se vam zahvaljujemo skupaj z glasbeno urednico Brigito Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Ura je 19, čas je za odprto knjigo in 34. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

kjer sem človek, ki ga privlačijo in vznemirjajo mitične, mistične reči, skušam kamorkoli grem poiskati ljudi, ki se ukvarjajo z... kako ne jih poimenujem. Pri nas bi jim rekli šlogarji, pa seveda niso samo to. Pa se mi ne zanima toliko, kaj mi bodo povedali, kot to, kako bodo to storili. Pri Duški dela Beatrice, indijanka in krasna gospa, s katero sem se spoprijateljila. In ona nama je uredila srečanja s temi šlogarji oziroma šamani. Odpeljali sva se do mesta, ki leži precej naprej od Veracruza, v zvezni državi Tabasco. Ta kraj je znan po La Brujas, čarovnicah, ki se zvečer spustijo s hribov okrog mesta. Dogovorjeni so bili z dvema takima čarovnicama. Prva mi je dala vsako roko surovo jajce, še prej pa ukazala naj zamižim. Ko sem tako stala tam z jajcem v rokah, je ona krilila okrog mene in nekaj izvajala, ne vem kaj, ker sem pač mižala. Nato pa jajci, ki sem ju jaz dotlej držala v rokah, ubila v malo večji kozarec vode. In ker beljak v mrzli vodi zakrkne, je šlogala iz različnih figuric, ki jih je pri tem napravil. In ko je povedala, kar je imela povedati, mi je s seboj za zaščito dala še amulet. Rdeč žamet, nekakšno blazinico v velikosti 5x5 cm, napolnjeno z bogvečim. Ta amulet sem zelo dolgo nosila s seboj, potem pa se mi je nekje izgubil. Pri drugi čarovnici je bilo še bolj vznemirljivo. Dobile smo se v ogromnem, zaprtem prostoru, ki pa ni bila cerkev. Vse naokrog so bile nekakšne ruševine, ta prostor pa je bil ves betonski. Edino oltar je bil poln cvetja. Postavila me je na sredo tistega prostora in okrog mene prižgala ogenj. In med tem, ko je žebrala svoje molitve, so iz ust lezle pene. Zelene, vijoličaste pene. Prav strašljivo je bilo. Seboj mi je dala steklenico, v

ker jo spremljajo mrtvi. Pa me res veliko krat nerazumljivo zmrazi, je rekla Duška. Doma je morala na poseben način pripraviti mešanico različnih zrn in drugih rastlinskih delov. Recept, ki se ga ne spomni več, je vseboval tudi blagoslovljeno vodo. Zelo zapleten je bil. Ampak na srečo ima Duška doma Beatris, ki je vedela, kako in kaj. S tem pripravkom je morala na pokopališče in ga vreči preko ramen na grobove. V tem mestu so ostali dva dni, v katerih sva odkrili krasno plesišče. Krasno zaradi vzdušja. In še danes imam pred očmi nekega tipa, ki je plesal bolj ali manj sam. Lep, visok, z dolgimi lasmi, neverjetno je plesal. Argentinski tango in podobne plese. Mehičani so strašno verni. Španski zavojevalci so jih spremenili v strastne katoličane in ko so se vračali v Ciudad de Mexico, so se o tem lahko prepričali na lastne oči. Tako so na veliko noč prispeli v neko mesto na poti med Veracruzom in Ciudad de Mexico. Zvečerilo se je in seveda ni bilo nobene možnosti, da bi kje dobili prenočišče. Ozke ulice mesta so bile natrpane z ljudmi, drug zraven drugega, skoraj drug na drugem so stali ali sedeli, ker ceremonija kar traja. Nekako sva se stisnili mednje in tako dočakali križev pot. V tem križevem potu je eden določen za Kristusa, ki po teh ulicah nosi križ, ogromen, žeblji pribit na njegove dlani. Za njim gre v popolni tišini kolona ljudi, spokornikov, ki bi se radi očistili grehov. Moški so goli do pasu in nosijo na ramenih, nič ne bom pretiravala, če rečem, hlode, ne veje. Drugi se bičajo do krvi, ki teče po njihovih hrbtih in naprej po kamnitih tleh. In na koncu gredo še grešnice, ki jim ne vidiš obrazov, ker so sklonjene, zgrbljene, vse v črnem in pokrite s črnimi kapucami, uklenjene v verige. In ko so takole hodile, se je slišalo samo rožljanje verig, vse do cerkve, v kateri se je obred nadaljeval. Ampak mene je najbolj presunil prav sprevod. V Peruju sva šli z Meto do šamana, visoko v hribih. Meta najprej ni hotela, pa sem jo prepričala, da bo zanimivo. V zadnji trgovinici, v nekakšni leseni kolibi, sva morali kupiti vsaka po kilo kokinih listov in svečo. Kar dolgo smo hodili, da smo prišli do bivališča tega vrača ali šamana, do ograjenega dvorišča, po katerem so rili trije prav debeli prašiči. Sredi tega dvorišča je stala majhna hiška z ravno streho brez oken in z nizkimi vrati, da so se morali skloniti, ko so vstopili. Ni bil star, prej mlajši človek. Sedel je za mizo, okrog njega po stenah tega majhnega prostora je bilo nekaj nagačenih sov in drugih ujed, groznih črnih ptičev. Med njimi pa nekaj niš v zidu, ki so jih zakrivale zavese. Odprl jih je in vsaki je bila lobanja. To pa so moji predniki, ki mi dajejo moč. Najni beli sveči je zamenjal s črnima. Na eno je napisal Milena, na drugo Meta. Na kar je razprostrl pisan svilen prt ali ruto, vsu moje kokine liste po njej, jo skrajci staknil skupaj, premešal liste in jo vrnil na mizo. In spet razprl. Potem je metal liste v zrak in napovedoval mojo bodočnost, kakršno je videl v tistih padajočih listih. Maša je bila takrat v zadnjem letniku gimnazije in se je morala odločiti, kam bo šla študirati. Ta indijanec mi je med padanjem teh listov nenehno govoril o hčeri in medicina gor in medicina.

Tina dol. Kaj dosti ne ve, sem si rekla. Razumela sem ga, da napoveduje Maši študij medicine, na katerega ni nikoli niti pomislila. A, to že ne bo prav. Kaj pa moj mož? Ga je vprašala Meta v tisti koči s ptiči in lobanjami. Hotela ga je prinesti okrog, ker je bil takrat Brane Ivan že nekaj časa pokojni. Gospa, vaš mož ni živ. Že nekaj časa. Takrat še ni bilo spleta, ne mobilnih telefonov, vsaj ne na tistih koncih, po katerih sva hodili, pa sem prvič govorila z Dušanom šele po pristanku v Parizu. Povedala sem mu, kdaj naj me z Mašo prideta iskat na Brnik. Sam bom prišel, je rekel. Maša je v bolnišnici.

Zelo dolgo smo hodili po svetu v postavi Dušan, Medve z Mašo, Meta in njena hči Jera. Posebej v azijskih državah so Dušana gledali kot velikega frajerja, ker je imel ob sebi štiri ženske in vsaka se je drugače pisala. Dve se nista enako. Maša Jovanovič, jaz Zupančič, Meta Hočevar, Jera pa Ivanc. Kamorkoli smo prišli, smo najprej povzročili zmedo. Kaj smo mi pravzaprav? Kako smo si v sorodu? In ko se je Duša naveličal potovanj, sva nadaljevali z Meto. Sama nisem nikoli rada hodila okrog, pa ne zaradi varnosti, čeprav na koncu koncev tudi. Če se ti kaj zgodi, je bolje imeti koga ob sebi. Bistveno se mi zdi to, da moram imeti na potovanjih ob sebi človeka, ki mu lahko rečem, a ni to fajn. Na teh daljših potovanjih mora biti ob tebi tak, ki bi tudi posedel, ko se tebi zazdi, da bi bilo to prav. Z Meto so bili na mnogih potovanjih. V Peruju in Boliviji, pa v Tanzaniji, na Zanzibarju, Sardiniji. Ves Peru sva obredli. Bili sva v Kusku in na Titikaki in njenem plavajočem mestu, pa v Maču Pikčuju, v Huarezu, leteli sva nad Nasko, obiskali mumije v odprtih pokopališčih. V La Pazu v Boliviji sem občutila višino. Malo težko sem dihala in skrbelo me je, kako bo še više, in sem sklenila, da ne bom kadila. Povzpeti sem se namreč nameravala na 5000 Čakajtajo. Rekli so nam, 10 korakov in 10 vdihov počitka, da bomo, ko bomo prišli na vrh, še imeli glavo in srce na mestu. Tako sem postopala in dosegla vrh brez vseh težav. Vse je bilo na mestu. Ampak, ko sva se z Meto vračali z točke 5395 metrov nad morjem, nekje na 5000 metrih, pa nisem jaz držala. In sem ga prižgala. Pogledi na gore okrog Čakajtaja so neverjetni. Goli vrhovi, barve, od vijoličaste do svetlo-oranžne, rumene, in pod njimi jezerca v tirkizni barvi. Z Meto so se tako peljali po tej čudoviti pokrajini, ko se je od nekod zaslišala glasba. Čudna, krasna glasba, ki je prihajala od daleč, od pikic v daljavi. Aha, to pa moram videti, sem rekla. Ni govora, je rekel taksist, to je prenevarno. Ne nori, je rekla Meta, ne grem pa, če je ne vem kaj. Ostala sta v avtu, sama pa sem se napotila proti tistim pičicam, ki so se izkazale za kakšnih 15 perujcev, indijancev z inštrumenti, rogovi vseh vrst, orkester, ki igra. Objeli so me, me povabili medse, me posadili na sredo, mi dali v roke nekakšen katekizem, debelo knjigo v španščini, ki je ne govorim, in mi nekako pojasnili, naj jim jo berem na glas. Potem sem brala. Oni so igrali in nihče mi ni storil nič žalega. Ob mojem zadnjem obisku Mehike sta šli z menoj Maša in njena sestrična Urša, se pravi moja nečakinja. Nekaj časa smo bile pri Duški v Ciudad de Mexico, ker Maša in Urša prej še nista bili v Mehiki, in moram reči, da sem si tokrat tudi sama ogledala neke reči, ki so se mi predtem izmaknile. Umberto nam je razkazal čuda. In prvič sem si ogledala hišo Fride Kahlo, njeno kuhinjo, spalnico in posteljo, v kateri je slikala v strašnih bolečinah po poškodbi v prometni nesreči. V železnem stezniku zaradi polomljene hrbtenice je leže nanašala barve na platno nad seboj. Pa njen vrt, poln eksotičnih rož, v katerem sem ob sebi začutila to izjemno umetnico in žensko. Malo stran stoji hiša, v kateri je v izgnanstvu živel Lev Trocki in kjer lahko v zidovih še zmeraj poiščeš sledove krogel, s katerimi so streljali nanj.
Še vedno so tam knjige, ki jih je prebiral. Ogledali smo si azteške piramide v bližini mehiškega glavnega mesta, potem pa sem rekla, da bi šli še v Čapas, kjer še nisem bila. Joj, ne, tam je nevarno, tam je grozno, obupno, so rekli vsi. V Tuxtla Gutierrez smo priletele z letalom. Odšle na turistični urad, ker nismo imeli nič vnaprej organizirano. Ponavadi zadeve tako ali tako sproti urejam. Že na letališču smo spoznali prijaznega taksista in se med vožnjo do turističnega urada z njim dogovorile, da bo ves čas našega bivanja v Čapasu naš voznik in vodnik. Peljal nas je v San Cristobal, ki je čudovito mesto, zelo znano po svoji arhitekturi. Iz tega mesta pa še precej v hribe v neko vas, v cerku sredi te vasi, Kmaši. V tej cerkvi so bili sami Indijanci. Nobenih klopin ni bilo, betonska tla pa postlana s travo, svežo travo po vsej cerkvi. In prav tako po vsej cerkvi so gorele bele sveče. Nešteto belih sveč, različnih velikosti na oltarjih, posvečenih različnim svetnikom, in vsi v cerkvi so bili prav tako v belem. Krstili so otroke, ki so jih Indijanke previjale v cerkvi, jih tam tudi hranile in mnoge med njimi so imele s seboj pečene kokoši. Nobenega vpitja in kričanja ni bilo. Bila je nedelja, ko so imeli v Mehiki volitve in ko imajo tam volitve, velja prohibicija. No, danes pa ne bo nič, sem rekla našemu vodniku, ko smo prišli iz cerkve in bi kam sedla in kaj popila. Ne, ne, bom nekaj našel. In je našel hišo za visoko ograjo, v kateri je bila žganjarna, destilarna tekile, z veliko kletjo in v njej sodi, velikimi sodi tekile. No, zdaj pa poskusite in izberite eno, pravi lastnik. Vzame zajemalko in iz sodov zajame za polno skodelico, kakršno bi mi doma imeli za kavo, in mi jo ponudi. S tem vodnikom smo obredle velik del Čapasa in enkrat samkrat nas je bilo malo strah. V Čapasu obstajajo znamenita jezera Laguna de Montebello. Sedem jih je. In ko smo hoteli videti še zadnje, najbolj oddaljeno jezero, se je že mračilo. Pripeljali smo se do nekakšne lope, lodža, nad jezerom, pred katerim je neka ženska pekla tortilje. Na dvorišču so bili trije moški, eden od njih mlajši. Ta naš vodnik jih je vse poznal. Povabili so nas na tortilje, pojedli smo jih, potem nam je pa naš taksist predlagal, da se gremo peljati po jezeru s plavom, on pa da bo kar pri tej lopi počakal. V redu. Spustili smo se po stopnicah do jezera, z nami je šel tisti mlajši moški. In vedno bolj se je temnilo. Jezero je bilo kar veliko, pa nikjer nič. Skalnata obala z ogromno školjkami in okrog samo gost. Voda je bila povsem mirna in črna, najbrž že zaradi teme, ki se je spuščala. Splav so bili štirje zvezani hlodi. Stopili smo nanj, on je začel veslati, nikjer žive duše. Potem se je naš veslač utrudil in smo mu me pomagale. Nekaj časa je veslala ena, nekaj časa druga. Pogovarjati se nismo mogli, ker je on znal samo indijansko. Tako smo priveslali na drugo stran, kjer je zavil v hosto in nam kazal, naj mu sledimo. Čudno se mi je zdelo in pomislila sem, da smo nekje zelo nikjer, da nihče ne bo nikoli izvedel, kje smo me konec vzele, če bi se nam kaj zgodilo. Tako smo šle za njim skozi gost, se povspele na nekakšno vzpetino, pokimal nam je na rob prepada, pokazal z roko dol
in spodaj kakšnih 300-400 metrov pod nami je bilo še eno jezero. Samo z roko bi nas porinil. No, pa ni bilo nič. Obrnile smo se vrnile do splava, ki smo ga spet družno poganjali z vesli, da smo pripluli na drugo stran. Iz Čapasa smo podaljšale do Gvatemale, ki velja za posebej nevarno. Že vstopiti vanjo je težko, ker so meje zelo zaprte. V tistem času še posebej, ker je voda uničila precej poti. Ampak smo imeli spet precejšno srečo. Ko smo na turističnem uradu v Čapasu spraševali, kako ne pridemo čez mejo, se je oglasila mlada ženska, Gvatemalka, ki je tam delala in se ponudila za spremstvo. Jaz vas bom spravila čez, je rekla. Ponudila se je za šoferko s svojim avtomobilom, velikim, nizkim, ameriškim starodobnikom. Doma, v glavnem mestu Ciudad de Guatemala, oddaljenem kakšnih 250 do 300 kilometrov od Antigve, je imela majhnega otroka. Zvečer nas je pripeljala v hotel, se vrnila k otroku in na zjutraj spet prišla iskat. Meja je bila res čudna. In če ne bi bilo nje, ne vem, kako bi prišla čez. Ampak takoj, ko smo jo prečkale, zagledam ob cesti krasno pokopališče, pisano s pobarvanimi hišicami. Prav je, sem rekla. Prvo noč smo prespale sredi bujnih dreves, med katere so lastniki, Danci ali Nizozemci, postavili hiške. Obala za drevesje je bila temačna, skoraj črna mivka. V tej mivki živijo mikroskopsko majhne živali, ki so se spravile na uršo. Popikale so jo po nogah, bolelo jo je in peklo. In smo morale do lekarne po neke silne žavbe. To smo nekako uredile. Potem pa smo šle naslednji dan ob 4 zjutraj, noč je še bila, s čolni po reki opazovat ptice. Plule smo po vodi, ki je bila mirna, gladka, kot iz stekla. V njej je odsevalo vzhajajoče sonce in prhutenje ptic je bilo vse, kar smo slišali.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 34. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletni strani programa Ars ali na portalu RTV 365.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, večer na Arsu bo potekal med glasbenim gledališčem in literaturo, od zgodovinskega upora v rokovski opori do poezije dveh izrazitih avtorskih glasov. Že čez nekaj minut bomo v oddaji Glasba, gledališče in vrsta jazz prisluhnili prvemu delu o rokovski operi Gubec Bek. O prvi izvedbi marca 1975 so njeni ustvarjalci znova oživili zgodbo slovensko-hrvaškega kmečkega upora, v središče pa postavili Matijo Gubca in upor kmetov proti neusmiljenemu gospodarju Franju Tahiju. Oddajo je pripravil Aleksander Golja, na sporedu je ob 19.30 minut. Literarni večer pa bo posvečen avstrijski pesnici in pisateljici Friederike Mayrücker, eni najizrazitejših in najplodovitejših avtoric evropske književnosti 20. in 21. stoletja. Njen obsežni opus sega od poezije in proze do esejev, radijskih iger in knjig za otroke. Oddajo o veliki dami poetičnega parlanda je pripravila Tanja Petrič, ki je tudi izbrala in prevedla predstavljena besedila ob 21. Pozni večer pa bo pripadal slovenskemu pesniku Juretu Jakobu. V literarnem nokturnu bomo prisluhnili izboru iz njegove zbirke Zapuščeni kraji, v kateri se prepletajo počasni ritem, prizori iz narave in vprašanja bivanja ter notranjih čustvenih stanj. Pesmi interpretira Rok Matek ob 23. To je bilo torej nekaj poudarkov večernega programa, celoten spored in arhiv pa sta vedno na voljo na naši Arsovi spletni strani. Miren večer vam želiva tonski mojster Matjaž Bolak in napovedovalka Ajda Sokler.
1: Glasba, gledališče in Gubec.

prav izvedbo rock opere Gubec Beg, ki se je zgodila 5. marca leta 1975, so njeni snovalci ponovno oživili zgodbo o slovensko-hrvaškem kmečkem uporu. Glavni junak opere Matija Gubec je predstavnik upora kmetov proti neusmiljenemu gospodarju Franju Tahiji. Predstava se začne s pripovedjo starca Jurka, prikaze uboštva kmetov pa prekinjajo prizori, v katerih starčeva hči Jana in Đuro sanjarita o načrtih za skorajšnjo poroko. Po posilstvu Jane in prisilnem upoklicu Đura v vojno proti Turkom, kmetje pod vodstvom Matije Gubca strnejo vrste proti tujemu brezsrčnemu gospodarju. Upor konča Gubec, ki sprejme lastno pogubo, da bi rešil narod. Hrvaško-slovenski kmečki upor je bil eden izmed kmečkih uporov in je potekal med letoma 1572 in 1573. Med najpomembnejše vzroke omenjenega kmečkega upora zgodovinarji štejejo večanje dajatvenih bremen, pretirano tlako, brezpravnost podložnikov in izvajanje terorja nad kmečkim prebivalstvom. Matijo Gubca, ki velja za slovensko-hrvaškega ljudskega junaka, so po zajetju privedli v Zagreb, kjer so ga javno mučili, mu nadeli razbeljeno železno krono in na koncu razčetverili. Čeprav je bil Gubec poražen, je postal junak, spomin nanj pa živi tudi v literarnih delih. Anton Aškerc je v spomin nanj napisal balado Kronanje v Zagrebu, Risto Savin pa opero V petih dejanjih z naslovom Matija Gubec. Libreto je spisal o pomoči Frana Roša po zgodovinskem delu Josipa Grudna, Zgodovina slovenskega naroda. Zdaj pa glasbi rock opere Gubec

0: Slavonine, Slovar iz Krško, Slovenac do Hrvata, brat do brata.
1: Pavao Šterc, kovač od Kunšterka i Štajerska.
0: Kmet do kmeta, seljak do seljaka, nek nam i u vašim gorama vojska raste.

Še dobre pol minute in ura bo 20. Na sporedu je oddaja iz simfoničnega arhiva. Tokrat bo simfonični orkester RTV Slovenija zaigral tri izbrana dela iz opusa skladatelja Vladimirja Lovca. Čeprav je Lovec živel na obrobju slovenskega ozemlja, ni bil obrobni skladatelj, saj ima razmeroma obsežen opus, ki zlasti na področju komornega snovanja in samospeva pogosto preseneča, prijetno opozarja nase in prispeva tehten delež k sodobnim slovenskim skladateljskim naporom tistega časa. Pri tem je daleč od avantgardizma in eksperimentiranja, ampak se, po vzoru šole svojega učitelja Lucijana Marije Škerjanca in svetovnih vzorov podobne naravnanosti ter v skladu s svojimi nagnjenji, okusom in deloma tudi potrebami časa in prostora, giblje med poznimi romantičnimi, še prav posebno liričnimi pozicijami in ekspresivnejšimi, čeprav ne zelo priostreno ekspresionističnimi izhodišči. Z obojim se v Lovčevi glasbeni govorici združi še klenejša, zlasti oblikovno in zvočno značilna poteza, smisel za neoklasicistično formalno jasnost in delno neobaročno polifonsko spletanje, ki je na robu tonalnosti, vendar meje ne prekorači. Poleg simfonijete iz leta 1949 in koparske simfonije iz leta 1977 na orkestralnem področju zaslužita pozornost tudi dramatična uvertura in klavirski koncert, ki jo bomo predstavili pozneje. Dramatično uverturo je skladatelj napisal leta 1972. Po skrivnostnem začetku v nizki dinamiki zapelje allegro v večjo razgibanost, v uspevnost in kontrastno skokovito tematiko. Predah, triste in dvotematsko reprizo allegra, ki pa ne vodi v kakšen heroičen, ampak prav nasprotno, v žaloben konec zvočne drame, lento in triste. Skladba je bila prvič izvedena na koncertu Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana 10. januarja 1973 v dvorani Slovenske filharmonije. Dirigiral je Samo Hubad.

To je bila dramatična uvertura Vladimirja Lovca, iz čigar opusa smo nocoj izbrali tri orkestralna dela. Na vrsti je osrednje, koncert za klavir in orkester v A-molu, ki ga je skladatelj dokončal leta 1959, 13 let pred pravkar slišeno uverturo. V obdobju njegovega nastanka bi lahko tovrstna dela v slovenski glasbeni literaturi našteli na prste ene roke. Skladba je nastajala v presledkih 6 let, tako da se stavki med seboj slogovno razlikujejo. Najprej je nastal drugi, Adagio Cantabile, ki je po obliki pasakalja. Prvi stavek, Maestoso, v simfoničnem pogledu najtehnejši, je napisal v najboljši škrjančevski tradiciji širokih koncertnih razsežnosti. Maestozni del pravzaprav odpre in konča stavek, ter pomeni nekakšno slavnostno augmentacijo ključne orkestralne misli stavka, ki jo prinaša tudi klavir, vendar ima svojo ekspresivno temo. V tradicionalni formi seveda ne manjka obvezna kadenca. Končni skrcozni vivo deluje bolj sveže in prozorno, skratka neoklasicistično. Prva izvedba je bila 13. marca 1960 v Ljubljani, ko je matinejskemu koncertu radijskega orkestra dirigiral Uroš Prevoršek, solist je bil Marjan Lipovšek.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester v A-molu Vladimirja Lovca. Kot solist je z orkestrom RTV Ljubljana nastopil Marjan Lipovšek, glasbenike pa je vodil Uroš Prevoršek. Oddajo iz simfoničnega arhiva pa bodo zaokrožili Lovčevi štirje epigrami. Posnetek simfoničnega orkestra RTV Ljubljana je nastal leta 1980 pod taktirko Marka Muniha.

Oddajo iz Simfoničnega arhiva, v kateri smo predvajali tri izbrana dela iz opusa Vladimirja Lovca, se je končala s skladateljevimi štirimi epigrami. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Marko Munih. Hvala za pozornost.

Še dobra minuta in ura bo 21. Na sporedu je oddaja Literarni večer. Skoraj neprimerljivo in nepregledno obsežnim opusom, ki obsega več kot 70 proznih, pesniških in esejističnih del, pa tudi knjig za otroke in radijskih iger, se je Friederike Mayrickar v evropsko zavest in literarno javnost zapisala kot eno najopaznejših in najplodovitejših peres. Rodila se je na Dunaju leta 1924, tam je leta 2021 tudi umrla. Več o njej pa v Literarnem večeru, ki ga je pripravila Tanja Petrič.

Leto 1924 je bilo v Avstriji izjemno nemirno. Avstrijski kancler in prelat Ignaz Zajpel je poskušal ob pomoči mednarodnega posojila ozdraviti avstrijske državne finance in je namesto krone uvedel šiling. Denarna reforma je povzročila močno znižanje dejanskega prihodka državljanov in povečala stopnjo brezposelnosti. Kancler pa si je z njo prislužil poskus atentata in takoj po njem odstopil. V istem letu so Avstrijci uspešno razdomovinili Adolfa Hitlerja, ki je po zaporni kazni zaradi poskusa državnega udara ostal v Nemčiji. Umrl je Franz Kafka, končalo se je obdobje ekspresionizma. André Breton pa je objavil prvi nadrealistični manifest. V to dogajanje se je 20. decembra leta 1924 na Dunaju rodila Friederike Mayröcker, kot je zapisala v pesmi To stoletje, objavljeni v petem delu Magičnih listov.

0: V 24. zimi tega stoletja sem se nenadoma pojavila. Padec v čas. Krenila kot popotni pevec skozi leta, desetletja. Skoraj rekordno preberem v njegovih očeh, ko jih pogledam. Ko pogledam nazaj na to stoletje.
1: Friderike je bila bolehen otrok. Zaradi nezdravljenega prehlada je zbolela za meningitisom in do četrtega leta trpela za pogostimi napadi vročice. Starši so jo izolirali od zunanjega sveta, ni obiskovala vrtca, pozneje pa so jo vpisali na zasebno ljudsko šolo. Ta usoda, kot pravi, je utrla pot samostojne, izvirne, tihe in odmaknjene osebnosti. Do 11. leta je poletne mesece preživljala pri starih starših v idilični vasici Deitzendorf v spodnji Avstriji. Ta je pozneje postala ena vodilnih metafor hrepenenja in harmonije v njenem pisanju. Po smrti starih staršev se je ekonomska stabilnost družine porušila. Očetovo učiteljsko plačo so znižali na eksistenčni minimum, hiša v Deitzendorfu pa je morala na prisilno dražbo, in to je za vselej pokopalo avtoričino otroško idilo, ki jo je doživljajsko čutno opisovala predvsem v svoji zgodnji liriki, kamor sodi tudi pesem Otroško poletje.

Iz sanjan osamljeni modri angel. V srcu mi odzvanja svetov dež, na dlaneh mi cvetijo zvončnice, žajbljevi cvetovi se mi priklanjajo v vetru. Biserna ogrlica solz polzi po ležečih sencih. Vselej je popoldne, vselej sem nad mostom iz prahu. Moja hruška meče črepinje, senca tiho žvrgoli. Stopalo na zemlji je toplo in golo. Tam čez, v temnem predelu gugalnice, škripa strah. Izbe so zatohle in domačne. Čez vlažne pragove cvetijo perunike. Večer lila in lahak. Večer skozi pozabljena okna. Večer. Svojo vročično, kašljavo bolehnost moram zakopati v visoke blazine. Noč. Pustim, da odnaša liste akacije. Ljubim veter. Široke, šumeče vrbe nekam vodijo. Mak čaka name.

Friederike Mayraker je začela pisati že med šolanjem v poznih 30-ih in zgodnih 40-ih je začela pisati že med šolanjem v poznih 30-ih in zgodnih 40-ih letih.

0: ali pripadniki znamenite dunajske skupine okoli Hansa Karla Artmana, ki so svoje avantgardno razumevanje umetnosti javno manifestirali s provokativnimi literarnimi akcijami in kabareji, je Friederike Mayröcker ostala uporniška v skrajnem prepuščanju pisanju, v izolirani pisateljski in življenjski drži. Ob koncu vojne je opravila državni izpit iz angleščine za ljudske in meščanske šole, sledila pa je 21-letna poklicna pot učiteljice angleščine. Službovala je na različnih šolah v 10. dunajskem okrožju. Za prvo plačo si je kupila pisalni stroj, ki ga je ljubkovalno imenovala Hermes Boy. Na njem je manjkal ostri S, zato je uporabila nadomestni zapis SZ, ki še danes, poleg nestične rabe dvopičja ali tako imenovanega dve pičja namesto tri pičja, velja za njen zaščitni znak. Sledile so prve objave v dunajski reviji Plan, ki jo je kot organ protinacistični umetniški in kulturniški ideologiji leta 1938 zasnoval Otto Basil, zato je nacionalsocialistična vlada prepovedala izid tretjega zvezka o nadrealizmu. Takoj po vojni je začela revija znova izhajati in je postala osrednja platforma za mlade avtorice in avtorje. Čeprav je to trajalo samo do leta 1948, zaseda posebno mesto v avstrijski literarni zgodovini, saj so se v njej poleg Friederike Mayröcker prvič predstavili avtori kot so Ilse Eichinger, Milo Dor in Hans-Heinz Hanl.
1: V življenjskem smislu je bilo za Friederike Mayröcker usodno leto 1954, ko je v okviru tednov mladinske kulture v Innsbrucku spoznala pesnika Ernsta Jandla. Med njima se je spletla dosmrtna prijateljsko-ljubezenska in literarna vez. Sodelovati je začela s člani dunajske skupine in predstavniki avstrijske avantgarde, kot so Hans Karl Artmann, Andreas Okopenko in Gerhard Rim. Po intenzivnem obdobju revijalnih objav pa je leta 1956 v dunajski založbi Bergland izšel njen prvenec Larifari. Konfuzna knjiga, za katero danes pravi, da je bila mrtvorojenec in je pravzaprav ostala brez širšega odziva.
2: Ernst Jandl, Andreas Okopenko in jaz takoj po vojni v Avstriji nismo dobili založbe. Šele po 10 letih je pri založbi Bergland izšla knjiga Larifari. Potem pa je spet zavladalo zatišje. Zato smo vsi trije presedlali v Nemčijo. Po vojni nihče ni imel denarja in v Avstriji ni bilo dobrih založb.
1: Je povedala Friederike Mayröcker v intervjuju aprila leta 2016. Nastali položaj pa je bil močno povezan tudi z restauracijsko-konzervativnimi povojnimi kulturno-političnimi razmerami. Avstrijskih založb v prvih povojnih letih namreč ni zanimala sveža, eksperimentalna literatura mladih avtorjev in avtoric, ki so našli svoj resonančni prostor predvsem v revijalnem tisku. Čeprav je njeno literarno ustvarjanje dobilo začasni dom v Nemčiji, pa je Friederike Mayröcker ostala v Avstriji in se v 60-ih letih preselila v svoje legendarno stanovanje v 5. dunajskem okrožju, ki ga je imenovala Klavrna kamra. Pod kupi najrazličnejšega gradiva je bilo komaj opaziti star klavir znamke Bösendorfer. Ponekod so bili nalepljeni lističi s poročili kot prste stran. To toliko krat opisano, fikcionalizirano in popolnoma kaotično bivališče je bilo živa alegorija labirintskega stanja duše, ki pa je, kot marsikaj v njenem okolju, našlo pot tudi v literaturo. Poslušali bomo pesem Horizont, poetični omaž avtoričinemu domovanju v prevodu Tanje Petrič.

Navezana sem na svojo klavrno kamro, na tukajšnje stopnice pred podstrešjem. Sredi hurikanov prahu in zavistnega bevskanja se od pritličja do podstrešja kot strašna

orjaška ovijavka dviguje von po kuhanem zelju. Moj hladilnik gruli z golobi obolelimi na dihalih in nebu primaknjena obraza iz mavca nad okni se krušita. Nihče od njiju nima celega nosu. Tukaj lahko jočem, nihče me ne bo spraševal. Berem in spim, premišljujem in se bojim, se zaprem, hrepenim po domači živali in se strinjam, da je nimam. Seveda je pozno zvečer včasih pretiho. Potem pokličem prijatelje ali vremensko napoved, ali odprem okna in skoznje spustim noč. Ali poskušam napisati pismo. Ali pa se domislim česa preteklega. Besede prijateljev. Pogled na živahne dvoriščne rože. Sezan bi bil navdušen. Zadnje jutro na morju. Prijeten von po koži. Spomini na laži, klopčič, laži. Potreba po očiščenju. Upi, razočaranja, izpolnitve, slutnje. Začetki ljubezni, izseki pogovorov. Izkušnje, ki jih ni mogoče vključiti v to, kar delaš in boš počel. Blagodejni trenutki, mila jutra, nežni dopoldnevi. S težkimi vekami, stopniščna šepetanja, robčki, slovesa. Tesnoba pred potovanjem. London, Victoria Station, fiaker, črno. Berlin, angel zmage od spodaj in zgoraj, kakšna razkritja. Vzhod, reklamni plakati in carinska kontrola. Belgija, zavese iz muslina razcepljene kot prameni. Benetke, ki jih slutiš bolj kot vidiš na poti do nekega letovišča. Pozivi, ki si jih pričakoval kot udarce usode in ki se spremenijo v nevihto vrtnic, tako vrtoglavi in blazni od vonja. V sveže zapadli sneg po noči in z razširjenimi rokami. Razglašeni Bezendorfer ob desnem oknu bo v nanosih nalival počasi splesnel. Moja nova miza z ognjenim znamenjem pozabljene cigarete sanjari o svoji predhodnici, ki zdaj stoji na podstrešju, skupaj s psiho in naslanjači iz časa, ko si lahko prvič na plošči poslušal Sunny Boya.

0: Če človek piše tako dolgo kot jaz, se v letih in desetletjih nakopiči najrazličnejših lističev, rokopisov in knjig. Že svojih knjig imam veliko in res nimam več prostora. Skoraj vsak listek, ki ga vidite, je našel pot v kakšno knjigo. Se pa ne znajdem več v tem kaosu. Avtorji, ki jih poznam, nimajo tako velikih težav z najdevanjem stvari. Jaz pa niti svojih knjig ne najdem več. Če bi si želela ustvariti red, bi potrebovala dodatno sobo. Že več kot 15 let živim v Jandlovem stanovanju, ki pravzaprav pripada Dunajski literarni hiši in do katerega imam dosmrtno pravico. Ko sem se vselila, je bilo popolnoma prazno. V spodnje stanovanje, v svojo klavrno kamro, v kateri sem živela prej, pa se ne vračam rada. Čeprav je bil tam nekoč moj raj. To ima zagotovo opraviti tudi s končanimi življenjskimi obdobji, spomini,
1: pravi avtorica. Majorekarjeva se je kot pesnica in pisateljica dokončno uveljavila v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je pri nemški založbi Rowohlt išla omejena, oštevilčena in podpisana izdaja knjige Smrt zaradi muz. Poetična besedila, ki prinašajo tekste, napisane med letoma 1945 in 1965. Pisec spremne besede Eugen Gomringer je zapisal, da avtorica ločuje tako imenovana doživljajska besedila, katerih nosilec je izoblikovan, po večini prvoosebni subjekt, od dražljajskih, v katerih se subjekt spremeni v pretočno identiteto, zvočnost podob in glasov se prelivata, kauzalnost pa izginja. Friederike Majrekar je v teh pesmih odločilno pripomogla k opredelitvi nove vrste lirike, ki je dokončno opravila zmerili romantične poezije. Je v kritiki za Süddeutsche Zeitung leta 1966 zapisal Helmut Heißenbüttel. Kmalo potem pa se je avtorica poskusila še v pisanju radijskih iger, med katerimi je tudi znamenita radijska uspešnica Pet mož ljudje, za katero sta z Ernstom Jandlom prejela najvišje nemško priznanje za radijsko igro. Odločitev žirije je dobila programske razsežnosti, saj je pomenila uradno priznanje koncepta nove radijske igre. S tem je namreč podprla težnjo novih ustvarjalcev po eksperimentiranju z jezikom, z različnimi načini govora, obliko in stereofonijo. Pet mož ljudje je prvo nemško radijsko delo, ki je v celoti posneto na stereofonski način in prva le 15 minut trajajoča igra, ki je dobila omenjeno nagrado.
0: Z Jandlom sva najprej skupaj napisala 4 radijske igre. Potem sva se odločila, da ne bova več pisala skupaj, ker sta bila najna načina pisanja tako zelo različna, zato sem jih pozneje ustvarjala sama. Te zvočne instalacije pravzaprav niso bile nič drugega kot prozna polja, obsežnejša prozna besedila. Ni šlo za običajne radijske igre, temveč bolj za prozna dela, ki sem jih skupaj z režiserjem predelala v radijske igre. Včasih sem jih res veliko napisala, a zdaj me ne pritegnejo več, pravi avtorica.
2: Prozno delo Phantom Fun, ki je išlo leta 1971, je strokovna javnost označila za vrh in hkrati konec tako imenovane eksperimentalne faze avtoričinega ustvarjanja, ki je trajala od poznih 50-ih let in so jo zaznamovale predvsem montažne in kolažne tehnike pisanja. V tej fazi je nanjo vplival tudi nadrealizem v slikarstvu. Blizu so ji bila umetniška dela Marka Šagala, Reneja Magrita, Maxa Ernsta, Salvadorja Dalija in Alberta Giacometija. V 70-ih letih pa se je avtorica odvrnila od eksperimentalnega purizma, ki ga očitajo nekateri kritiki, in začela v svoja dela spet vnašati več izkušenske resničnosti. V poeziji in prozi z začetka 70-ih let je razvila nov, svojevrsten in težko opredeljiv poetični postopek, ki ga je avstrijski pisatelj in esejist Reinhard Prisnitz poimenoval sumarična avtobiografija. Iznašla je tudi novo obliko romana, sugestivno metaforično obarvano prozo lirske narave, s katero je porušila običajne predstave o pripovedni prozi, zgodovini in identiteti. V njeno poezijo pa se je vrnil enoten, a vendarle ne enovit pesniški jaz, ki se je oblikoval predvsem s čutno in čustveno zaznavo in ga je prevevala značilna Majrekerjevska melanholija. Besedila Friderike Majreker namreč ostajajo virtuozen konglomerat medbesedilnih referenc, dialogov, asociacij, refleksij, spominsko-avtobiografskih drobcev in neologizmov, s katerimi pesnica gradi in ruši nove pesniške svetove, preigrava različne jezikovne ravni in plete mreže vzporednih, magičnih resničnosti. Gre za poezijo, ki se izmika enoznačnim interpretacijam in se uresničuje predvsem v prehodnih stanjih, kot je nekoč zapisal Thomas Klink. Kopičenje in atomiziranje konkretnega in abstraktnega gradiva ter spletanje v poetične, dinamične, tako komične kot tragične vizualne in zvočne podobe pa ustvarja svoj vrsten in živ poetični parlando. Friderike Majreker je svoje poetološko razmišljanje zbrala v Magičnih listih, zbirki žanrsko različnih besedil, ki so izhajala od 80-ih let prejšnjega stoletja do leta 2007, ko je izšel zadnji, šesti del. V večdelnem eseju Mail Art je v svoji poetiki zapisala.

0: Teorije in pogledi, ki spremljajo moje delo, so v nenehnem gibanju, ki sicer spreminja tempo, a ne more obstati v določeni točki, ker bi to zmotilo delovni proces. Kar bom povedala v svojem početju, lahko opredeli le fiktivno fiksno točko in bi jo najbrž že jutri ovrgla. Seveda se mi take fiksne točke zdijo skoraj da tako pogoste kot dela, ki mi jih uspe končati. Zadovolim se lahko le s tem, da so si točke, razvrščene druga ob drugi, v nasprotju in ponazarjajo zmešnjavo glasov, nikoli zbora. Seveda bi lahko izbirala, poskusila narediti prerez. Toda kaj bi to vedenje doprineslo meni oziroma mojemu delu? In ali bi bilo sploh vedenje? Ko se sprašujem, kaj naj bi bilo to, kar počnem, mi prihajajo na misel odgovori kot sanje, vendar iz betona, metul, vendar iz železa, iron butterfly, živo bitje, vendar iz plastike. Moje teorije o lastnem delu se nenehno porajajo in izginjajo kot del delovnega procesa, ne pa kot izjave o besedilih, ki bi jim hotele dati dodatno težo.
1: Friederike Mayraker se je znašla na boleči življenjski prelomnici, ko je 9. junija 2000 umrl njen dolgoletni življenjski sopotnik, pesnik Ernst Jandl. Takoj po njegovi smrti, v zgodnjem poletju leta 2000, je začela svojo bolečino predelovati v tihem, a strastnem spominskem zapisu Rekvijem za Ernsta Jandla.
0: V prvi fazi najinega ljubezenskega odnosa sva se tako zelo ljubila, da sva se ves čas prepirala. Zmeraj zaradi malenkosti, nikoli zaradi literature. Pozneje je med nama vladala popolna harmonija, predvsem v zadnjem času. Ljudje pogosto napačno razumejo najin odnos. Razen izjemoma, v resnici sploh nisva literarno sodelovala. Ko je umrl, sem bila sprva tako obupana, da sem ves čas le blodila po stanovanju in jokala. Nisem mogla sedeti pri miru. Če že nisem mogla brati, pa sem hotela vsaj pisati. Tako so nastali Rekvijem in številne druge pesmi o Ernstu Jandlu, ki še niso objavljene.
1: Je povedala avtorica leta 2001 o podelitvi nagrade Georga Büchnerja za revijo Spiegel. Slišali bomo pesem Nikogar nimam, ob komer bi lahko ležala, posvečeno Ernstu Jandlu, v prevodu Tanje Petrič.
0: Za Ernsta Jandla. Nikogar nimam, ob komer bi lahko ležala, ko se odprejo rože, ko se odprejo zvezde, mesec. Nikogar nimam, s komer bi se lahko pogovarjala, kot takrat s teboj, kajti nobena beseda ni namenjena tistim, ki še živijo. Hladna in samotna je noč. Skoraj končana čarovnija ustnic v neki kavarni.
2: Svojim tako rekoč neprimerljivo in nepregledno obsežnim opusom, ki nepretrgano nastaja že skoraj 70 leti in obsega več kot 70 proznih, pesniških in esejističnih del, pa tudi knjige za otroke in radijske igre, se je Friederike Mayraker v evropsko zavest in literarno javnost zasidrala kot eno najopaznejših in najproduktivnejših peres. Za svoje literarno ustvarjanje je prejela številne pomembne nagrade, med njimi veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo, že omenjeno nagrado Georga Büchnerja, Nemške akademije za jezik in književnost, leta 2014 pa tudi veliki zlati častni znak Zvezdo Republike Avstrije. Leta 2004 so jo ob Elfriede Jelinek omenjali kot resno kandidatko za Nobelovo nagrado. Vsem naštetim odlikovanjem se je leta 2016 pridružila še na novo ustanovljena avstrijska nagrada Österreichischer Buchpreis za knjigo Fleur, zadnji del trilogije, ki je sledil knjigama Etude in Cahiers. Gre za spomin in bilanco, protest in zaklinjanje, ki so v značilnem majorekarskem slogu nesentimentalno in kristalno jasno, zavezani poeziji, ki sloni na prepričljivi moči podob in predstav, ter jeziku tako svobodnem, drznem in neokrnjenem, kot da bi bil za vsako knjigo na novo ustvarjen.
1: Fleur odpira resonančni prostor in gradi čisto svojevrstno poetično okolje, ki je za bralke in bralce nemalokrat skrivnostno in ga včasih ni mogoče dešifrirati. S tem besedilo odpira okno v nove svetove, ki se izmikajo realističnemu pojmovanju. Možnost literature podredi posebni izkušnji. Beležke Friederike Mayröcker, nastale med marcem leta 2014 in majem 2015, so dvogovori z lastovkami, makovimi polji, živimi in mrtvimi, z Derridajem, Ženejem in nenazadnje z Ernstom Jandlom, boleče pogrešanim življenjskim sopotnikom. Pa vendar so ti zapiski svetli in vedri, prežeti z mladostjo in radovednostjo, ki vabi na vrtoglava popotovanja skozi prostor in čas. Lahko preberemo v utemeljitvi žirije za nagrado. Poslušali bomo nekaj krajših besedil iz knjige Fleur v prevodu Tanje Petrič.

Ravno ko sem. Svoj prst na glavo predvajalnika za CD-je, torej vrh modrine zenita boš med nebom in zemljo. Kdo ve? Natipkam. O, vijolica duše, napovej. Ogrlica okoli tvojega okretnega vratu. Veliko ljubka ti. Je življenjska doba merljiva, so se lunine peruti skrile. Lunine peruti je enako solze v modrini. Pišem ti. Lesene stopnice do balustrade, tam se oblak pritisne ob okno in tako naprej. Ah, garson, ti morska gladina. Ze zelo slabo prenaša von cvetja. Nekega dne jo njen zaročenec najde popolnoma omamljeno in obdano s cvetjem močnega vonja med tem kot trnje, torej telesne bolečine. Te rože je Ve zjutraj kupil na cvetlični tržnici in si jih prižel na prsi, preden jih je položil k njenim nogam, a ni res? Po Andreasu Huga von Hofmann stala. Garson, jutranji žarek, nisi me spustil noter. Toda v mraku so se tvoje oči lesketale. Upijem, kričim v šopek. Pometen kos v New Yorku in tako naprej. Na najnem vrtu v D sem poljubljala bele lilije, ki so visoke kot jaz ali višje. Čistega srca vsi čutimo ta slap belih cvetov v blaženem kotičku. Je enako v trebuhu gore. Je enako smrtno sapico. Medtem, ko je padajoča luna drsela čez pobočja. Takrat v Bad Išlu. Poznaš me bolje, kot se jaz poznam. Pobrusljenje, naprimer, v škrat odetih ljudstev. Da bi lahko besede iznašla na novo. Slišati in videti to brez snežnost, rečem. Figura in želva. Andreasa Grunerta. Ko bom star, tuš na papirju. Tvoji obeti, rečem, a ti pustim izraz tega, ki hlepi po gozdu. 29.3.14.

Si drevesce, drevesce, ki belo cvete, si češnjeva vejica, si ščinkavec, si lastovka na oblačnem nebu, si pesem. Noga in roka pesmi si, telo pesmi in usta pesmi in kaj govorijo usta pesmi in kaj razodeva telo pesmi in kam beži noga pesmi. Ah, labodi neba. 2. 4. 14.

0: Predlog, da bi moje kratke zapise, je enako te halucinirajoče komade poezije označili za kratke zgodbe, me čudi. Pred obraz si podržim dlani, kot da bi jokala. V svoji kamrici, jugozahodna stran, poševna pisalna miza s strojem Hermes Baby. K klavirski glasbi Franca Lista, Sveta rana ura. Zunaj pomlad, konec marca, vidim brstenje bezga. Včasih si prepisujem sanje, sanjam v besedah. Sključeno sedim skoraj čepe, kot Glenn Gould ob divjem igranju. Počakati je treba, da se zaskoči. Rabim visoko sobno temperaturo in umetno svetlobo, tudi če sije sonce. Močno sem vznemirjena, da moj krvni tlak kar poskoči in tako naprej. Sem zelo vztrajna in se zahvaljujem svetemu duhu za njegove obete. Nova verzija, 13.4.14. Še vedno pišem, pravzaprav vsak dan. Tu in tam spustim kakšen dan, če sem preutrujena, sicer pa pišem. Zelo zgodaj zjutraj v stanju prebujanja. Takrat je človek še delno v sanjah, v rahlem spancu, zato pišem kar na roko v postelji. Potem pa poskušam to pretipkati na pisalni stroj. Tako lahko v zapisano posežem. Ko enkrat sedem za pisalni stroj, mi ročni zapiski služijo za predlogo.
1: Je povedala v intervjuju, ki je spomladi 2016 nastal v njenem dunajskem stanovanju in dodala, da spet ustvarja knjigo, ki jo je začela pisati septembra 2015, ko je po hudem padcu za dlje časa obležala v bolnišnici.
0: Svoje pisanje težko opišem, a se mi zdi, da v vsaki novi knjigi še vedno poskušam kaj novega, tudi v oblikovnem smislu.
1: V šestem delu svojih magičnih listov, v poblisku skoraj grenkim, sprijaznjenim naslovom Tukaj, tu, v 21. stoletju se moje življenje konča, je skoraj programsko zapisala:
0: A toliko stvari me še mika, me še mami. Potovanje, branje, tuji jeziki in poblizki, pohajanje, filozofija ali vsaj kuhinsko, prepoznanje, oči, vihar v duši, nedokončano razpoloženje, torej, katerega jezik prihaja in odhaja v temino. Pogosto brez pike.
2: Kljub generacijskim razlikam in drugačni pesniški tradiciji je Friederike Mayröcker vplivala na številne mlajše sodobnike. Iz besedil, ki so ji posvečena in se neposredno nanašajo na njen nezamenljivi literarni jezik, bi lahko sestavili zajetno antologijo. Kako aktualna in vplivna je še vedno med mlajšimi kolegi, pričajo tudi številne strokovne in literarne izdaje. Njeno brezčasnost je v svojem rojstnodnevnem posvetilu, objavljenem v tematski številki revije Manuskripte, posvečeni avtoričini 90-letnici, povedno ujela avstrijska pisateljica Elke Lacnja. S tem zapisom pa tudi zaključujemo današnji literarni večer o veliki avstrijski avtorici Friederike Mayröcker in njenem literarnem ustvarjanju.
0: Elke Lacnja, Friederike Mayröcker. Ne stara se. Kako opazuje stvari in kako z njimi rokuje. Kako jih prime za roko. Jih vonja in okuša. Kako jih poimenuje. Ja, kako jih krsti. Sreča kot čutna podoba. Žalost kot upodobitev telesa, bitja. Dojemljivo, dotakljivo. Kako besedam prisluhne, jih pobere in zapiše. Prekopira, nariše, izriše. Jih izgovori. To naredi kot otroci. Jasno potezo peresa svojimi mehkimi, krhkimi dlanmi. Svojim iskrenim pogledom, svojim lahnim zračnim glasom, svojo barvito sijočo dušo. Jezik je, ki ga oddaja telo. Dih, izdih, vdih, diha svoj jezik. Ali pa jo jezik prediha, nisem prepričana. Poljubno, kaj najprej. Ne stara se. Pomirja, poduhovlja me, da me spravi v pulzirajoče začudenje, kot da bi bila angelska. Ne stara se, to sem že rekla. To misel sem si zakrila z dlanjo. Odela sem se v svoj kožoh in zdrvela ven, da ji čestitam. Ji padem okrog vratu za rojstni dan, ki mu bodo sledili še številni rojstni dnevi, kajti ona se ne stara.
3: Tokratni literarni večer smo namenili avstrijski avtorici Friederike Mayröcker. Oddajo je pripravila Tanja Petrič, ki je tudi prevedla in izbrala predvajano poezijo in odlomke pogovora. Interpretirala je dramska igralka Saša Mihelčič, vezno besedilo sta brala Renato Horvat in Lidija Hartman. Oddajo sta posnela tonska mojstra Matjaž Miklič in Sonja Strenar, glasbeno jo je opremila Nina Kodrič, režiral pa je Klemen Markovčič. Oddajo sta uredili Tina Kozin in Tesa Drev. Posneta je bila v studijih Radija Slovenija leta 2017. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili eni najbolj znanih Beethovnovih klavirskih sonat, sonati številka 8 v C-molu, opus 13, z vzdevkom Patetična. Prvi stavek nosi oznako Grave, Allegro di molto e con brio, drugi Adagio cantabile, tretji pa Rondo Allegro. Beethovnovo patetično sonato bo izvedel pianist Zoltán Peter.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Premier Janez Janša je v zvezi z nedeljskimi referendumi na omrežju X napovedal zakonske spremembe in tudi predloge za krivdne razrešitev državne volilne komisije, po možnosti pa tudi kazenske ovadbe. Napovedi ali očitkov ob tem ni konkretiziral. V SDS sicer namigujejo na več domnevnih nepravilnosti pri glasovanju na referendumih, a konkretnih dokazov niso predstavili. Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče, v parlamentarnem informacijskem sistemu pa ni razvidna. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka. Po navedbah portala Info 360 naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka, prihodnje leto pa nekoliko ohladila. Inflacija bo še naprej na približno 3%. Urška Subotič je rep.
2: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
3: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
2: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
3: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda, kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
2: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo. Inflacija naj bi tako letos, kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice, znašala 3,2%.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
4: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. Zveza NATO bo svojo navzočnost na vzhodnem krilu prilagodila v odziv na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. Luka Robida.
5: Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
6: Dron pa pal 3 raza. Ruski dron.
5: Droni so nazadeli 3krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje. 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade. Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost severnoatlantskega zavezništva.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor in tujcem iz tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Kristjan Mo, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil pa je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, ker je državni zbor kljub temu storil. Znani so še trije novi kandidati za župana Ljubljane. Kandidat SDS je arhitekt in urbanist Aleš Vrhovec, ki doslej v politiki ni bil aktiven. SD za župana predlaga Marka Koprivca, nekdaj mestnega svetnika in poslanca. Gibanje Svoboda pa je potrdilo, da bo njihov kandidat nekdajni finančni minister in zdaj poslanec Klemen Boštjančič. Ob tem sta danes kandidaturi tudi uradno vložila Luka Mesec iz Levice in aktualni župan Zoran Janković. Slovenska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu.

0: lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
2: Ponoči se bo delno pooblačilo. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Neposredni prenos iz Auditorija Portorož z Festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14.05 na programu ARS.

Glasba našega časa. Tokrat v oddaji poslušamo kompozicije iz albuma Murmuration Transbeat, ki je nedavno izšel v samo založbi pod kuratorstvom Jazza Rileyja Frencha in Phoebe Riley Lowe. Zvočna in intermedijska umetnika sta organizatorja srečanj, ki sta jih poimenovala Murmuration. Beseda pomeni zbor poslušalcev. Vsako leto se zbere nova skupina senzibilnih umetnikov in umetnic, ki raziskuje lokacijske prakse poslušanja, izmenjuje izkušnje ter išče povezave med zvokom in okolico, v kateri se nahaja. Na albumu Murmuration Transmit je zbranih 26 zvočnih kompozicij, ki so nastale med lanskoletnim srečanjem v dolini Glenshee na Škotskem. Tema srečanja je bila posredovanje s fokusom na različnih oblikah prenašanja, od oddaljenega pretakanja do govorjenih partitur in situ, do razmišljanja o tem, kako se posreduje zvočna zgodovina. Ob albumu je izšla skoraj 100 strani dolga zbirka razmišljanj, fotografij, kolažev, opisov skladb in dnevniških zapisov udeleženk in udeležencev srečanja Murmuration 2024. Kot prvo bo zazvenelo delo z naslovom Kjer sem bil, portugalsko-angleškega zvočnega umetnika in glasbenika Pedra Figueireda, ki nastopa pod psevdonimom Stray Wool. V poslušanje nas bo pospremil njegov zapis o nastanku skladbe. V četrtek smo se povzpeli do Čovnarn. Bil je prijeten dan o poslušanju paglavcev in skrivanju pred dežjem. Na puti nazaj do avta sem se usedel k ograji ob cesti in poslušal. Pravkar je prenehalo deževati, a veter je bil še vedno močan. Ko sem prišel do avta, me je poklical partner, Lemiju. Na enemu mačku se je stanje pravkar poslabšalo, in morda bo moral oditi, preden pridem domov.

To je bila zvočna kompozicija, kjer sem bil, portugalsko-angliškega zvočnega umetnika in glasbenika Pedra Figueireda, ki nastopa pod psevdonimom Stray Bull. V nadaljevanju bo zazvenelo delo z naslovom Bazen, kanadskega skladatelja, zvočnega umetnika in inženirja Joela Lavoisa. Bazen je opisal kot ontologijo fiktivnega pripovedovanja skozi aktivno poslušanje znotraj specifičnega zvočnega ekstraktivizma. Zvočni posnetek, ki ga je umetnik v studiu močno moduliral, je nastal ob majhni reki v nacionalnem parku Cairngorms na Škotskem.

Poslušali smo zvočno kompozicijo Bazen kanadskega skladatelja, zvočnega umetnika in inženirja Joela Lavoieja. Sledita dve skladbi zvočne umetnice Karo Jedžejčik, ki se profesionalno ukvarja z reprodukcijo vsakodnevnih zvočnih učinkov za filme in s postprodukcijo njihovega zvoka. Prispevala je zvočne učinke za več nagrajenih igranih filmov, televizijskih serij in dokumentarcev. Najprej bomo slišali njeno zvočno delo z naslovom Daljnovodi, pri katerem je s kontaktnimi mikrofoni snemala brnenje in tresljaje teh velikih struktur ter bučanje vetra, ki je prehajalo skozi njihovo kovinsko silhueto. Posnetki so Karo Jedžejčik spodbudili k improviziranju na violončelo in tako je nastala skladba, ki, kot je zapisala, izziva tradicionalne predstave o glasbi z integracijo ambientalnih in instrumentalnih zvokov ter spodbuja globlje spoštovanje do zvočne pokrajine, ki ostane pogosto neopažena.

To je bila skladba z naslovom Daljnovodi Karo Jerdžejčik. Sledi še eno njeno zvočno delo, ki je nedavno izšlo na albumu Murmuration Transmit. Vrata, razlaga umetnica v svojem opisu k skladbi, ki so med snemalnim procesom spremenjena v neke vrste glasbila, razkrivajo svojo skrito muzikalnost. Kontaktni mikrofoni zagotavljajo intimno plast, saj zajemajo vibracije in teksture, ki v običajnih okoliščinah uidejo v ušesu, medtem ko stereo mikrofoni dodajajo prostorsko dimenzijo zvočne pokrajine. Tudi pri vratih lahko slišimo improvizacijo na violončelu, ki surovemu zvoku vrat doda melodično plast in omogoča edinstven dialog med klasičnim inštrumentom in industrijskim objektom.

Slišali smo zvočno kompozicijo Vrata Karo Jedžejčik, ene od udeleženk lanskoletnega srečanja Murmuration, tako imenovanega zbora poslušalcev, ki ga vsako leto pridejata Jazz Riley French in Phoebe Riley Lo. V nadaljevanju oddaje Glasba našega časa bosta zazveneli njuni zvočni deli, najprej Sheer Glen številka 5 Jazz Riley Frencha, intermedijskega in zvočnega umetnika, ki svoje raziskave oblikuje predvsem s preučevanjem novih tehnologij, njihovih zvočnosti in različnih materialnosti. Zvok v njegovih delih nastopa kot material in subjekt, in sicer v več kot 30 letja dolgem umetniškem delu, ki vključuje instalacije, performanse, zvočne razstave in dogodke v živo.

To je bila zvočna kompozicija z naslovom Sheer Glen, številka 5 Jazza Ralija Frencha, kuratorja vsakoletnega tako imenovanega zbora poslušalcev, katerega rezultat je tudi album Murmuration Transmit, ki ga poslušamo v tokratni oddaji Glasba našega časa. Sledi delo Headroom Phoebe Riley Law. Umetnica v svojem opusu raziskuje dokumentacijo in transformacijo materialov, kot so zvok, besedilo, film in preoblikovani objekti, pri tem daje poudarek razstavljanju in ponovnemu uokvirjanju naracij ter spreobračanju elementov normalnosti, kot jih zaznavamo v konstrukciji osebnih in družbenih vedenj ter vzorcev izkustva, ki jih ta prinašajo.

Yeah.

Poslušali smo zvočno delo z naslovom Headroom Phoebe Riley Low, kuratorice vsakoletnega srečanja skupine senzibilnih zvočnih umetnikov in umetnic, ki raziskuje lokacijske prakse poslušanja, izmenjuje izkušnje ter išče povezave med zvokom in okolico, v kateri se nahaja. Ob koncu tokratne oddaje Glasba našega časa bomo slišali še zvočno pripoved Iana Findleya Walsha, zvočnega umetnika, raziskovalca in predavatelja na Univerzi v Glasgowu, čigar delo združuje snemanje na terenu ter studijsko produkcijo z avtoetnografskimi metodami za raziskovanje prvoosebnega poslušanja.

Thank you.

0: Poslušali smo zvočno kompozicijo z naslovom Preobražena glasba Iana Findleya Walsha, ki je del novo izdanega albuma Murmuration Transmit, predstavljenega v današnji oddaji Glasba našega časa. Oddajo smo pripravili glasbena urednica Katarina Radaljac, tonski mojster Vladimir Jovanovič in napovedovalec Igor Velše.
1: Zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. To je v pesmi Kos zapisal pesnik srednje generacije Jure Jakob. Jakob je uveljavljen, večkrat nagrajen avtor, ki je objavil več pesniških zbirk. Prvo z naslovom Tri postaje leta 2003. Leta 2006 Budnost in za njo leta 2010 zbirko Zapuščeni kraji. V njej je nasledi modernističnega pisanja poezije, ki se je kazalo že v prvih dveh njegovih zbirkah, ves čas pa je v ospredju bivanje kot tema ubesedovanja. Ta je izraz pesnikovega notranjega stanja oziroma valovanja njegovih čustvenih stanj. Verzi imajo skladno s tem počasen ritem. Pesmi so preproste, hkrati pa polne skritih pomenov in ganljivih prizorov iz narave. Nekaj jih bomo predstavili v literarnem nokturnu.

Pod zameti listja, poslano posteljo, odejo nagubano kot rahlo vzalovljeno morje, nekaj koplje, v kotu, poglobljenim s prekrižanimi sencami dreves in išče. Tu mimo ni šel nihče. Nihče ga ne bo videl. Nabira hrano, črvivo snov nadaljevanja in jo nosi v gnezdo, ne njegovo. Zadaj, kjer se pogled zagozdi v vohko srajco iz prepletenih vitic. Pobožaj, lupje. Daj prste na visoka vlakna, ki pokajo, kakor da je veter vojska. Na enem izmed teh vrhov čepi in opazuje travnik pod sabo in tebe, ki nabiraš deteljo. Iz skritega okljuka neba, ki se ga letni časi izognejo, tam, kjer si brusi kljun, razčesava perje z dolgimi počasnimi potegi, izvleče, potem ko minejo koraki spodaj, tanke pramene pesmi. Če se obrneš, stoji gost pred tabo, kakor da bi kdo odprl vrata zapuščene hiše, kot da se je tisti, ki jo je zapustil, naslonil na podboj in te poklical. Sliši se, kako dež kropota po strehi. Ko dvigne peruti in se lahek požene gor, skozi gola debla se krošnje narahlo zamajajo. Dol je padlo seme. Eno izmed dreves bo skozi okno zraslo v sobo. Nekaj mehkega in toplega pokrije tla. So to barve puha ali občutek, da ti je iz čaše dlani spolzel nazaj ven na prosto?

Ta prizor, ki ga stola spremljam skozi okno kuhinje, je nepremičen. Edina sprememba je pojemanje svetlobe, naraščanje mraka. Vem, kaj to pomeni, a vseeno prižgem luč. Najmanj čez slabe pol ure se bodo čiste veje dreves, poševna steza, podprta z mehkim nasipom mahu in lesketajoče mežikanje listja, zlili v gosto črno ozadje, zamoten odsev na šipi.

Noben zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. Pa vendar, si ne morem kaj, da tega kosa ne bi poslušal, kot da je mogoče. Bolj, ko se zavedam izgube, bliže slišim pesem kosa. Zdaj slišim, da je vedno pel o tistem, kar sem čutil manjkati o sebi. Sedi in ščebeta zlatim kljunom svojo lepo pesem zmage. Veseli, črni pogrebec.

Dež ustrajno kaplja na streho četrti dan. Nobena nenadna razjasnitev ne prekine padanja. Hladne noči, v decembru dolge, ves dež vzamejo in spustijo skozi se. In prameni svetlobe so zjutraj napihnjeni in odrasli z vlažnimi gobami mor. Pogledam skozi okno. In gledati skozi okno je, kot da nekaj drugega, nekdo drug gleda skozi tebe. Nikdar isti premiki navitega življenja spodaj na cesti. Vse, kar je mogoče in včasih, kar se je zdelo nemogoče, pod spreminjajočimi se odtenki sivega zraka, postaja bolj resnično. Dimniki popuščajo in težko dišeče sledi toplote uhajajo ven. To ni opazno, ampak strop neba se po milimetrih dviguje. Četrti dan, ko postaja jasno, da se bo dež zdaj spremenil v sneg, opazim, da za zaveso škropotanja stoji pomlad. Nekdo nabira čemaž in za hip se, kot da ga je nekaj zbodlo, obrne in pogleda z one strani sem.

Neprestano morje prihaja. Njegove misli cvetijo v algah, ki jih nosi na površje. Kar pride od spodaj, ostane na površini mastna plast, neizbrisna na prstih plavalcev kot črnilo. Prazno je morje. In polno je. Ni potrebe, da bi bilo prazno je morje. In polno je. Ni potrebe, da bi bilo karkoli drugega.

Vse te ptice, ki se selijo mimo vrat šotora, so letele čez morje. Poplesavajoče zobajo nekaj, kar je včeraj, ko sem počistil mizo in v zraku tresel prtiček, postalo nevidno. Veter v gozdu češe vrhove borov, slana pot se privija k smoli. Tu bi bilo treba ostati, a kdo se ne bi bal? Kateri duhovi, nečloveški, so uredili lepoto? Pričevanja o bogovih, ki so se prikazovali, so pričevanja o krajih, ki jih je treba zapustiti. Z belih pečin jemljem podnevi hlad, v noči toploto. Z mislijo skoraj brezizrazno, belo, kot to kamenje stopam v ladje, na katerih si težka telesa naslonjena na ograje, sklonjena nad vodo v hipnih odleskih ureja življenja. Pod vsakim plava riba in valovi, ki jo darjajo ob bok, razpadajo v slovesnem pritrjevanju. In morje neprestano prihaja, prinaša imena, pritajen von razgretih dišavnic, grenko opominjanje in odsoten pogled koze, imena kakor zvesto prigovarjanje škržatov, ki se dvigne v soparen spanec in ga prešije sanjami.

To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi Jureta Jakoba iz njegove pesniške zbirke Zapuščeni kraji. Izšla je leta 2010 pri Literarno-umetniškem društvu Literatura. Pesmi je za oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 2010, interpretiral dramski igralec Rok Matek. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Slovenski koncert. Začenjamo jo štirimi preludiji za klavir iz cikla Pisma moji ženi Božidarja Kantušerja. Njihovi naslovi so Trikrat začeto, Rubato, V oklepaju in Poslušanje noči. Izvedel jih bo pianist Leon Engelmann.

Poslušali smo štiri preludije za klavir iz cikla Pisma moji ženi Božidarja Kantušerja v izvedbi pianista Leona Engelmana. V nadaljevanju oddaje Slovenski koncert pa bo zazvenela Orijana za dva godalna orkestra Milana Stibilja. Poslušali bomo posnetek izvedbe v živo. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija dirigira Anton Nanut.

Poslušali smo Oriano za dva godalna orkestra Milena Stibilja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. S tem je nocojšnji slovenski koncert končan.

Dragi poslušalke in poslušalci, večer bomo sklenili s Premrlovo zdravljico v priredbi za klarinet in kitaro Miroslava Lončarja. Zaigrala bosta klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatović.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Richarda Straussa, Ruth Watson Henderson, Antonina Dvoržaka, Gustava Merkla in Josefa Haydna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne glasbe. Najprej pa poslušajmo kmečko sliko iz zbirke Razpoloženske slike opus 9 Richarda Straussa. Pri klavirju bo Ludmil Angelov.

Pianist Ludmil Angelov je tako pa ustvaril kmečko sliko iz zbirke Razpoloženske slike opus 9 Richarda Strausa. Pred nami je Gloria za ženski zbor, trobilni kvintet in tolkala kanadske skladateljice in pianistke Ruth Watson Henderson, rojene leta 1932.

To je bila uvertura iz opere Kralj in Oglar Antonina Dvoržaka v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovaškega radija Bratislava in dirigenta Štefana Robla. Spored nadaljujemo s fantazijo številka 3 v D-molu opus 76 Gustava Merkla. Nastopil bo nizozemski organist Jaap Zwart mlajši.

Poslušali smo fantazijo številka 3 v D-molu Gustava Merkla, nastopil je nizozemski organist Jaap Zwart mlajši. Zdaj je na vrsti klavirski trio v G-duru Josefa Haydna, izvedli ga bodo Solve Sigerland, Ele Margarete Fleiso in Vebjørn Anvik.

Solve Sigerland, Ellen Margarete Fleiso in Vebjørn Andvik so tako poustvarili klavirski trio v G-duru Jozefa Haydna. V nadaljevanju bomo slišali alternativno Guglielmovo arijo iz Mozartove opere Così fan tutte, ki jo je skladatelj pozneje opustil.

Russell Brown in orkester kanadske operne družbe sta pod vodstvom Richarda Bradshawja izvedla arijo z naslovom Poglejte ga iz Mozartove opere Così fan tutte, ki jo je skladatelj pozneje opustil. Sledijo štirje morski interludiji iz Britnove opere Peter Grimes.

V interpretaciji simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija Katovice smo poslušali štiri morske interludije iz Britnove opere Peter Grimes. Spored nadaljujemo šestimi glasbenimi trenutki Franca Schuberta v izvedbi Piotra Alekseviča.

To je bilo 6 glasbenih trenutkov, oznaka del 780 Franca Schuberta v izvedbi Piotra Alekseviča. Kot naslednji bo na sporedu zazvenil koncert za harfo Nine Rota. Nastopila bosta orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna in harfistka Ester Peristerakis.

Harfistka Ester Peristerakis, orkester Zahodno-nemškega radija iz Kelna in dirigent Rasmus Baumann so tako poustvarili koncert za harfo Nine Rota. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju vokalne glasbe.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Eliota Carterja, Orlanda Dilasa, Giovannia Pierluigia da Palestrine, Rone Clark, Jacobusa Carniolusa Gallusa in drugih. Predstavila se bosta danski nacionalni vokalni ansambl in dirigent Markus Krit. Posnetki so nastali 22. novembra leta 2024 v cerkvi Trojice v Kebenhavnu. Kot prva bo zazvenela pesem Glasbeniki se prerivajo povsod Eliota Carterja.